0: pretjerano umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: O drugom nastupu Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu izvještava Davor Lulić.
1: Prije 5 minuta završila je utakmica. Hrvatska nakon velike borbe u Torontu pobijedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara za pobjedu loptu u mrežu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Ali opasni su u nekoliko navrata bili i Panamci, no Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima naše reprezentacije. Pun je bio stadion u Torontu, mnoštvo hrvatskih navijača dalo je veliku podršku našoj reprezentaciji. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova uoči posljednje kola, u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a istovremeno Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad ima nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važne utakmice na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

ničeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

biva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti.

0: Najlakše je tako pivat kad je lipo, kad je lito. Ne znam sad koliko je baš lipo da je u 6 uri ujutro odmah 28 stupnjeva, ali tako nam je i to jutros miri Dubrovnik, tako da smo već onako zaronili duboko u ljeto. Najranije ujutro, ostale temperature koje su dočekale Dalmaciju u 6 sati, Knin i Ploče 24, Šibenik i Zadar 25, Hvar, Makarska 26, Lastovo i Split 27 i kao što sam već spomenuo, na jugu Dalmacije Dubrovnik prvi na tablici s 28 stupnjeva.
1: Sve meni još sinoć bilo jasno, ja sam bila u šetnji oko 22 sata, čovječe, fen puše, nema šanse da se rasladiš, a i danas isti scenarij, sunčano je, vruće, temperature će rast do 35, more na 24-25, u svakom slučaju dobar način za osvježenje, samo pametno birajte uru kad ćete do plaže.
0: I ako mislite pra robu, roba se suši u svih 16, tako da danas može 2-3 one centrifuge. Amo dalje svirat, Kemal i Arsen pivaju Vraćam se. Vratit ćemo se mi brzo nakon malo uživanja u glazbi.

Шуме су пута своє криле, а дворці чували су тайне, і одна.

0: Metan dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinstva bili smo vezani.

0: Danas je blagdan svetog Ivana Krstitelja, slavimo svetkovinu njegova rođenja. Inače, jedna zanimljivost, uz Isusa i Mariju, on je jedini svetac kojem crkva slavi sam rođendan. Mi smo pričali sa našim slušateljem Teom Ostojićem, inače naš Bračanin sa adresom u Splitu. On nam je opisao malo tu tradiciju u Povljima, a i pročitao nam je i pjesmu o svetom Ivanu. Teo, izvoli.
1: Blagdan svetoga Ivana štuje se u Dalmaciji, mjesto Povlja na Braču, ima svoju fjeru i slavi se svetog Ivana koji je zaštitnik mjesta. Kroz povijest je dokazano da je živio u Povljima i bio pastir, pokopan u crkvi svetoga Ivana Krstitelja ispod glavnog oltara. Tu je i dalje njegov grob prazan jer su ga prenijeli u metke i pokopan je u crkvi San Pietro de Castello. Grob, to sveto mjesto, dan i danas posjećuju hodočasnici. Dragi slušaoci Radio Splita, sad ćete čuti pjesmu Svet Ivan Povaljski. Pismo je napisao Tonči Ostojić Janković, a dio je zbirke Kupinovica mojega oca. Sveti Ivan Povaljski, blagdan veliki, Svet Ivane, u čast tebi, legende tvoje pamtimo, jedna se izbrisat ne da, čuva je povaljska stina, veliki čudotvora si bi, Povlja našu kugu si oslobodi, život cili siromasima podari, znala te je cila Dalmacija. Zato ti mi svi hodočastimo i gro tvoj u Povlja dolaze, tu mu se ponizno molimo, izići nas dvije rane, mol se za nas, gospodinu, i na nas grešnike. Obacjaj svoje sunce, povaljskoj dragol, čuvaj naša poja, kojima i san si korača, neka rode, roda budu krcata za sestru i za brata. Molitva pomozni Povlja draga, sačuvaj ih za vazda, Sveti Ivane Povaljski, zaštitnice Oluja, svakakvih nas izbavi, mir duši nam podari, to te mole tvoji Povljani. Pismo je pročitao Teo Ostojić, izvani Brački, i njegov brat. Na kraju, svako dobro svima koji slave i poštuju svetog Ivana, najviše mojim dragim Povljanima.
0: Hvala našem Teu, naravno, pozdravima se pridružujemo i mi. Danas će u Povljima biti održana i tradicionalna pučka fešta u povodu blagdana svetog Ivana Krstitelja. Bilo bi lipo biti tamo.
2: O, bilo bi lipo malo uteći trajektom. Tako je, a braća nam se i Sut Ivana javio i naš dopisnik Ivica Radić. Tamo se sveti Ivan itekako slavi, poslušajmo što nam je on kazao.
3: Dobro jutro s Brača, danas je svjetkovina svetog Ivana Krstitelja, a na Braču se taj svetac najsvećanije slavi u Sut Ivanu, a evo i zašto. Sut Ivan je dobio ime po svetom Ivanu, pa je sinoć užežen svjetkovine na bunti u crkvici koja nosi njegovo ime, slavljena svećana sveta misa, a nakon mise obavljen je tradicionalni blagoslov ognja. To je jedan od najstarijih običaja u Sut Ivanu koji se uspješno prenosi s generacije na generaciju. Oganj je blagoslovio fra Karlo Kevo, a vatru je potpalio marangun Bepo Lukšić, koju dužnost nabavke drva i potpale ognja vrši već preko 35 godina. Međutim, Stivanjani nisu sam mogli zapalili, već ispreskakali, jasno predjačili su oni mlađi koji su za svoje akrobacije znali dobiti i pljesak. One malo nespretnije ogaj zna malo i zahvatiti, ali sve to završi u spokoju, dosjetku i zanimljiv komentar. Preskakati vatru prema starom običaju i vjerovanju donosi dobro zdravlje u narednoj godini dana sve do nove svetkovine svetog Imavda. Zajedničko druženje je nastavljeno uz pečene srdele, točilo se crno i bijelo vino, a za djecu sok, i sve se to dijelilo besplatno i sve je to pojedeno uslast. Po tradiciji bili su tu Bračani iz drugih mjesta i pokoj turist. Svi njih svojom pjesmom i svirkom zabavljala je grupa Versi. Sve se to događalo ispred crkvice svetog Ivana, po kojoj Sut Ivan dobio ime, a ostalo je zapisano kako je splitski prior Petar darovao 1097. godine toj crkvi svoje posjede u okolo crkve, i to, zapamtite ovu mjeru, dokle god se može čuti pjev ptica. Osim što Sut Ivan danas slavi svoj imendan, slavi i dan općine, pa će se večeras zabavni program uz grupu Versi krenuti u 21 sat na središnjoj rivi. I za kraj, sretan imendan svima onima koji nose ime Ivan ili Ivana, kao i izvedenice od tih imena s Brača. Toliko, lijep pozdrav i do slušanja.
4: Vidio sam svitlo blido.

0: Tako da ono, izanaliziralo se to sinoć i nisu baš ljudi zadovoljni.
1: Tako je, takvih nekih miješanih reakcija je bilo i naravno u fan zoni na Zvončacu, gdje se sigurno guštalo, ljudi su uživali, naravno prvo su došli Englezi, napunili tu fan zonu, pratili njihovu utakmicu s Ganom, a onda iza ponoć su fan zonu ispunili hrvatski navijači i kockice. Naravno da je bilo veselo, ali kad je malo ono teža utakmica, onda malo nekad i potoneš. Ajmo ih čuti šta kažu nakon utakmice.
2: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
3: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
4: I'm just speaking English or German. I'm supporting the Croatian team, the vacation there.
5: Dobro, ba 1-0. Sa mi.
6: Možda mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti. Moramo se s tim pomiriti. Ja govorim realno.
7: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Evo, očekuje nas teža utakmica protiv Gane, jer oni su malo teži protivnik, ali uvijek smo govorili da kad se Hrvatsku podcjenjuje, da im se to svima vrati. Tako da Hrvatska, mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo, do gura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
3: Ovdje je bio super, pobijedio smo 1-0, to je to, 3 pointe, to je to.
8: Pa ne toliko dobra koliko smo se nadali da će biti, s obzirom kako je bilo sa Engleskom, ali bitna je pobjeda i da idemo dalje.
9: Mogli smo više protiv Paname, ali 1-0, to je dosta.
0: U subotu će to biti malo i lakše pratiti, utakmica s Ganom u 23 sata, koja divota. Ispratiti utakmicu pa onda lipo ostati u slavlju do jutra. Biće slavlje, ne sumnjamo, ova se ne propušta, ova sve odlučuje uz našu reprezentaciju. Idemo do kraja.

0: HR Mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno je da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira!
8: Će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednjeameričke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
1: Kako je bilo na stadionu?
2: Ma bilo je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije i idemo dalje.
1: Nije bilo lako?
2: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga sve?
3: Hrvatska je prvak svijeta.
1: Kako je utakmica bila, nije bila laka?
4: Bila jako teška utakmica. Za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
1: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što
4: idemo,
1: se može protiv
4: mi
1: Gane.
4: Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kada imaju kredita, zaslužili su, toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
5: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
6: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
7: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
8: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
9: Do finale!
7: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
10: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
11: Ja sam iz Toronto. So, došao sam ovdje gledam sa Hrvatima.
7: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
11: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođemo ovdje nego da partim tamo tiketu.
10: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji. I pokazali smo moć. Ja mislim da ide na bolje.
7: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
12: Definitivno.
7: Kako si vidio utakmicu?
12: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
6: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
13: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
14: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
15: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
16: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo do gura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
6: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
15: U strahu sam, bojao sam se, da, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
14: Apsolutno dobro je.
16: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreću. I Bog prati hrabre i to je to.
14: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3, sigurno.
12: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu. Tako da možemo proći. Ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće. Ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
9: Jutarnja kronika.
6: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
5: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
6: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
5: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
6: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
17: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
18: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
5: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
6: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče. će, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
19: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
20: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i sionističkom vojnom agresijom.
19: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
20: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac, imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
19: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
5: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel, te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće.
21: Temperatura se u jednom trenutku malo spustila ispod 26. Malo, samo na pola sata. U Kninu se kretala oko 23, u jednom trenutku 22 je čak bilo. Možda se sad vama to čini blago Kninjanima, oni mogu divno spavati, ali i nama je to teško, vjerujte nam. Bilo je paljenja klima noćas. Evo, nadam se da će se uspjeti progurati današnji dan. Tek je srijeda, daleko je petak i vikenda. Kolega Ivan i ja ćemo se potruditi, evo, požuriti vam ovu srijedu ujutro. Ono što ostaje svakako mimo tema o klimi, temperaturi i utakmicama i svjetskom prvenstvu, to je da je danas 24. dan mjeseca lipnja, pa zaista ne bi bilo u redu ne čestitati imendane svim našim Ivanima, Ivanama i ostalima koje nose prelijepe izvedenice ovog prelijepog imena. Odmah za dobro jutro čestitat ćemo našim vatrenima i podignut malo radnu i svu ostalu atmosferu koja nam fali, vjerujem, jutros. U 7 sati i 31 minutu započet ćemo glazbeno druženje uz Zaprešić Boyse. Dobro jutro svima!

0: Tako je, nadam se da vas je malo razbudila ova pjesma, Zaprešić Boys i Jutrom kad se budim, sve je u znaku kockica, tako i naša kava također. A danas nam je, kao što rekao, 24. dan mjeseca lipnja, Ivandan, imendan svim Ivanima i ostalima koji nose izvedenice ovoga imena, Ivanjska kiša slabu ljetinu priredi, a Ivanjsko sunce ratara gladi. To su neke vremenske, a više o vremenu će nam reći dežurni sinoptičar kojega imamo na liniji jutros. Ako se ne varam, pozdravljam Roberta Turčinova u našem programu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Evo, znate li vi možda, Roberte, kakvu o vremenu vezanu za Ivandan?
1: Pa ne znam, baš te uzrečice, valjalo bi malo to proučiti još, ali evo, nešto nam malo može biti kiše u poslijepodnevnim satima i danas i sutra, ali to su sve male količine, nekakva konkretnija kiša, vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca, kada bi moglo biti i malo bolje osvježenje u odnosu na ove vrućine tijekom dana i sve. Ali evo, što se tiče jutro situacije, pretežno vedro, sunčano i vrlo toplo, jutro osvanulo, ponegdje ima umjerene i povećane naoblake, puše uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, uz obalu slaba do umjerena bura, tlak zraka je povišen, 1016 hektopaskala i dalje raste, relativna nažnost iznosi 60%, a temperature zraka izmjerito su 7 sati, Gospić mjeri 18, Zemunik 24, Knin 25, Zadar 26, Šibenik 27, te najtopliji Split i Kaštela 28 stupnjeva. Jučer je maksimalna temperatura zraka u Kninu bila do 34, a najtopliji je bio Šibenik sa 37 stupnjeva. Evo, tijekom noći je bilo toplo u Kninu, 23 stupnja bila minimalna temperatura zraka, a uz obalu u Šibeniku nije padala ispod 25, evo kod nas u Splitu ispod 27 stupnjeva, tako da je uz obalu bila i vrlo topla noć. I što se tiče temperature mora, jučer u Šibeniku izmjereno između 24 i 25 stupnjeva u moru. U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene i povećane naoblake, a poslije podne lokalno je moguća kiša ili poneki pljusa s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će slaba do umjerena, mjesnice pojačana, još jutro spodno planina moguće jaka bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapad i sjeverni vjetar. Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, dnevne temperature zraka slične kao i danas, uz obalu će malo pasti, poslije podne i dalje uz povećanu naoblaku može biti lokalne kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, puhat će slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.

0: No planina mislim se pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će još malo porasti u odnosu na četvrtak i kako za sada izgleda za vikend stabilno, vedro i sunčano vrijeme, u nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, ali uglavnom bez oborina. Puhat će slabo do umjerena bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, nastavak toplinskog vala, tako da će biti vrućine tijekom dana, u odnosu na petak još će malo porasti temperature, tako da će biti dosta vruće. Evo, valja naglasiti što se tiče toplinskog vala, na snazi je žuto upozorenje za kopno, prema kraju tjedna bit će i narančasto uz obalu i crveno upozorenje, tako da će biti jako puno vrućina. Kako izgleda, vrućine se nastavljaju sve do kraja mjeseca, dokad bi mogao trajati toplinski val, a kao što smo rekli, nekako bolje osvježenje početkom sedmog mjeseca, kada bi ipak te temperature trebale malo splasnuti. Tako da evo, ovih dana dosta vruće vrijeme, evo, valja se svakako zaštititi i čuvati ovih vrućina.
1: Hvala vam lijepa, Roberte. Da, nedovoljno je puta za ponoviti koliko ovo vrijeme može biti opasno, pa ponavljat ćemo i mi svakako. Hvala od srca, ugodan radni dan vama i svim vašim kolegama.
0: I vama isto ugodan dan i do slušanja.

Evo nas, Oliver Dragojević nam upravo završava, 7 sati 44 su minute. Ono kad nazovete susjeda ili rođaka pa krenu tema jedna druga, je tako je nekako izgledao jutros naš razgovor i sa policijskom upravom Šibensko-kninskom, a i rodilište nam se isto raspričalo, neka, Bogu hvala. Evo ovako, i Robert Turčinov nam je raspričan jutros bio, ponovit ćemo ukratko što nam je prenio vezano uz vrijeme. Ako ćete baš najkraće moguće, vruće, bez neke posebne velike vjerojatnosti za kišom, i čuvajte se sunca. Evo, to vam je onako ukratko, ali ako hoćete, naravno, i hoćete malo detaljnije, ono što nam je dežurni naš sinoptičar jutros prenio zvuči ovako. Kaže, jutros je uglavnom vedro i sunčano, uz slab sjeverozapadni vjetar, uz obalu puše nešto slabe bure. Tlak je povišen i raste na kninskom području, a u 7 sati Gospić se probudio s 18 stupnjeva, u Kninu je 25, Zadru 26, Šibenik je na 27 i najtoplije Split sa 28 celzijevih stupnjeva. Čuli smo i podatak kako se temperatura nije spuštala ispod 25 otprilike stupnjeva noćas u Šibeniku. U Krinu smo imali, evo, na trenutak i 22, čak 23, nešto svježije i ugodnije, ali i dalje, evo, vruće i teško malo ipak zaspavati. Jučer je Knin zabilježio 34 celzijeva stupnja kao maksimalnu temperaturu zraka, Šibenik je bio na 37, a more je se zagrijalo na, evo, već 25 celzijevih stupnjeva na šibenskome području. Danas se, dakle, očekuje vedro i sunčano, vruće vrijeme, očekuje se i 36 kao neka maksimalna temperatura zraka, ponegdje se očekuje nekakva naoblaka poslije podne, moguća je i nešto malo kiše i grmljavine, uglavnom južnije od Knina, a bura će nam biti slaba do pojačana kako gdje. Sutra vrijeme slično, također poslije podne nekakva naoblaka i moguća nestabilnost, ponovno slaba do pojačana bura, ponovno vruće, sunčano i uz slične maksimalne temperature zraka. Ono što treba naglasiti, koliko god je vruće danas ili sutra, očekuje se da će temperatura još rasti u petak i za vikend. Dakle, to je neko glavno upozorenje, pa ako vam je teško ovih dana, imajte na umu da se zaista morate zaštititi i pomoći si koliko možete u borbi sa ovim temperaturama. Vama kojima baš pretjerano i nešteti, vi uživajte, kako kaže Robert, stiže kiša početkom 7. mjeseca. Kiša ivanjska škodi lješnjacima, evo i to sam pronašla kad smo kod pučkih nekakvih izreka, a vezanih uz vrijeme i vezanih uz Ivandan. Ima ih zasigurno još. A ono što smo saznali od policijske uprave Šibensko-kninske je sljedeće. Zabilježili su 5 kaznenih djela, od toga 2 u Kninu, jedna prometna nesreća s jednom teško tjelesno ozlijeđenom osobom. Još su se 3 dogodile s materijalnom štetom, od te 3 s materijalnom, 2 su s kninskoga područja. Također jedan požar na građevinskom objektu i jedan požar otvorenog prostora, taj je bio na području Knina. Zabilježen je i prekršaj iz javnog reda i mira, odnosno narušavanje javnog reda i mira. Također jedan na području Knina koji se odnosi na narušavanje javnog reda i mira, također spada i pod obiteljski zakon, i još jedan prekršaj iz obiteljskog zakona na području Šibenika. Evo, ne baš tako mršavo izvješće, ali s obzirom da znamo da je većina vas bila budna tijekom pola noći, nije to toliko ni loše. Šibensko nam rodilište, naravno da ne spava, već vjerujem da je slavlje bilo noćas i da su gledali, što god bilo, nismo ih uspjeli dobiti, pa čestitamo svima onima koji su se, evo, možda razveselili novim pomlatkom u šibenskom rodilištu. A za Krinsko imamo informaciju da je jučer na svijet stigla jedna curica, pa evo, čestitke naravno kako našem rodilištu, tako i cijeloj obitelji oko ove djevojčice.
Knin 25, Šibenik 27, idemo danas, kako smo čuli, ponovno do 36 Celzijevih stupnjeva, a prije toga idemo još malo se vratiti našoj playlisti koja je jutros u potpunosti u znacima naše zastave, našega ponosa, naših nogometaša i svega ostaloga što ide uz hrvatske uspjehe. Nakon Marka Perkovića Thompsona ide i Petar Grašo, jurimo prema osmici. Dobro jutro!

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Walking on Sunshine, još jedna budnica za 8 sati i jednu minutu za sve vas ili nas kojima možda malo teže kapci jutros stoje otvoreni. Ma dobro je to, nije strašno. Kad se leglo? Oko 3, 4, ovisi kako ko. A ustalo se u 6. Preživjet ćemo mi to danas i s guštom naravno dočekati onu utakmicu u subotu koja će se moći ipak malo lagodnije pratiti. Došlo je vrijeme da bacimo oko na naše portale jutros. A vjerujem da ne morate puno pogađati što je glavna tema. Pa krenimo s našim hrt.hr. Vatreni sami odlučuju o svojoj sudbini, evo mogućih raspleta. Teško je do 200 brojati, a kamo li toliko utakmica odigrati? Modrić upisao 200. nastup za Vatrene, inače ako niste znali, tek je četvrti nogometaš u povijesti kojemu je to uspjelo, dakle 200. nastup za svoju reprezentaciju. Tek je neki dan Messi upisao svoj 201. nastup, a tu je još i Ronaldo kojega će teško do duše biti uhvatiti, 230 ako se ne varam, i još jedan četvrti koji je pomalo i nepoznat, ali googlete si pa ćete vidjeti. Iz naše Amerikane Ivković kaže Baturina je bio iznad ostalih, slažemo se. Mateoni kaže on će biti lider reprezentacije. Evo, lijepo ga je bilo vidjeti, zaista igrati sinoć. Evo, ima tu još i dosta drugih naslova, bacite oko na hrt.hr. Jutarnji list, naravno također jutros glavni dio svoje naslovne stranice posvećuje Vatrenima, komentar Dražena Antolića: ovakva igra vodi ravno kući. Dalić je Joška vukao poput balavca, koliko je Hrvatska uopće spremna za svjetsko prvenstvo. Evo malo crnih naslova ako vam se čita. Treba biti naravno objektivan, ali evo i druga strana priče, drugačiji komentar nalazi se na Jutarnjem. Gvardiol progovorio o zamjeni na poluvremenu, iskren i njegov istup nalazi se na Jutarnjem. Grad koji je stvorio Ameriku, boljeg na svijetu nećete naći. Mlijeko, riža, jaja, voće, sve jeftinije nego u Zagrebu, a evo ovih dana okićen hrvatskim zastavama. Zanimljivost, a nevezana u svjetsko prvenstvo, potrošili 164 milijuna eura u obnovu pruge da bi vlak bio brži točno 6 minuta. Naravno da je domaći naslov u pitanju. S Večernjeg lista također skidamo samo slike razdraganih Vatrenih i njegovih najmilijih sa tribina. Gvardiol ljubi Lu, Baturina grli Petru, Modrić slavi s ocem. Pogledajte preslatke prizore Vatrenih nakon pobjede, poručuju vam s Večernjeg lista. Evo što svjetski mediji pišu o pobjedi Hrvatske, nazivaju nas Balkancima. Reakcije nakon Paname, evo i toga malo na Večernjem. Novinar BBC-a nije vjerovao što vidi i čuje nakon pobjede Budimira. Pogledajte što navijači rade, o moj Bože, luda atmosfera. Bacite oko, evo i na Večernji. Slobodna Dalmacija također komentira Vatrene: ovo je Hrvatska, kažu spora, kida živce, ne srlja i ima Livakovića. Dalićeva ideja se raspala, ali brzo je priznao pogrešku. O domaćem nogometu i kako smo jedva dobili, Slobodna piše jutros. Euforija na stadionu u Torontu, Grdović zapjevao s navijačima, u glas pjevali njegov veliki hit. Slobodna nam donosi i snimku, evo, tako da se možete uvjeriti i u te scene. Slobodna jutros piše i o propalim splitskim megaprojektima: Avko, Hrvatski san, Split United, Splitorina, Split na vodi, tunel u Luci. Di to ima? Evo ima u Splitu, kaže Slobodna. Šibenikin piše također o hrvatskoj reprezentaciji, pa nećemo ponavljati, ali evo je malo drugačijih naravno naslova. Dojava o bombi u zgradi šibenskog suda na kraju je bila lažna, također bila je i anonimna. Bitka za čisti Šibenik, Burić hvali pjađo odred i kudi nesavjesne građane. Evo koliko je prekršaja izdalo komunalno redarstvo. Istina je naravno uvijek negdje u sredini, komentar je sa Šibenik Ina. Tri večeri
tri rasprodana koncerta. Jedan jedini Robert Plant ispisao glazbenu povijest. Znanstvenici riješili višegodišnju dilemu. Nakon tri godine potvrđeno, kod rogoznice je doista ulovljena velika bijela psina. Evo, zanimljivosti i sa Šibenik Ina. I još za kraj, Dalmacija danas ima uvijek pokoj i zanimljiv naslov, nama barem zanimljiviji od ostalih u rubrici Zagora. Pa evo, najavljuju nam što u Sinj stiže. Stiže nagrađivani film sa Sundance-a, a ulazi u potpunosti besplatan, pa bacite oko i na Dalmacija danas i vidite isplati li vam se otići i na to. 8 je sati i 6 minuta, imamo nešto manje od 10 za čistu svirku i za pokušaj drugih, treći pokušaj razbuđivanja jutros. Ako ste skuhali kavu, onda ste na našoj strani ili se možda ipak štedite za kasnije jednu. Bilo kako bilo, imamo dobrih naslova na glazbenoj listi. Massimo ide prvi, potom i Vatra. Vraćamo se u 8.15.

0: zapravo ja.
1: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Evo nas, sigurno ima nekih među vama koje zanima što se novoga nudi na burzi rada, pa evo odmah unaprijed sretno svima. Na području naše županije, evo ovako nam kaže Hrvatski zavod za zapošljavanje. Stina Pradidova, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge iz Vodica, traži konobara. Javiti se možete do 24. srpnja. U Kninu, udruga Matice umirovljenika grada Knina traži voditelja aktivnosti informiranja. Njima se možete javiti do 27. lipnja. Također su potrazi i za voditeljem programa organizacije društvenih igara, te za voditeljem programa organizacije izleta i druženja. I za ta dva oglasa, evo, otvoreni su natječaji do 27. lipnja. Impol TLM iz Šibenika zapošljava održavatelja elektroodržavanja, rok za prijavu je 15. srpnja. Također traže i više, točnije 5 održavatelja strojnog održavanja i tu se možete javiti do 15. srpnja. Kamp Jasenovo iz Žaborića traži čistača ili čistačicu, rok za prijavu je 7. srpnja, a Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku otvara natječaj za tajnika kazališta. Natječaj je otvoren do 1. srpnja. Koordinator aktivnosti također se traži od strane Matice umirovljenika iz Knina. Evo, ima dakle više oglasa, pa bacite pogled. Propeti Poni JDOO za usluge iz Šibenika traži dva radnika u kuhinji. Javite se do 20. srpnja. Prima namještaj u Šibeniku zapošljava prodajnog savjetnika. Rok za prijavu je 5. srpnja. Total Inspekt iz Šibenika traži diplomiranog inženjera kemije, odnosno magistra kemijske tehnologije, a javiti se možete do 5. srpnja. Keeping, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje nekretnina iz Šibenika, traži zamjenika voditelja. Riječ je dakle o tvrtci za čišćenje, a rok za prijavu je 31. srpnja. I recimo još kako Marina Hramina traži dva konobara, tu se možete javiti do 19. srpnja. Oglasa ima još, bacite oko na burzarada.hzz.hr. Idemo dalje po našem programu, nešto manje od, nešto od desetak minuta, evo, svirke, 2-3 glazbena broja, a onda ćemo pustiti kratku lekciju iz hrvatskog jezika, mini emisija Govorimo hrvatski.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas govorimo o dvjema imenicama čija su značenja u prilično jakoj vezi u stvarnom životu, neki bi rekli nažalost, ali zanimljivo je da ih i u jeziku veže srodan jezični detalj. Evo prve.
2: Roba.
1: Što je to roba?
2: Proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.
3: Odjeća.
1: No dobro, u razgovornom jeziku imenica roba doista se upotrebljava i u značenju odjeće, odjevnih predmeta, a onda i proizvoda tkanja ili tkanine. Ali zadržimo se ipak na glavnom, stručnom značenju. Dakle, roba je neki proizvod koji se prodaje, kojim se trguje. Ima li više roba?
2: Ima.
3: Nema.
1: I ima i nema. Naime, nema jezične prepreke za množinu imenice roba, pa je nalazimo i u rječnicima. Međutim, čak i ako trgujemo različitom robom, različitim vrstama robe, i dalje je sve to čime se bavimo roba, u jednini. Pojedine će profesije u svojim stručnim tekstovima nalaziti i opravdanje za množinu, ali u trgovini ćemo nuditi različitu robu, a ne različite robe. Oglasit ćemo da je stigla nova ili svježa roba, a ne da su stigle nove ili svježe robe. Poduzeće za uvoz i izvoz također se mogu baviti raznom robom, a ne raznim robama. Ukratko, iako je moguće gramatički tvoriti množinu imenice roba, prema definiciji roba je jedna.
2: A druga?
3: Što druga?
2: Pa druga riječ.
1: Kao što nećemo prodati robe nego robu, za nju nećemo dobiti novce nego novac.
3: Nemam novaca.
2: Nemaš sredstva za plaćanje, kovanica i novčanica kojima se što plaća.
1: I opet je gramatički moguća tvorba množine, ali s obzirom na definiciju riječi, sve kovanice i novčanice koje bismo mogli imati bile bi novac koji imamo, a ne novci koje imamo. Množinu ćemo pronaći u razgovornom stilu ili u pjesništvu.
4: Ela, imam novaca, novaca, kao stanovaca, ovaca.
1: Ali u standardu je jednina. Uostalom, moguće je da netko nema kovanica ni novčanica, ali da i dalje ima novac u akuzativu jednine, recimo na računu. Onda će biti u problemu ako trgovac za svoju robu, a ne za svoje robe, prima isključivo gotovinu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: Prvi dio dana. Hrvatski radio, Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

8:44, gotovo 45 minuta. Dobro jutro, još jednom želimo svima. Barbara i Kate su s vama ovoga jutra sve do 13 sati. 24. je dan mjeseca lipnja. Zahvaljujemo svima, evo i u Katino ime, koji ste nam na Facebook stranici čestitali njegov imendan, ali nama. I mi, evo, pridružujemo se čestitkama još jednom svima vama koji nosite ime Ivan, Ivana i sve ostale izvedenice ovoga lijepoga imena. Danas je Ivandan, sinoć su se palili krijesovi. Unatoč zabrani, opće zabrani loženja na otvorenom, ali evo kako smo i jučer u programu ugostili DVD Dubravice, koji već godinama za svoj rođendan, koji evo baš na Ivandan, organiziraju paljenje, organizirano naravno paljenje i kontrolirano toga krijesa, okupi se cijelo mjesto pa i susjeda mjesta, a okupe se i kolege vatrogasci, pa još jednom velike čestitke i njima. Vozač motocikla pod utjecajem alkohola izazvao je prometnu nesreću, dojavljuje nam policijska uprava Šibensko-kninska. Jučer oko 13 sati i 30 minuta ta se nesreća dogodila u Vodicama. U njoj je jedna osoba ozlijeđena. Dogodila se na način da je 50-godišnjak pod utjecajem alkohola upravljajući motociklom šibenskih registracijskih oznaka nije prilagodio brzinu kretanja i uslijed toga gubi nadzor nad upravljačem motocikla, pada na tlo. 50-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon toga ona je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju, a zbog izazivanja nesreće u cestovnom prometu protiv 50-godišnjaka nakon dobivene analize krvi i urina bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava. Također nam dojavljuju i to kako je šibenska policija pretragom pronašla 264,8 grama marihuane i 40 grama hašiša. Policijski službenici odjela kriminaliteta droga proveli su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom koji je osumnjičen za počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U sklopu istraživanja jučer 23. lipnja također evo opet u Vodicama obavljena je pretraga obiteljske kuće kojom se ovaj osumnjičeni koristi i tom prilikom su pronašli i oduzeli 12 PVC vrećica ispunjenih drogom marihuanom, također i PVC vrećicu ispunjenu drogom hašiš, pronađena je digitalna vaga, uređaj za vakumiranje te poveći novčani iznos. Predan je pritvorskome nadzorniku, čeka ga kaznena prijava, a riječ je o počinitelju prema kojem je policija i prethodnih godina više puta postupala te ga kazneno prijavljivala. Valjda neće više. To je to za jutros, nemamo još novih izvješća. Imat ćemo nove vijesti za nešto više od 10 minuta, a do tada, evo, prigodna jedna Doris Dragović i Mladena Bodaleca, kako bismo to deklarirali, nisam sigurna, ali dobro znate već koja je stvar u pitanju, baklje Ivanjske.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
1: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda 3 boda da se odignemo.
1: Usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovima pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
5: Bravo, bravo Vatreni!
6: Da li da, do finale!
5: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
8: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
9: Možda mi je puno bolje.
10: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
1: Europa se i dalje suočava sa ekstremnim vrućinama koje ruše rekorde. U Italiji je za 16 gradova izdano najviše upozorenje zbog visokih temperatura, dok bi u dijelovima Velike Britanije temperature mogle dosegnuti 40 stupnjeva, zbog čega su zatvorene škole, a građanima se preporučuje da ne putuju. Francuska je zabilježila najtopliji dan u povijesti mjerenja. Meteorolog Sebastian Lea upozorava na sve ozbiljnije posljedice toplinskog vala.
11: Prema najnovijim podacima, od 18. lipnja preminulo je 40 ljudi, uglavnom mladih. To su prve žrtve krize s kojom se suočavamo. Riječ je o razdoblju vrućina iznimnog intenziteta. Na globalnoj razini dostižu se temperaturni rekordi, a na nacionalnoj i lokalnoj rekordi se ruše svakodnevno. Pitanje koje nas zabrinjava jest koliko će ovo trajati.
1: Pretežno je oblačno, puše lagani sjeverac, a u 8 sati Knin mjeri 29 celzijevih stupnjeva, isto toliko i Šibenik. U nastavku dana, kako nas vrijeme očekuje, govori Robert Turčinov.
12: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene i povećane na oblake, a poslije podne lokalno je moguća kiša ili poneki pljusa s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Pukaće slaba do umjerena, mjesnice pojačena, još jutro spodno planina moguće jaka bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapad i sjeverni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ja ne očekujem nagradu, kaže nam Zoster, koji je novi hit tjedna i slušamo ga svakoga dana u ovo vrijeme. Što se ovoga tjedna tiče, izabrali ste ga u nedjelju s kolegom Ivicom, ako se ne varam, je li tako? Danas je 24. dan mjeseca lipnja. Tek smo na sredini tjedna, imamo još gaziti i voziti do kraja ovog tjedna, osobito to vrijedi za one kojima je tjedan radni, koji nisu na godišnjim odmorima, sporo idu ovi dani, osobito kad je vruće. Ako vam se čini da je baš vruće ovih dana, i evo i čujemo da se probijaju određeni rekordi, odnosno da se bilježe nekakvi ekstremi, malo smo bacili pogled u statistiku što se naše Knina tiče, nekako već smo na glasu odavna da je uvijek od nas najtoplije, najviše vruće i slične priče. Evo, u Kninu zaista jest posao uobičajeno ljeti da nam temperatura dolazi blizu tih 40 Celzijevih stupnjeva, ali ono po čemu smo posebno evo zanimljivi bili, to je 2017. godina kada je Knin bio grad koji je zabilježio 6 uzastopnih dana s temperaturom iznad 40 Celzijevih stupnjeva, što nikada prije nije zabilježeno nigdje u Hrvatskoj. Evo, a inače sam rekord iznosi 42,3 Celzijeva stupnja i on je izmjeren 10. kolovoza 2017. Evo, bila je to ta 2017. jako, jako vruća. Nemamo takvih najava da ćemo doći blizu 40, ali u svakom slučaju ovih dana u tijeku je toplinski val koji prijeti opasnostima raznim, naravno osobito mislimo na one koji imaju osjetljivije zdravlje. Zato smo izdvojili kao i svakoga jutra, da čujemo ponovno što nam je rekao dežurni prognostičar o okolnostima koje imamo jutros, noćas, ali i onome što nas očekuje idućih dana. Inače, prije no što ga poslušamo, a on je Robert Turčinov, posljednja poznata temperatura je izmjerena u 9, dakle sati, Knin je na 28, a Šibenik, isto tako i Zadar i Split, već su nam na 31 Celzijevom stupnju. Tek je 9,5, da. Evo, poslušajmo još jednom Roberta Turčinova.
1: Što se tiče jutro situacije, pretežno vedro, sunčano i vrlo toplo, jutro osvanulo, ponegdje ima umjerene i povećane naoblake, puše uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, uz obalu slaba do umjerena bura, tlak zraka najpoviše, 1016 hektopaskala, i dalje raste, relativna vlažnost iznosi 60%, a temperature zraka izmjerene to su 7 sati, Gospić mjeri 18, Zemunik 24, Knin 25, Zadar 26, Šibenik 27, te najtopliji Split i Kaštela 28 stupnjeva. Jučer je maksimalna temperatura zraka u Kninu bila do 34, a najtopliji je bio Šibenik sa 37 stupnjeva. Evo, tijekom noći je bilo toplo u Kninu, 23 stupnja bila minimalna temperatura zraka, a uz obalu u Šibeniku nije padala ispod 25, evo kod nas u Splitu ispod 27 stupnjeva, tako da je uz obalu bila i vrlo topla noć. I što se tiče temperature mora, jučer u Šibeniku izmjereno između 24 i 25 stupnjeva u moru. U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene i povećane na oblake, a poslije podne lokalno je moguća kiša ili poneki pljusa s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhaće slaba do umjerena, mjesnice pojačana, još jutro spodno planina moguće jaka bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapad i sjeverni vjetar. Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, dnevne temperature zraka slične kao i danas, uz obalu će malo pasti, poslije podne i dalje uz povećanu naoblaku može biti lokalne kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, pukat će slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. U petak pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće vrijeme, tijekom noći jutra vrlo toplo, poslije podne može biti umjerene i povećane na oblake, ali uglavnom suho bez oborina. Ujutro će puhati slabo do umjerena podno planina, mislim se pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će još malo porasti u odnosu na četvrtak i kako za sada izgleda, za vikend stabilno, vedro i sunčano vrijeme, u nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, ali uglavnom bez oborina. Puhat će slabo do umjerena bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar. Nastavak toplin jesenskog vala, tako da će biti vrućine tijekom dana. U odnosu na petak još će malo porasti temperature, tako da će biti dosta vruće. Ovo valja naglasiti što se tiče toplinskog vala. Na snazi je žuto upozorenje za kopno. Prema kraju tjedna bit će i narančasto uz obalu i crveno upozorenje, tako da će biti jako puno vrućina. Kako izgleda, vrućine se nastavljaju sve do kraja mjeseca, dokad bi mogao trajati toplinski val, a kao što smo rekli, nekako bolje osvježenje početkom 7. mjeseca, kada bi ipak te temperature trebale malo splasnuti. Tako da evo, ovih dana dosta vruće vrijeme, evo, valja se svakako zaštititi i čuvati ovih vrućina.

The Cardigans su ovo bili 9:46. Dobro jutro ili dobar dan svima vama koji ste već dosta ranije ustali, kojima je u potpunosti normalan radni dan, ali ipak možda malo nenormalan jer je bilo malo manje sna noćas. Hrvatska je došla do pobjede na svjetskom prvenstvu, vidjeli su to uživo oni koji su ostali noćas malo duže budni, a oni koji nisu, koji su išli spavati na vrijeme, vjerujem da su već od jutros pregledali najbolje trenutke utakmice. No naravno nije sve u nogometu, sad ćemo malo ipak predahnuti do, a nećemo baš skroz do subote, već ćemo se mi sutra početi pripremati za subotu, ali naravno treba obratiti pozornosti na sve ostale stvari koje se događaju oko nas. Evo, Šibensko-kninska županija zove sve da se uključe u akciju Jeste li ih vidjeli, plemenita periska. Pozivaju dakle građane, ali ronioce, nautičare, sve ljubitelje prirode i mora da se uključe u ovu akciju, te tako pomognu u potrazi za živim jedinkama ove kritično ugrožene vrste i njezinu očuvanju. Ako opazite plemenitu perisku za koju mislite da je živa, potrebno je napraviti jednostavnu provjeru. Dovoljno je nježno proći rukom kroz vodu iznad periske bez dodirivanja njezine ljušture. Ako je ona živa, reagirat će zatvaranjem. Na poveznici koja se nalazi na službenoj web stranici Šibensko-kninske županije možete pogledati i kratki video koji prikazuje kako to sve skupa pravilno izvesti. Najvrijedniji dojavljivači bit će i nagrađeni atraktivnim promotivnim materijalima. Svaki dojavljivač potvrđeno žive, novo otkrivene jedinke plemenite periske imat će čast dati ime dotičnoj jedinki, te će biti nagrađen obiteljskom ulaznicom za Nacionalni park Brijuni, Park prirode Telaščica, Akvarijum Pula, Javna ustanova Kamenjak, Posjetiteljski centar Kanal Svetog Ante ili Centar za posjetitelje Modra špilja Biševo, ovisno o želji samoga dojavljivača. Akcija Jeste li ih vidjeli provodi se u sklopu projekta Očuvanje plemenite periske u Jadranskom moru, koji koordinira Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, a u okviru kojeg se u suradnji s partnerskim institucijama provode aktivnosti očuvanja ove strogo zaštićene i kritično ugrožene vrste, poput nadzora lokacija na kojima su zabilježene, postavljanje kolektora za prikupljanje mlađi, održavanje jedinki u kontroliranim uvjetima, te aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti javnosti kroz edukaciju. Sigurna sam da znamo već svi što i tko je plemenita periska i koji je njezin značaj za naše podneblje. Endem je to i simbol zaista Sredozemnog mora, a u vrlo kratkom razdoblju doživjela je dramatičan pad brojnosti, uvrštene među globalno kritično ugrožene vrste. Trenutno je duž hrvatskog dijela Jadrana poznato svega 10 potvrđeno živih jedinki, a na područjima gdje su se nekada nalazile brojne žive jedinke, danas se najčešće pronalaze samo skupine praznih ljuštura. Potrebno je naglasiti da uspravna ljuštura ne znači da se radi o živoj jedinki, naime do trećina ljuštura plemenite periske zakopana je u podlogu, pa je čest slučaj da prazne ljušture ostanu tako uspravne u sedimentu duže vremena nakon uginuća same jedinke. Tako da vam sam dojam, evo, taj može biti da je ona živa sve dok djelovanje morskih struja ili valova ona i ne padne na tlo, a to zaista zna potrajati. Pa evo, video vam se nalazi na web stranici Šibensko-kninske županije, bacite oko jer ko zna, s obzirom na to gdje ćete provesti vaš godišnji odmor, možda baš vi pronađete jednu živu jedinku i evo, ako ništa drugo, bit ćete sretni pronalazitelj i moći ćete dati ime. Tu je i online obrazac za dojavu, sve je dakle online, svaka informacija, svaka dojava je dobrodošla i iznimno vrijedna za očuvanje i praćenje stanja ove vrste. Sad ćemo svi, vjerujem, obratiti pozornost malo jače ovoga ljeta. Imamo još 10 minuta do kraja ovoga sata. Izgurat ćemo ovaj sat uz Đavole te Talking Heads-e. Donosimo vijesti točno u 10, a nakon 10, srijeda ko srijeda, idemo negdje na teren, odnosno naša Đana je zadužena ovoga tjedna za žuž ili ti ga županijom uživo. Neće ići daleko, samo ću to reći. Ali sama udaljenost najčešće ne znači bolje informacije, da pače, bit će to jako, vjerujem, živopisna emisija s mnoštvo gostiju, ali da ne otkrijem previše, ostanite svakako s nama.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i se sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
1: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
4: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
1: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
1: A usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovima pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
6: Bravo, bravo Vatreni! Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
8: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
9: Možda mi je puno bolje.
10: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
1: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastaće se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Glavna tema razgovora bit će očekivanja Washingtona od sastanka na vrhu NATO-a idućeg mjeseca u Ankari, a osobito američki zahtjev za ubrzano povećanje europskih obrambenih sposobnosti. Temperatura zraka izmjerena u 9 sati iznosi 28 u Kninu i 31 Celzijev stupanj u Šibeniku. Puše slaba do umjerena bura, a pretežno je oblačno. U nastavku dana kako vrijeme nas očekuje, govori Robert Turčinov.
11: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerena i povećana na oblake, a poslije podne lokalno je moguća kiša ili poneki pljuse s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhaće slaba do umjerena, mjesnice pojačana, još jutro spodno planina moguće jaka bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapad i sjeverni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Srijeda je, kao što smo ranije već najavili, dragi naši, vrijeme je za još jednu emisiju Županijom uživo. Stiglo je ljeto, s njim i pregršt uzbudljivih događanja diljem naše županije, a vi već znate da upravo s emisijom Županijom uživo istražujemo najzanimljivije kutke našeg kraja. Ova će nam emisija otkriti zanimljive detalje onoga gdje biste vi mogli poći na teren ovoga ljeta. No da ne bih otkrila previše, Đana je danas ona koja je spakirala mikrofona i Tonko zajedno s njom s ostalom opremom i javljaju nam se s terena. Đana, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Barbara, lijep pozdrav tebi u studiju i svim našim slušateljima. Tako je, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Županijom uživo, a danas vas vodimo u turističku zajednicu grada Knina. Ljeto je stiglo, grad je življino, inače pred nama su tjedni ispunjeni brojnim događanjima, koncertima, izložbama, sportskim susretima, druženjima, programima koji će sasvim sigurno obogatiti svakodnevicu naših sugrađana, ali jasno i gostiju koji ovih dana borave u Kninu. Naravno, odmah se moramo obraniti. Nemoguće je u 20 minuta emisije predstaviti baš sve što nas očekuje tijekom ljeta, ali evo, mi ćemo pokušati izdvojiti barem dio programa i približiti vam događanja koja će obilježiti na dolazeće tjedne. Sa mnom je danas na terenu kolega Tonko Grgić, a u nastavku emisije predstavit ćemo nekoliko zanimljivih ljetnih sadržaja i razgovarati s njihovim organizatorima. Red je da ih pozdravim. S nama su dakle naši gosti danas, zapravo domaćica, bolje rečeno, budući da smo u turističkoj zajednici grada Knina, Barbara Grgić. Barbara, dobar vam dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, Đana, i dobar dan svim slušateljima Radio Knina.
2: Iz udruge Publika tu je Kristijan Piplica. Kristijane, dobar dan.
4: Dobar dan, evo, pozdravljam sve slušatelje Radio Knina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, imamo Katarinu Teklić. Katarina, dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Knina.
2: I iz udruge umirovljenika imamo gospodina Jozu Kolaka. Dobrodošli, dobar dan.
6: Pozdravljam vas i slušatelje Radio Knina. Inače, ja sam predsjednik tenskog kluba, u ovom slučaju organiziram šahovski turnir u povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti hrvatski branitelj.
2: Sportski čovjek. Da. Uglavnom. Evo, za početak ćemo se zadržati ovdje u turističkoj zajednici. Ljeto je vrijeme kada naš grad posebno oživi. Uz svakodnevne posjetitelje koji dolaze obići jasno Kninsku tvrđavu, nezaobilaznu lokaciju, upoznati prirodne ljepote ovoga kraja, brojna događanja tijekom ljeta dodatno obogađuju turističku i društvenu sliku našega grada. Upravo je turistička zajednica ta koja ima važnu ulogu u povezivanju svih onih koji svojim programima stvaraju sadržaj za građane i goste, a u svemu što nas očekuje tijekom nadolazećih tjedana razgovarat ćemo s Barbarom Grgić. Barbara, evo još jednom vas, ili možemo na ti, budući da si nam često gošća, još jednom te lijepo pozdravljamo. Za početak, evo, kako bi ocijenili za sad turističku sezonu u Kninu?
3: Pa evo, dobar dan još jednom, naravno možemo na ti. Pa turistička sezona za sada je jako zadovoljavajuća. Turistički pokazatelj za prvih 6 mjeseci 2026. godine potvrđuju nastavak pozitivnih trendova u gradu Kninu. Prema podacima sustava e-Visitor, od početka godine do 23. lipnja na području grada ostvareno je 2605 dolazaka i 5537 noćenja, što predstavlja nekakav rast od 8% u dolacima i što je još bitnije 21% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno 2025. I posebno ohrabruje ta činjenica da broj noćenja raste znatno više od broja samih dolazaka, što znači da posjetitelji u Kninu ostaju dulje nego što su ostajali ranije. Samim time prosječno trajanje boravka povećano je sa 1,9 na 2,13 noćenja po gostu, što potvrđuje ponovno da Knin postaje destinacija za višednevni boravak, a ne znači na samo kratko zaustavljanje na putovanju.
2: Evo, tu ste svaki dan u turističkoj zajednici. Što biste rekli, što posjetitelje najviše privlači kada je riječ o Kninu?
3: Pa tu je dakako, evo kako sam svaki dan u interakciji sa gostima, što stranim, što domaćim, oni kad tu dođu ciljano većinom na Kninsku tvrđavu, ali ono što je jako bitno i što bih ja izdvojila, njima to nije dovoljno, znači oni traže uvijek drugi sadržaj, što još možemo raditi u Kninu, bilo da su to strani gosti, bilo da su to domaći, tako da im uvijek možemo ponuditi od nekakvih outdoor aktivnosti, Bogu hvala i ugostiteljska ponuda je tu jako jaka, tako da nije čudo što se ovaj sami broj u noćenjima, odnosno u ostancima, produljio, da tako kažem. Pamtimo i ovu analitiku od svibnja, znači već je u svibnju Knin bilježio rast od 31% u dolascima i 44% u noćenjima. Kada to nekako, isto bih voljela staviti u kontekst nekih nacionalnih rezultata, kninski pokazatelji tu isto dobivaju na značaju. Na razini Hrvatske u prvih 5 mjeseci zabilježen je rast od 5% i 5% u dolascima i 7% u noćenjima, dok je Knin u istom tom razvoju ostvario višestruko veći. Što samim time znači da destinacije kontinentalnog i nekakvog aktivnog turizma gostima nude autentična iskustva, znači više gosti ne ostaju samo na moru. Naravno tu u kontekst stavljamo i događanje na Bliskom istoku i porast cijena na Jadranu, pa usudila bi se reći u posljednjih 10 godina, tako da ovo je jedan po meni logičan slijed događanja.
2: Upravo sam htjela pitati, možemo li reći da se posljednjih godina sve više prepoznavaju potencijali aktivnog, kulturnog, izletničkog turizma?
3: No, itekako. Posljednjih godina kontinuirano raste što broj smještajnih kapaciteta, istovremeno s tim i interes za aktivni turizam, tako da tu ljudi dolaze i planinariti i voziti se kajacima, voziti se supovima. Kalendar događanja je sve bogatiji i sve to nekako skupno pridonosi tome da posjetitelji u Kninu ostaju dulje i istražuju šire područje destinacije, dakle i područje prema Peruči, prema Zadru, prema Šibeniku i cijeli grad Knin.
2: Evo, vjerujem da je i ova današnja emisija dokaz koliko je važna suradnja turističke zajednice s udrugama, ustanovama, organizatorima raznih događanja. Upravo o tome danas govorimo. Koliko ovaj ljetni program o kojem ćemo uskoro govoriti, zapravo tek o dijelu tog bogatog ljetnog programa, koliko doprinosi turističkoj ponudi grada?
3: Pa i takako, turistička zajednica grada Knina tijekom cijele godine zapravo se rađuje sa gotovo svim udrugama na području grada Knina. To je jedan cjelogodišnji program, ali evo kako ste rekli, zadržat ćemo se na ljetu. Iza nas je sada već gotovo cijeli 6. mjesec. Imali smo brojna sportska natjecanja u organizaciji primjerice Udruge umirovljenika grada Knina. Ovim putem ih i pozdravljam i zahvaljujem im na takvim aktivnostima i trudu i radu. Tu je turnir Kralja Zvonimira, malo nogometni turnir, evo traje još do 28.6. svaki dan. Iza nas je Dan grada, koncert Matije Cveka, evo otišli smo malo u nekakav pop žanr ove godine, da se malo odmaknemo od dosadašnjih. Iza nas su i disperzije 66. Međunarodnog dječjeg festivala iz Šibenika. Zahvaljujem ovim putem i Pučkom otvorenom učilištu u Kninu, s kojim smo to uspjeli i ove godine organizirati. Evo pozivam da se pridruže brojni građani i iduće godine. U tijeku je priča o nakitu do 36. izložba dječjih radova u Kninskom muzeju. Za 7. mjesec čeka nas isto tako jedna predstava, odmah na samom početku, 10.7. glumačke družine Histron iz Zagreba, pa evo pozivam ovim putem još jednom sve građane da nam se pridruže na Marunuši. Osim toga tu su i izložbe, gitarijade, jazz trio u organizaciji udruge Atribut, tu je malo nogometni turnir Luja Kupa, sportsko natjecanje u bacanju koluta i šahu, još jednom u organizaciji udruge umirovljenika i festival Pub Blend, ali vjerujem da će Kristijan o tome moći puno više reći od mene.
2: E, baš si nam lijepo napravila u sljedeću priču, sličicu ovog bogatog programa i mislim da je bilo zapravo prilično nezahvalno nabrojati sva ta zbivanja, izdvojiti nekog. U svakom slučaju sve se može pronaći na Facebook stranici ako smo slučajno nekog propustili.
3: Tako je, pozivam me u sve ovim putem da pratim Visit Knin na Facebooku, Instagramu i TikToku.
2: Puno hvala na ovim informacijama, a kada govorimo o ljetnim događanjima u Kninu, nezaobilazan dio programa svakako su manifestacije koje iz godine u godinu okupljaju velik broj posjetitelja, stvaraju posebnu atmosferu u gradu. Jedan od takvih programa priprema i udruga Publika koja svojim sadržajima zapravo posljednjih godina uspješno pronalazi put do različitih generacija publike. Što nas očekuje ovoga puta, koliko je zahtjevna organizacija, kakve su reakcije posjetitelja, sve ćemo to saznati od našeg sljedećeg gosta, predsjednika udruge Publika, Kristijana Piplice. Kristijana, još jednom lijep pozdrav.
4: Pozdrav vama i svim slušateljima. Evo, kao što si, ja ću s tobom na ti, jer mi se isto znamo, najavila ove godine nas opet čeka treća godina za redom zapravo festivala Pub Land, koji onako evo iz godine u godinu raste i dobiva nekako svoju zasluženu poziciju koja meni nekako evo, prva godina je bila, prva i druga godina zapravo moja samostalna organizacija privatno, onda sam prošle godine otvorio udrugu i evo nekako to je ove godine naraslo, dobili smo evo potporu od Ministarstva kulture, od grada Knina, od turističke zajednice grada Knina, Šibensko-kninske županije, tako da ove godine evo očekujem da će ovo biti možda i najbogatije i najbolje izdanje. Ono što je meni osobno jako zanimljivo je lokacija samog festivala, a to je zapravo stara jezgra, odnosno nešto što po mom mišljenju treba biti centar našeg grada i nekako ponovo zasijati u nekom sjaju koji je možda sijao prije puno, puno godina. I Pub Land je zapravo festival koji u tih 5 dana donosi život u staru jezgru. Tako da evo, što se tiče događanja, tu će ove godine stvarno biti apsolutno svega za svakoga. Još nismo izašli sa punim planovim programom, to će sve biti na društvenim mrežama, tako da evo, veselim se novoj sezoni, odnosno novoj organizaciji. Što se tiče zahtjevnosti zapravo organiziranja tako jednog festivala, prva godina je bila užasno naporna i teška, a sada ono, godinu za godinom nekako čovjek raste u organiziranju i evo, moram priznat da mi je sada to nekako najmanje stresno. Imam podršku turističke zajednice grada Knina i županije, prijatelja, obitelji, svih ostalih i posebno kninskih udruga, evo ja to moram naglasiti, koje su i prve i druge godine, kad možda financijska situacija nije bila najbajnija za organiziranje takvog nečega, jer sam morao platiti sve sam, to je bilo hrpa udruga koje su se javile i rekle mi te želimo pomoći, mi želimo to podržati, tako da to je za ovako jedan mali grad zapravo jako pohvalno i lijepo da se udruge tako drže jedna uz drugu i pomažu se međusobno.
2: Naravno, ne smijemo izostaviti datum, koliko dana traje ovaj program i kad će se održati?
4: Pa Blend ove godine počinje 29.7. i traje sve do 2.8. Znači praktički 4 ili 5 dana, jel? Počet će većinom u večernjim satima. Ono što kroz tih 5 dana nas očekuje, to su razno razne predstave, razno razne edukacije. Svaki dan minimalno 1 do 2 koncerta različitog žanra, nekad rock, nekad pop, nekad DJ večeri. Imamo znači izlagače, OPG-ove koji će sudjelovati, imamo svaki dan programe za odrasle plus programe za dječje, znači ako roditelj dođe, ostavi svoje dijete da skače na puhancima ili gleda predstavu, on isto vrijeme može odraditi radionicu pletenja ako žena.
2: To mi je poznato, moram spomenuti, naučila sam heklati na prošloj radionici prošloga ljeta, evo, moram se pohvaliti.
4: Da, to mi je jako zanimljivo, ono, roditelji dođu, ostave ono dijete i sad dijete tamo kako će i veseli se gleda predstav, dok roditelj možda ima neki wine tasting, evo sa vinarijom Burnom, surađujemo sa Škovinarijom, našim lokalnim tu vinarijama, vjerujem da će to ove godine biti još bogatiji program, tako da to nije samo idem, vodim svoje dijete na festival, nego stvarno vodiš i sebe i izlaziš na lokaciju gdje možda cijelu godinu nikad ne izađeš i prilika je ovo da podržiš i našu udrugu i rad naše udruge i rad zapravo mladih ljudi, a na kraju krajeva to rade sve ljudi ono maks do 30 godina i nastoje evo ponuditi svom gradu jedan novi festival. I evo, meni je drago što je tako nešto drugačije, možda čak malo više i etno, jer se onako sjedi na balama i na sjenama i cijeli koncept je napravljen. Moram spomenuti i teta Jagodu sa Kudom koja svake godine podrži, koja će vjerojatno i ove godine, tako da evo, svi oni koji će doći od 29.7. do 2.8. u staru gradsku jezgru na novu uređenu tržnicu, sigurno će osjetiti dašak, evo, povratka u neka ljepša, bolja vremena, barem po meni, i podržati evo naš festival koji će, ja vjerujem, ove godine, s obzirom i na izvođače koji će tamo biti i na cijeli koncept, biti najbolje do sada.
2: Evo, Kristijane, sve si zaista detaljno, izvrsno najavio, ne sumnjamo da će odaziv biti dobar. Ako se slažete, idemo kratko predahnuti. Mi smo se prije emisije dogovorili za glazbeni broj, pa evo, idemo ga zajedno poslušati.

0: Županijom uživo.
1: Dragi slušatelji, kao što ste čuli u najavnom džinglu, slušate emisiju Županijom uživo. Danas smo u turističkoj zajednici grada Knina i govorimo, najavljujemo tek dio bogatog ljetnog programa koji nas očekuje u narednim tjednima. Nakon što smo u prvom dijelu emisije najavili jedno od događanja koje će obilježiti početak ljeta, u nastavku donosimo još dvije zanimljive priče koje povezuju različite generacije, ali ih spaja zajednička želja za druženjem, očuvanjem tradicije, aktivnim sudjelovanjem u životu grada. Prelazimo na tradiciju, običaje i kulturnu baštinu. Folklor već desetljećima čuva uspomenu na prošla vremena, ali i povezuje generacije kroz pjesmu, ples i zajedništvo. Pred nama je još jedna smotra folklora u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Više o tome reći će nam sljedeća gošća, Katarina Teklić. Evo, dobar vam dan još jednom.
2: Dobar dan još jednom.
1: Ove godine ponovno organizirate smotru folklora. Znamo li već sad, evo, okvirno što očekuje Kninjane i ostale posjetitelje?
2: Pa ovo je 18. evo, punoljetna ovoga smotra folklora. Trebalo je biti više, ali zbog pandemije bili smo u pauzi. Ove godine 10 društava će biti, bit će šaroliko, šta iz Hrvatske, šta iz Bosne i Hercegovine, tako da će biti tu bogatstvo dosta društava.
1: Datum je kao i svake godine isti.
2: Tako je, 4.8. u 19 sati je misa u Gospinoj crkvi, nakon toga je mimohod do trga, predstavljanje društava preko trga i poslije toga nastupi svih društava.
1: Ja moram pitati, koliko je zahtjevna organizacija jedne ovakve manifestacije s obzirom na datum, kolovoz, vrućine su već sad, vi ste u nošnjama, prošla godine nažalost smotra je bila odgođena zbog kiše. Da. Iako je i tad bilo sparno, kiša ne znači nužno.
2: Tako je, nažalost, prošle godine smo morali ne otkazati, mi smo odradili dio to što smo trebali. Ove godine, kažem, bit će 10 društava, bit će šaroliko, organizacija je zahtjevna, mi svi koji smo tamo, nas 30-ak aktivnih, šta kroz ples, šta kroz pjesmu, sve je volonterski, jako je zahtjevno. U nošnjama nije vruće, zato što su to pretežno sve prirodni materijali.
1: Da, to mi je zanimljivo. Da.
2: Tako je, nije, da se izdržati. To ko voli, ništa mu nije teško.
1: Kako idu probe, evo, kako se pripremate?
2: Probe imamo dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom u 20 sati gore na Sinobadovoj glavici u 20 sati, znači Krbavska 6. Evo i ovim putem pozivam, znači, sve koji žele, znaju ili ne znaju plesat, svakako nek dođu, tako da smatram da je to ta kultura, taj folklor, to očuvanje tradicije jako bitno kako za i za nas malo starija i za mlađe, naravno.
1: A osobito je, vjerujem, važno da se to prenosi na nove generacije. Koliko mladih sudjeluje u radu društva i može li folklor i dalje privući nove generacije iduće?
2: Pa je, dosta mladih imamo, evo u zadnje vrijeme baš je dosta. Ima od 15 do 50 plus, tako.
1: Aha,
2: da tu nema dobne granice. Ovoga, može se, naravno, kažem opet, kroz ples, kroz pjesmu, jako je bitno da se nastavi ta tradicija.
1: Nije nam preostalo ništa drugo nego evo pozvati naše slušatelje onda još jednom da dođu i da podrže vas, vaš rad i da svojim dolaskom zapravo i oni sudjeluju u tom očuvanju tradicije, tog bogatstva.
2: Tako je, evo ovim putem isto pozivam, znači 4.8. tu, kažem, misa je u 19 sati, svečani mimohod je do trga, poslije toga su nastupi i opet pozivam sve koji su zainteresirani za ples, pjesmu, da nam se jave. Kažem, dobna granica nije bitna.
1: Evo, možda sluša netko zainteresiran, ja se
2: dobro
1: nadam.
2: Dobro, došli su svi.
1: Puno vam hvala na razgovoru i ovim detaljima. I za kraj, ali ne manje važno, naravno, najavit ćemo šahovski turnir koji priprema Udruga umirovljenika. S nama je danas u ulozi voditelja šahovske sekcije Jozo Kolak. Evo, još jednom vas pozdravljamo, dobar dan.
3: Još jednom dobar dan i pozdrav vama i slušateljima Radio Knina.
0: Za jedan kratak uvod morao ću biti malo emotivan pa i nostalgičan, jer žalim za tim vremenima kad je šah u Kninu bio na vrlo visokom nivou. Po formiranju kluba negdje 1996. godine, svake godine za dan Oluje smo organizirali jedan turnir na nivou Republike Hrvatske, gdje je bio i međunarodnog karaktera, pa su dolazili, govorimo o velomajstorima, čak iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Bosne, Hercegovine, Srbije i tako dalje. Neki su izuzmali prva mjesta.
1: Wow.
0: Ja sam na tom turniru bio uvijek pomoćni sudac, pa zato stalo mogu govoriti vezano za to. Iz Zagreba je bilo godina gdje su po 4 autobusa dolazili, otprilike bilo po 120-130 sudjelovatelja. Bilo je divota, bilo je čast družiti se s takvom ekipom i mi smo na kraju krajeva, kad smo zaključili turnir, organizirali jedan meč svih pobjednika, pa je tako u jednoj dvorani i ljudi se nam zahvalili i mislim, bilo je divota. Posle toga nismo imali više tih turnira, klub je nastavio rad i klub je od 4. lige došao je do 2. lige i natjecao se u 2. lizi, i ostvarivo je dobre rezultate, bili bi negdje u sredini tablice i to je Međužupanijska liga, Dalmatinska regija od Dubrovačke do Zadarske županije, imali smo i školu ša i tako dalje. Žalim za tim vremenima, sad niti imamo kluba, niti imamo prostora.
1: Baš sam htjela pitati, postoji li nekakva šansa, ima li tu prostora da se nekako to ponovno oformi, dovede na neku pristojnu razinu?
0: A volio bi biti da neku nadu poruči, međutim...
1: Možda nas slušaju šahisti.
0: Slušaju nas, jedan dio je nažalost umro, jedan dio je otišao malo na rad vani. I što je najgore, nemamo škole ša i djeca, s obzirom na nova vremena, ne pokazuju nikav interes i mi nemamo gdje da odigramo. Mi kad ovdje u mom stolotenskom klubu, ja sam sačuvao od posle gašenja kluba par ovih kompleta, sačuvao sam šahove, satove i tako dalje i zovem kogod najđe nekad svati poigramo. Da skrati, znam da s vremenom ste tanki. Mi smo planirali negdje za 1.8. organizirati jedan turnir, pozvat ćemo bar dvije ekipe da formiramo. Aha. Bilo bi jedno fino druženje, natjecanje je možda sporedna stvar, ali nama je bitno da jedan damo doprinos proslavi Oluje, s obzirom da je to dan hrvatskih branitelja, da bar ako ništa kažemo u poginulim i umrlim pokojim duši, a nama koji smo preživjeli, da zaželimo puno zdravlja. Biće malo uz kavicu i podijeli medalja i tako jedno druženje, malo priča o boljim vremenima.
1: Jozo, tko se sve može prijaviti?
0: Mogu se prijaviti, nema dobne granice, ni gore ni dolje. Ja napomenut ću da smo imali mi u klubu, imali smo i divoljaka i udatih žena, pa osim muškaraca, volio bi kod se god prijavi, a imalo smisla da šajl zna figure micati, neka se prijavi, formirat ćemo ekipe, dobit će medalje, popće kavu i tako dalje.
1: Što šah kao igra donosi udruzi umirovljenika? Pitanje za kraj. Koliko njima to znači? Koliko ih zanima? Koliko dobro znaju igrati?
0: Pa moram vam reći, doduše, mi koji smo nekad igrali, najvećim dijelom smo i sada to popunjavali, međutim za udrugu znači, jer nekada od vi puno koji nisu članovi ni udruge, nisu članovi, ne mogu ni biti kluba, dođu, poigramo partiju šaha i dive se i kažu, mene zamole kad ću biti slobodan pa da dođu opet i tako dalje. I znači, jedan, da ne govorim da to razvija jednu našu, nas stariji, memoriju drže ipak na jednom nivou i plus veselimo se tome, jer mnogi kažu ne zna šta će sa sobom, a kod nas, odnosno ja pripadam ljudima koji ima jako malo slobodnog vremena, žena me napada, kaže da više radi nego kad sam radio.
1: Malo izvrsno. Pa htjela sam samo kratko prokomentirati ove nove generacije uz mobitele, sve te igrice. Mislim da malo tko uči šah, ali važno je to nekako isto prenijeti, očuvati.
0: U pravu ste i sve je to dobro, međutim, sve to ne može dopuniti ono stvarno ovaj stol i dva igrača, jedan jedno drugo, to ne može nimalo nadopuniti, pa ja sam tako mišljenja, pa ne znam što drugi kažu, jer ja isto volim šal i rijetke partije odigram na, ako nemam protivnika.
1: Tako je, u tome je čar jedne šahovske partije čar, svakako. Puno vam hvala, evo dragi slušatelji, čuli ste, pred nama su brojna kulturna, zabavna, tradicijska, sportska događanja, vjerujemo kako će svatko pronaći nešto za sebe. Dragi gosti, puno vam hvala na izdvojenom vremenu, evo, i svim informacijama koje ste podijelili s našim slušateljima. Pozivamo vas, pratite ljetna događanja, podržite organizatore, uživajte u sadržajima koji će tijekom ljeta sasvim sigurno obogatiti život našega grada. Iz turističke zajednice pozdravljaju vas Đana Krvavica i Tonko Grgić. Uživajte u nastavku našeg programa.
3: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Bord za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s ostalih 10 kandidata. Kao jedna od tema istaknula se stranačka pripadnost suca. SDP je oštro reagirao na činjenicu da je kandidat Mirko Klarić nije naveo u prijavi.
1: Mi smo ovdje birali primjerice kolegu Bošnjakovića koji je bio u političkoj stranci i prije toga neke u drugim političkim strankama, ali su oni to u životopisu naveli. Vi niste naveli, zašto?
2: Ja od takve stvari ne bježim, niti sam ikada bježao. Dakle, ja sam 1990. godine se učlanio u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
3: Niste nam ni rekli nikada ste prestali biti član političke stranke, pa time dozbiljno na neki način dovodite ovu priču političke podobnosti i stručnosti po znak upitnika.
2: Ljudi iz različitih razloga mogu ući u neke političke stranke, ljudi isto tako iz različitih razloga izlaze iz nekih političkih stranaka, ljudi iz različitih razloga promijene neke političke stranke. Vi imate na čelu vlastite političke stranke čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i.
0: Nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u zadarskom naselju Bokanjcu umro je 51-godišnji muškarac. Policija ga je na mjestu događaja zatekla ozlijeđenog te je prevezen u bolnicu gdje je tijekom noći umro. Muškarac koji je sudjelovao u tučnjavi je uhićen. Opet se aktivirao požar na odlagalištu otpada u Mostaru te se počeo širiti prema naseljima. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar. Gradske su vlasti zbog toga naredile evakuaciju stanovništva. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić izjavio je kako postoje naznake da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije. A pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva danas nam je ipak glavna tema. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića. Ova utakmica bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su u prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
4: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli. I naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: A u drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0, Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi iz 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
0: I još o vremenu, umjereno je do pretežno oblačno i vruće. Knin je na 30 stupnjeva bio prije sat vremena, Šibenik na 33. Poslije podne lokalno je moguća kiša ili poneki pljusak s grnjavinom. O vremenu sutra govori Robert Turčinov.
6: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, dnevne temperature zraka slične kao i danas, uz obolu će malo pasti, poslije podne i dalje uz povećanu nablaku može biti lokalne kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, puka će slabo do umjerena podno planina mjesnice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

11 sati 23 su minute. Dobar dan želimo svima. Letimo lagano prema podnevu. Barbara i Kate su s vama ovoga jutra. Evo još sat i pol vremena. Jutros malo pospaniji, vjerujem, no inače malo se kasnije leglo. Naravno da se pratila utakmica hrvatske reprezentacije. Podsjetnik, u subotu pratimo novu utakmicu, a bit će svakako nešto lakše zapratiti s obzirom da je na rasporedu u 11 sati na večer, odnosno 23 sata po našem vremenu. Sve novosti vezane uz svjetsko prvenstvo, bile vezane uz našu reprezentaciju ili ne. Dakle, sve novosti vezane uz svjetsko prvenstvo možete pratiti na našem portalu hrt.hr u onoj rubrici Sport, a čak ponešto i izvan nje. Naravno, drugi program Hrvatske televizije, drugi program Hrvatskog radija također redovito prate se sportske novosti, vijestice vezane uz sami sport kao i sva zbivanja oko njega. Mi ćemo se ipak vama na usluzi baciti na ove lokalne domaće teme, te vam informacije trebaju, pa bacamo prvo pogled na Hrvatski autoklub. Kažu nam kako na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na onim dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, negdje tamo gdje su radovi su i nekakvi zastoji, već i vozi se u koloni. Savjet je univerzalan i uvijek vrijedi, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, pojačajte opreznost, osobito sad kada je vruće, zna i to utjecati itekako na vozačke sposobnosti. Uočen je pješak na autocesti A4, to je Zagreb Goričan, odnosno Goričan Zagreb, pa se tu evo posebno vozači upozoravaju, odnosno pozivaju na oprez. Do 25. lipnja od ponoć pa do 5 sati ujutro najavljena su privremena zaustavljanja prometa do maksimalno 15 minuta. Odnosi se to sve skupa na glavnu trasu autoceste A1 u zoni čvora Vučevica, pa imajte i to na umu, bacite pogled na Hrvatski autoklub što to točno znači za tu trasu. Temperatura zraka visoka, ljeto nam je odavna već stiglo, ne samo dolaskom Ivandana. Ima jedna uzrečica koja kaže da Sveti Ivan otvara vrata ljetu, ali čini nam se da ove godine Sveti Ivan je propustio tu priliku, nije imao tu čast. Već nam je ljeto stiglo, ima mjesec dana. U svakome slučaju imamo par zanimljivosti koje se odnose upravo na te ljetne mjesece u Kninu. Mi imamo već neku naviku da smo prvi u svemu što se vrućina ljetnih tiče. Ipak nam ovih dana ta prednost nije u našim rukama, nije da se žalimo. 31 Celzijev stupanj je u Kninu, a 34 primjerice u Šibeniku. Zadar i Split su na 33. Da, u ovom toplinskom valu ponajprije se sva upozorenja odnose na priobalno područje. Kninsko je u drugome planu što se toga tiče, ali i dalje jako, jako vruće. Ako vam je baš prevruće, onda ćemo vas podsjetiti na 2017. Tad je izmjeren apsolutni rekord u Kninu 42,3 stupnja, a čak 6 dana zaredom smo toga povijesnog kolovoza 2017. Imali temperaturu iznad 40 stupnjeva, što je zapravo poseban isto jedan rekord. Nikada prije tako nešto nije zabilježeno. To je ta magična užarena granica od 40 stupnjeva u hladu. Nerijetko se događalo u Kninu, ali ovaj rekord od 6 dana zaredom još nije oboren, nadamo se i da neće. Na nama je svima da pripazimo na sebe prije svega, ali i na sve oko nas, osobito na starije i na malu djecu. Ne zaboravite i kućne ljubimce, pa i one koji nisu kućni, već ljubimci uopće, i osigurajte im dovoljne količine vode. Poseban oprez svakako treba obratiti na sve one koji moraju raditi na otvorenom ovih dana, nemaju drugog izlaza, redovito piti vodu pomalo, čuli smo to i u našem programu ovih dana. Vraćamo se malo glazbi, nadam se da smo podsjetili nekoga da ustane i ode po čašu vode, ako ne otiđite, a naša glazbena lista je spremna i čeka da požurimo i ovaj sat, osobito svima vama koji ste na radnom mjestu i jedva čekate doći kući i malo leći pod klimu. Melanie C, Avicii, 21 Pilots idu u nastavku.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nismo djeca i Nina Badrić, 11 sati 48 minuta. Nismo možda djeca, ali lako to postajemo ako nas se podsjeti na djetinjstvo. Vjerujem da će tako biti i večeras. Naime, na 66. MDF-u obilježava se 50 godina kultnog filma Vlak u snijegu, uz susret s glumcima i projekciju filma. U suradnji s kulturnim centrom Mato Lovrak iz Velikog Grđevca upravo danas s početkom u 20 sati i 30 minuta u ulici Don Krste Stošića u Šibeniku održat će se program posvećen obilježavanju 50. obljetnice ovog kultnog hrvatskog dječjeg filma Vlak u snijegu. On je snimljen prema istoimenom romanu Mate Lovraka u režiji Mate Relje. Ova posebna festivalska večer podsjetit će tako publiku na jedan od zaista najvažnijih, najgledanijih hrvatskih dječjih filmova, a čija poruka zajedništva, prijateljstva i solidarnosti i danas jednako snažno odjekuje među novim malim generacijama. Program započinje predstavljanjem izložbe Mato Lovrak, život radi nasljeđe u knjigama koje čitamo i danas, autorice Zorke Renić i Sunčice Markanović, koja kroz fotografije, dokumente i vrijednu arhivsku građu približava život i stvaralaštvo jednog od najznačajnijih hrvatskih dječjih književnika. Poseban dio večeri bit će razgovor s glumcima iz filma Vlak u snijegu, koji će s publikom podijeliti uspomene sa snimanja, zanimljive anegdote iz filmske produkcije te svoja iskustva sudjelovanja u filmu koji obilježio djetinjstvo brojnih generacija. Razgovor će moderirati pjesnik i novinar Slaven Klobučar, a prije same projekcije, glavne projekcije, bit će prikazani kratki biografski film Vlak riječi, život i djelo Mate Lovraka. Dakle, večer će na kraju kulminirati projekcijom restauriranog klasika Vlak u snijegu iz 76. jednog god, podsjetimo se, najuspješnijih hrvatskih dječjih filmova svih vremena, poznatog i po nezaboravnoj glazbi Arsena Dedića te pjesama koje su obilježile odrastanje mnogih generacija. Ne preostaje nam zaista nego pozvati vas sve, evo, da dođete, da se prisjetite kako ste vi to doživljavali Vlak u snijegu u svome djetinjstvu, a možda kako ga doživljavate sada. Večeras u 20 sati i 30 minuta, ulica Don Krste Stošića u Šibeniku. Kratak pogled na Hrvatski autoklub otkriva nam, pa ne mnogo toga novoga, to da su gužve. Predmet je uočen, evo primjerice, na kolniku na autocesti A2, na autocesti A4, na prilazu u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kolona je oko 1 km. A što se dalmatinskog dijela tiče, izdvojili bismo nedavno nam poslanu obavijest od Županijske uprave za ceste. Odnosi se na to da će zbog izvođenja radova na projektu sanacija pokosa na županijskoj cesti dionica Brljan do 22. kolovoza za promet biti zatvorena dionica ceste uz jezero Brljan od raskrižja s državnom cestom D59 pa do prijelaza preko rijeke Krke. Za vrijeme trajanja ovih radova promet će se odvijati obilaznim pravcem Radučić, Knin, Drniš, Vrbnik, Oklaj, pa se na toj dionici evo može očekivati malo pojačan promet, ali u svakom slučaju preko ranije spomenute dionice ne možete do toga datuma. Ponovit ćemo svakako ovu obavijest još koji puta. 11 je i 52 su minute, zasvirat ćemo kratko, u podne idu vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Zadarska je policija sinoć nešto prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanjac zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći umro. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilo hitne medicinske pomoći prevezeno u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
1: Imamo izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om neće biti, poručuje u novom pokušaju izbora SDP. Poslušajmo Tončija Restovića iz SDP-a i Ivana Malenicu iz HDZ-a.
4: HDZ-u mora biti jasno, ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno na odboru, nakon analize svih odgovora, ćemo izaći opet na odboru za Ustav sa našim prijedlogom i jasnim argumentima zašto mislimo da neko treba biti ustavni sudac. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta.
5: Ono što su spočitavali HDZ-u, sad će to sami raditi, dakle bez ikakvog dogovora, tako da što se tiče izbora troje sudaca Ustavnog suda, ja nisam optimističan da će do dogovora doći. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno kao Hrvatska demokratska zajednica pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati razgovorima, samim time oni zbog toga snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
1: Gradske vlasti u Mostaru naredile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar, priopćeno je nakon sjednice gradskog kriznog stožera. Grad je prekriven sivim, gustim dimom, a prema podacima smjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu. Vatrogasci pokušavaju zaustaviti širenje požara prema obiteljskim kućama. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je da će evakuirani građani biti smješteni u prihvatni centar. Naveo je i kako postoje sumnje da je novi požar podmetnut, te zatražio istragu tužiteljstva i policije. Iz Kraljevice je jutro zaplovila nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinijin katamaran Silba ima kapacitet od 310 putnika, a ovu će liniju održavati do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice uz popodnevni povratak iz grada Raba, dok će od 10. srpnja linija prometovati svakodnevno. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
6: Zaista evo veliki dan, budući da starije generacije pamte prije 40-50 godina su je postojalo takvo povezivanje i prije svega bi trebao biti olakšanje lokalnom stanovništvu jer znamo kako su ljetne gužve, naravno turistima koji dolaze u naš kraj, no, ali regionalno budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i ljepote u našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali sjeverni Jadran. U Novog u Baškoj se očekuje drugo veliko događanje, to je otvaranje nove rive, nove luke u Baškoj koju smo evo završili nakon 4 faze uspješno i danas ćemo imati još jedno evo prigodno druženje.
1: Pretežno je oblačno te puše slab do umjeren sjeverni vjetar. U 11 sati Knin mjeri 31, a Šibenik 34 Celzijeva stupnja. Do kraja dana vedro, sunčano i vruće uz maksimalne temperature između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra poslušajmo Roberta Turčinova.
7: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, dnevne temperature zraka slične kao i danas, uz obalu će malo pasti, poslije podne i dalje uz povećanu nablaku može biti lokalne kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, kukat će slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

O My Love, upravo odsvirala svoje, 12:27. 24. dan mjeseca lipnja, evo bližimo se lagano kraju još jednoga mjeseca, prvoga ljetnoga, ojte kako ljetnoga. Lipanj je ovaj zaista bio iznimno vruć, nije još gotov, bit će još vrućine. A ono što bilježimo danas u podne je sljedeće. Knin mjeri 32 Celzijeva stupnja, u Šibeniku je 34, isto toliko je u Splitu. Zadar je na 30 primjerice, a i ostatak obale je na iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Jedino trenutno mjesto koje mi se pojavljuje u Hrvatskoj, a koje ima ugodnu toplu temperaturu, je Zavižan, naravno. U potpunosti je sunčano i 20 Celzijevih stupnjeva na Zavižanu. Oprezan treba biti ovih dana s temperaturom, neovisno o tome koju skupinu upadate i ako se smatrate otpornijima, mladima, zdravima, isto pripazite na unos tekućine, na to nas upozoravaju stručnjaci. Malo je ipak problematičnije za one koji imaju problema sa zdravljem, u prvom redu krvožilni sustav, ali ostale, cijela lista je smetnji koje itekako se pojačavaju pri ovakvom vrućem, toplom vremenu. Pa za vas je najbolji savjet ostati u klimatiziranom prostoru ovaj veći, topli i vrući dio dana i hvatati zrak ipak kada padne večer. Zaštititi se naravno od komaraca, a da je šetnja zaista važna i da nas upućuju stručnjaci na nju, i sami si možete to potvrditi, vjerujem da nije baš ugodno biti zatvoren ovih dana u zatvorenim prostorima. Mi ćemo vam skrenuti pozornost svakako na vaše klimatizacijske uređaje. Stručnjaci su spomenuli kako ne bi trebala ta razlika biti veća od 7 stupnjeva, dakle razlika između vanjske temperature i one unutrašnje u prostorijama, koliko je to baš moguće, nismo sigurni, ali evo barem se probajte prilagoditi na vanjsku temperaturu prije nego što izađete iz klimatiziranih prostora. Pojačan je promet na našim prometnicama, gdje god pogledate u bilo kojem smjeru, nisu neki veći problemi zabilježeni, ali zastoja i kolona ima. Samo nam skreću pozornost sa Hrvatskog autokluba na to kako na autocesti A4, Goričan, Zagreb, na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb, Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona oko 1 km, a posvuda na drugim trasama nema većih problema. Nema ni kod nas, požurujemo ovu srijedu, bilo je malo teže jutro se ustati, pa znamo da je i vama tako, evo i nama je također. Today is the day, svira nam Pink i još nekoliko glazbenih brojeva svakako prije naše odjave.

Još jedan sat prilazi svome kraju, 12 je i 48 minuta. Toplo cvrči vani, ta temperatura je polako, se dolazimo do tog vrhunca temperaturnog, barem što se današnjeg dana tiče. Inače, najavili su nam meteorolozi za današnji dan da možemo očekivati kretanje one maksimalne temperature između 32 i 36 celzijevih stupnjeva, s time da vjerujem da će ovih 36 nagnuti ipak na priobalni dio, jer Šibenik i Split su na 34, a u Kninu je 32 Celzijeva stupnja. Čestitali smo danas već imendane svim Ivanima, Ivanama, također smo vas podsjetili na to da i dalje je na snazi zabrana loženja vatre na otvorenome. Govorili smo o brojnim događanjima koja su iza nas, neka koja su ispred nas, a čuli ste i u našoj emisiji Županijom uživo malo širu sliku ljeta, onoga što nas očekuje u našem gradu, sve što je ispred nas. E pa upravo te teme ćemo svakako obrađivati i pratiti u nastavku našeg programa idućeg dana, idućih tjedana, te naravno u sve to vas upozoravati na to kada i gdje doći, ali u kakvim okolnostima. Recimo, ako ćete danas negdje i ovih dana, svakako se morate zaštititi od vrućina. Spominjali smo i jučer dani o folklora, odnosno dani folklora u Betini ove godine, protežu se na više dana cijeloga ovoga tjedna. Započelo je to sve skupa prekjučer izložbom narodnih nošnji u muzeju. Sinoć se kušala tradicijska spiza slano i slako na trgu na moru. Danas je pauzica, nazovimo je tako, a sutra 25. lipnja naša dica dječja folklorna večer. E pa svakako onda želite biti u Betini na trgu na moru od 20 sati i 30 minuta, iako mališani u nošnjama će da kako biti tu već i prije samog službenog početka programa. Nastavljaju se ovogodišnji dani folklora i 26. odnosno u petak večeri klapske pisme ispred muzeja Betinske drvene brodogradnje u 21 sat, a sama kulminacija ovogodišnjih dana je u subotu 27. lipnja 28. smotra folklora na trgu na moru u 20 sati i 30 minuta počinje. I evo, svi vas pozivaju u Betinu. Bilo bi dobro isplanirati cjelodnevni izlet, pa vidimo se tamo. Ako ćete doista na more, primjerice, ovih dana mogli smo čuti jutros od našeg Roberta Turčinova, možete i pratiti svakodnevno temperature mora na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jučer je more dosegnulo temperaturu od 25 celzijevih stupnjeva na šibenskom području, a kako gdje, kako koja uvalica, možda ima i stupanj više. Budite oprezni, ali isto tako i uživajte u ovim danima, a tko još čeka i odbrojava dane do svoga godišnjeg odmora, pokušat ćemo vam mi malo pomoći u tome. Koji radite do 15 sati, evo preostalo je još 2 sata radnoga dana, a onda lagano svi na opuštanje. Ali što se tiče kolege Katalinića i moje malenkosti, naš radni dan ovime završio. Srdačan pozdrav još jednom od prve smjene ovoga dana, prepuštamo vas onaj poslijepodnevnoj.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dragi slušatelji, dobar dan. Evo ga, 13 sati, 16 minuta. Poslije podnevna ekipa je tu sa vama. Na ovaj, evo, fini, pravi ljetni dan, 34 stupnja. Uživamo u ovim prekrasnim ljetnim temperaturama, ali evo, mi smo kao i uvijek tu za vas. Danas ekipa koja je u sastavu poslije podne sa vama, naravno, Nenad, ti se je sa glazbom tu, a u režiji studiju sa vama su Igor Tolić i Martina Vujnović. Evo, danas je još inače i blagdan Svetog Ivana Krstitelja, litnji Sveti Ivan, kako kažemo. Pa evo, svim onima koji na današnji dan slave svoj imendan, svi Ivan, Ivan, ne, Ivice, Ivke, Ivo, sve, Iva, sve inačice toga imena, evo, na današnji blagdan Svetog Ivana Krstitelja, ako su odlučili, mi im želimo sretan imendan, evo, neka ga lijepo proslave, naravno, uz naš program. Mi imamo, kao i svaki dan za vas, pripremljeno puno toga, puno vijesti, puno novosti, dobre glazbe, pregršt kao i uvijek. Pa evo, idemo za početak ovog poslijepodneva, za početak druženja sa ovom popodnevnom ekipom, idemo krenuti sa Nenom Belanom.

Joknin. 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Turistički pokazatelji za prvih 6 mjeseci ove godine u Kninu pokazuju rast od 8% u dolascima i 21% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani. Doprinos pozitivnim turističkim trendovima trebali bi dati i ljetni programi, brojni, tradicijski, kulturni, sportski i zabavni događaji. Radovi na sanaciji plohe 1 u Centru za gospodarenje otpadom Bikarac idu planiranim tijekom, te bi umjesto brda smeća ta ploha do kraja kolovoza trebala postati ozelenjeno brdo. Osim toga, zahvaljujući sanaciji, uklanja se sva troska s lokacije bivšeg TEF-a, oko 30.000 kubičnih metara, kao i dio odbačenog građevinskog materijala s područja bivše vojarne Bribirski Knezova. Pobjeda Vatrenih u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska-Panama noćas 1-0. Gana je naš idući protivnik, uz pobjedu odgovara na nerješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Vrijeme nam je pretežno vedro sa slabom burom, najtopliji u zemlji u 13 sati, ponovno Šibenik s 35 stupnjeva, u Kninu je izmjeren stupanj manje. Poslije podne lokalno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Na kraju poslušajte vremensku prognozu za sutra i Roberta Turčinova.
2: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, dnevne temperature zraka slične kao i danas, uz obalu će malo pasti. Poslije podne i dalje uz povećanu nablaku može biti lokalne kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, kukat će slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
1: Radio Knin. Marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poli put.
5: 663-700.
2: Evo, 14 sati, 20 minuta, sve već znate, vrijeme je za kupnju, prodaju, zamjenu, poklanjanje, sve ono što vam je viška, evo, možete podijeliti sa nama u malim oglasima ili zatražiti nešto naravno. Evo, već imamo prvi poziv, jel' tako?
6: Je.
2: Dobar dan, slušamo vas.
6: Pa isto, opet ponavljamo. Mašina ima svakakvi...
2: Znači, alat, jel tako, ono bilo da. Brusilice, maže?
6: Kosilice, trimeri, šišelice.
2: Dobro.
6: Žirafa za šlajfanje zidova, to znaju i koji rade gipsane ploče. Usivačem sve komplet. Imamo jedna garažna vrata, vrlo dobra. Ima jedan radni stol. I ima još neki stvari, ako koga se interesuje, se može doći u zamjer ili nešto drugo. Broj telefona je 098-909-3906.
2: Evo ga zapisano, hvala vam lijepa. Ponavljamo, znači, oglas, prodaju se razno razni alati od brusilica, kosilica, trimera, svega i svačega, također za knauf, rad, isto uređaji. Zatim imamo i nekih garažnih vrata, ime radnih stolova i svega svačega, tako da evo gospodin poziva da se javite bilo za kupnju, bilo za zamjenu na broj telefona 098-909-3906. Idemo dalje, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Izvolite, gospodine.
7: Prodajem prikolicu za sjeno ili mijenjam. Prodajem jednoprazni plug za traktor. Prodajem plug za vađenje krumpira. Prodajem za malo, za agriju kosu male soskove. Na broj 099-788-5156.
2: Može, evo zapisali smo.
7: Dobro, hvala vam.
2: Hvala i vama na pozivu. Znači, prodaje se prikolica za sijeno, također prodaju se i dva pluga, jednobrazni te za krumpir. Broj telefona je 099-788-5156, a mi nastavljamo dalje u istome ritmu. Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Izvolite.
8: Prodajem skuter Piaggio Sfera, 50 kubika. Registriram do drugog mjeseca sljedeće godine u generalnu sreću.
2: Odlučno. Znači do drugog mjeseca ste rekli?
8: Halo?
2: Halo?
8: Da,
2: drugog mjeseca. Dobro, dalje, da, slušamo.
8: Generalno sređen u ručnom stanju. Cijena je 700 eura i prodajem dijelove za BMW E46 na gume aluminijske šelge 150 eura i tako sve ostalo. Na telefon 091 688-6262.
2: Može, zapisano. Hvala vam lijepa. Znači, prodaje se jedan skuter marke Piaggio, 50 kubika, registriran i u odličnom stanju. Zatim imaju dijelovi razni, te felge, gume i slično za BMW linija E46. Sve na broj telefona 091-588-6262. Idemo dalje, imamo li još poziva? Naravno da imamo. Dobar dan. E, nemamo, izgubio nam se poziv. Čekamo dalje. 662-700, naš je broj telefona.

0: I idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo ima jedan oglas.
0: Slušamo.
1: Prodajem Renault Megane. A može pod račun uzeti i blago neko, ovdje ili razli. Na broj telefona mora 9816424133. Hvala.
0: Hvala vama. Evo, znači prodaje se Renault Megane, može u zamjenu također za neku vrstu stoke. 0911642413 je broj telefona na koji možete dobiti gospodina. Mi idemo dalje vidjeti što nam se iduće nudi. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Kupuje se detaljna u kockasnim valama i nudim usluge prijevoza kamionom. Na broj 092.
0: Samo malo, prijevoz s kamionom. Sporo pišem, recite
2: 092 353 353 1772.
0: Može.
2: Hvala, leđenja.
0: Hvala vama i do slušanja. Evo, gospodin kupuje djetelinu baliranu u kockaste bale, također nudi sve vrste usluga prijevoza kamionom. Sve informacije i ponude, broj mobitela 092 353 1772. Idemo dalje, dobar dan.
3: Idemo dalje, kaže.
0: Tako je.
3: Kupuje se ugostiteljski sudoper od Kroma, Prokroma, kako hoćete. Zvat 091 44 44 115. Hvala lipa.
0: Hvala i vama. Evo, idemo pronaći za gospodina ugostiteljski sudoper, kromirani, prokrom, kako već materijal je, on traži za kupnju, a sve svoje ponude, ukoliko imate, možete dati na broj telefona 091 44 44 115.

0: I evo ga, okrugli 10. oglas za danas, slušamo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Naravno, recite.
1: Kupuju se dvije koze, znači pasmina alpina.
0: Dobro.
1: I jedno muško jare, ako neko ima, bez rogova, ali da je starije od 5-6 mjeseci, znači tamo dalje da je starije.
0: Pa evo, imali smo jedan takav oglas malo prije, mogu vam dati broj ako želite.
1: Da, zapisao sam.
0: A jeste, e onda dobro. Dobro, znači dvije koze alpine, jedno jare, slušam broj telefona.
1: Da je starije, znači od 5-6 mjeseci, 7 tako. Ona je na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može, zabilježeno.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Hvala vama i ugodan i vama dan također želimo. Znači kupuju se dvije koze alpine, pasmina alpina, također i jedno jare, da je starije od par mjeseci, ajmo reći pola godine. Sve ponude 095 914 9431. Nastavljamo dalje, imamo i još oglasa. Dobar dan.
2: Molim vas lijepo, dajte mi broj telefona ovaj gospodin što kupuje cudoper.
0: Samo se...
2: Onaj ugostiški.
0: Evo ga, možete zapisat.
2: Alo?
0: Evo, našli smo broj, može zapisat. 091.
2: 091.
0: 44.
2: 5.
0: Ne, ne, znači 091.
2: Dobro.
0: 44.
2: 534.
0: 4-4, znači dvije četvorke pišemo.
2: Alo, nešto vas samo čujem, čujete vi mene?
0: Ja vas čujem.
2: E, bravo.
0: Znači...
2: Sad je malo bolje.
0: 4-4.
2: 4-4.
0: 4-4.
2: 5.
0: Nešto vas jako loše.
2: Ajme, meni šta je ovo?
0: Nazovite nas ponovno pa ćemo iz emisije, pa ću vam izdiktira broj, očito vas nešto prekida. Gospođa nas ne čuje, nešto je problem, pa evo stupit ćemo s njom ponovo u kontakt. Čekamo dalje ako ima nekih vaših poziva. 663 700.

0: Dragi slušatelji, evo, sa ovim zadnjim pozivom završili smo današnju emisiju. Naravno i svaki drugi dan u ovome terminu, u 14 sati 20 minuta, tu smo za vas. Tako da evo, ako danas niste stigli ili se niste sjetili, sutra ponovno u 14 sati 20 minuta za vas smo tu. A sada idemo nastaviti još sa dobrom glazbom. Prije nego što nastavimo s ostatkom programa, idemo malo poslušati Masima i jednu pjesmu dragu, Jedan potez previše.
1: Al tko će

0: Sportské minuté.
1: Jené slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Za tonskim stolom Matija Lacko, ja sam Lovorko Magdić. Najvažnije je da je hrvatska reprezentacija pobjedila, a tu je bila bitna pobjeda s bilo kojom razlikom i ona je ostvarena rezultatom 1-0 protiv Paname, pogotkom Budimira u 54. minuti. A sada opširnije iz Toronta, Damir Ramić-Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Ako ste utakmicu prespavali, živce ste uštedjeli, iako smo na kraju ipak slavili. Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak.
3: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
4: Sad će biti malo lakše, nadam se.
2: Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima. Obrana Paname s druge strane, sigurna u skoku, pravovremena u reakciji, naši nemirni bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir gola. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene. Kramarić ulazi umjesto Gvardiola, povlačeći Perišića na beka, a Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru. I to je bio pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je proigrao Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića, on se sjurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu do kraja naši iskoristili jednu od još nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, nije srećom došla do pogotka. Zasluge i ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima vrlo opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj je naš vratar vezao čak tri obrane u nizu. Obranjeno je i tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda. Iako će možda u konačnici i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do početka naše utakmice, nema dvojbe da će vatreni igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu još dugo slavili s navijačima uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.

0: U najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
1: Bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo. Ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri i da u idućim utakmicama budemo još bolji. Ja vjerujem da ćemo samo se može odizati jer, kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda. Idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli od trenera, suigrača, sadašnjih, bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala.
2: Nakon riječi jubilarca i kapetana slijedi izjava izbornika Zlatka Dalića, a nakon toga razgovor s junakom utakmice Antom Budimirom.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, ovaj tri boda, da se odignemo.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Ante Budimir je s nama, a kome prepustiti riječ ako ne strijelcu pobjednostnog pogodka. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
5: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također, i da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo se čuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više.
2: Rekli smo i u prijenosu, stvarno ste čovjek koji zna čekati i dočekati i priliku i loptu vašim smjerom pozitivno.
5: Pa svako je bitan i ja sam tog svjestan uvijek, da je svako tu s razlogom i svako ima neku svoju ulogu. I treba je tako prihvatiti u kojem god trenutku i na kojem god mjestu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da kažem to uvijek o pogodci koji donose nešto, ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da, evo, jako mi je drago da pogodak može donijest tri boda i evo, nadam se, kažem, nešto na čemu možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, jer da, imamo poraz od Engleske, imamo poraze neriješene u Njemačkoj i treba započeti. Davno je bila 2020, koja, kad je bilo Katar, 21.
2: Druga, da.
5: Da, druga, pardon. I onda ono...
2: Veste gladni, ili?
5: Da, ne, i kažem, izgleda to samo tako, ali evo, treba nekako prekinuti onda i tu neku mini seriju i početi, nije jednostavno i evo, treba gledati ono, od malih stvari, danas je bilo isto dobro nekih malih stvari, velika pobjeda i idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
2: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste, i pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
5: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
2: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
5: Hvala vama.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo. Vatreni pobjedili Panamu protiv Gane dovoljanim i neriješen rezultat. Knin i dalje ima pozitivne turističke pokazatelje. Do kraja kolovoza trebala bi završiti sanacija plohe 1 na Bikarcu. Osmaši od danas prijavljuju željene obrazovne smjerove. A vrijeme i dalje vruće i vrlo vruće. Na početku dnevnika o pobjedi vatrenih protiv Paname, ali i ostalim vijestima sa svjetskog nogometnog prvenstva, pripremio Davor Lulić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
3: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nakon najvažnije sporedne stvari na svijetu nastavljamo s drugim vijestima. Europska unija uvodi digitalni euro. Odobren je zakonodavni okvir za uvođenje takvog načina plaćanja do 2029. godine. Što će to značiti za nas građane, objasnio je ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji i s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
1: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upisu u srednju školu ima pravo 38.000 učenika, a mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati, među ostalim, prehranu za sve osnovce. Željka Mandić.
6: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda, koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
6: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
8: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdajemo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
6: Iako je u državnoj blagajni osiguran novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
8: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
6: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi? Cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelosti zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Turistički pokazatelji za prvih šest mjeseci ove godine potvrđuju nastavak pozitivnih trendova u Kninu. Ostvaren je rast od 8% u dolascima i čak 21% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani. Ovom će trendu, nadajmo se, doprinos dati organizirani tradicijski, kulturni, sportski i zabavni događaji u ljetnim mjesecima. Više u prilogu Đane Krvavice.
9: Turistička sezona u Kninu za sad je zadovoljavajuća. Posebno ohrabruje činjenica da u prvih šest mjeseci broj noćenja raste znatno brže od broja dolazaka. Iz turističke zajednice grada Knina, Barbara Grgić.
10: Prema podacima sustava e-vizitor, od početka godine do 23. lipnja na području grada ostvareno je 2605 dolazaka i 5537 noćenja, što predstavlja nekakav rast od 8% u dolazcima i što je još bitnije 21% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno 2025. Posjetitelji u Kninu ostaju dulje nego što su ostajali ranije. Prosječno trajanje boravka povećano je sa 1,9 na 2,13 noćenja po gostu. Knin postaje destinacija za višednevni boravak, a ne samo kratko zaustavljanje na putovanju.
9: Pozitivan trend bio je vidljiv već tijekom prvih pet mjeseci.
10: Sa 31% u dolascima i 44 u noćenjima. Isto bih voljela staviti u kontekst nekih nacionalnih rezultata. Kninski pokazatelji tu isto dobivaju na značaju, jer na razini Hrvatske u prvih pet mjeseci zabilježen je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima, dok je Knin u istom tom razvoju ostvario višestruko veći, što samim time znači da destinacije kontinentalnog i nekakvog aktivnog turizma gostima nude autentična iskustva, više gosti ne ostaju samo na moru.
9: Knin stoga sve više privlači goste koji traže aktivan odmor, planinarenje, biciklizam, prirodne atrakcije i autentičan doživljaj destinacije. Tome svakako pridonosi i uspješna suradnja turističke zajednice s udrugama i ostalim organizatorima brojnih događanja, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Treću godinu za redom u organizaciji udruge Publika Kninjane i njihove goste očekuje Publand, najavljuje predsjednik udruge Kristijan Piplica.
11: Dobili smo evo potporu od Ministarstva kulture, od grada Knina, od turističke zajednice grada Knina, Šibensko-kninske županije. Očekujem da će ovo biti možda i najbogatije i najbolje izdanje. Počinje 29.7. i traje sve do 2.8. Razno razne predstave, edukacije. Svaki dan minimalno jedan do dva koncerta. Imamo izlagače, OPG-ove, programe za odrasle plus programe za dječje.
9: U cijeloj priči posebno je važna i lokacija ove manifestacije.
11: Stara jezgra, odnosno nešto što treba biti centar našeg grada. Oni koji će doći u staru gradsku jezgru na novu uređenu tržnicu sigurno će osjetiti dašak povratka u neka ljepša, bolja vremena.
9: Ljeto u Kninu donosi brojna događanja, između ostalog tu su izložbe, koncerti, ženska gitarijada, šahovski turnir, ljetno kino za djecu, Dinari Kre, te tradicionalna smotra folklora. Sve detalje pronaći možete na društvenim mrežama.
1: Radovi na sanaciji plohe 1 u Centru za gospodarenje otpadom Bikarac idu planiranim tijekom, te bi umjesto brda smeća ta ploha do kraja kolovoza trebala postati ozelenjeno brdo. Osim toga, zahvaljujući sanaciji, uklanja se sva troska s lokacije bivšeg tefa, oko 30 tisuća kubičnih metara, kao i dio odbačenog građevinskog materijala s područja bivše vojarne Bribirski knez. Govori Mario Rajić, koordinator na projektu u ime Centra Bikarac.
12: Napravljena je potporna konstrukcija sa južne strane odlagališne plohe. Potporna konstrukcija je ojačana geomrežom, znači armirano je to tlo da bi ona imala što veću stabilnost. Sad trenutno se izvodi završna faza zida sa istočne strane. Taj prostor između odlagališne plohe i potporne konstrukcije se popunjava troskom sa područja bivšeg tefa. Potporna konstrukcija je sama napravljena od materijala sa područja vojarne Bribirskih knezova i plus naličje tog zida je napravljeno od kamenog ziđa kako bi se postigao dodatni vizualni efekt samog tog zida, ali naravno bit je u svemu stabilnost tog zida. Na kraju svega dolazi hidrosjetva, dakle cijelo to brdo, ajmo reći, otpada će se ozeleniti, tako da će ono u konačnici izgledati jako, jako oku prihvatljivo.
1: Sanacija odlagališne plohe koja je izvan funkcije već 4 godine vrijedna je 3,8 milijuna eura, a sufinancira se sredstvima Europske unije. Projekt predstavlja ključni korak za trajno zatvaranje stare lokacije i njezinu potpunu ekološku revitalizaciju. Godine su samo broj, idemo dalje. Naziv je to projekta koji je u prostoru nekadašnje Kninjanke predstavila udruga Scientia Populo. Namijenjen je osobama starijima od 55 godina, a vrijedan je 280 tisuća eura. Projektom je predviđeno više od 530 aktivnosti godišnje za najmanje 500 sudionika i to u različitim kategorijama, od socijalnih usluga, financijske i digitalne pismenosti do hobističkih i rekreativnih aktivnosti, kazala je za naš program predsjednica Udruge za obrazovanje i znanost Scientia Populo Nadana Jelić.
13: Ciljana skupina nam je, mislim to nisu stari ljudi 55+, to sam skoro ja, i umirovljenici, i provodit ćemo aktivnosti za što bolje iskorištavanje slobodnog vremena u mirovini i oni koji se pripremaju za mirovinu. Partner na projektu nam je Dom za starije osobe Knin. S njima ćemo imati velik dio aktivnosti koje ćemo provoditi zajedno. Otvoren je javni poziv za prijavu na projekt, znači sve aktivnosti su besplatne, sve aktivnosti su slobodne za sve koji su ciljana skupina 55+. Mogu se slobodno javiti na naše kontakte koje ima na letku ili na našoj web stranici. Imat ćemo ukupno kroz projekt 500 korisnika, međutim broj to nije fiksan. Ako budemo imali više, još bolje. Znači da su nam pokazatelji bolji, a imat ćemo 530 aktivnosti godišnje.
1: U okviru 66. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku večeras od 20.30 održat će se program posvećen obilježavanju 50. obljetnice kultnog hrvatskog dječjeg filma Vlak u snijegu. Film je snimljen prema istoimenom romanu Mate Lovraka u režiji Mate Relje. Ova posebna festivalska večer podsjetit će publiku na jedan od najvažnijih i najgledanijih hrvatskih dječjih filmova, čija poruka zajedništva, prijateljstva i solidarnosti i danas jednako snažno odjekuje među novim generacijama.
14: Čuli ste što kaže gospodin kondukter? Ne piše nam se ništa dobra. Budući nismo složni, ja se zahvaljujem na čast. Birajte drugog domaćina.
15: Tako je, živio govornik. Dosta je bilo tvoje vladavine. To je sve Pero zakuhao. Ljubane, ne odstupaj.
16: Bogat, bogat.
14: Hoćemo drugoga.
16: Ne odstupaj, Ljubane.
17: Ne popuštaj.
16: Trpaj, trpaj! Ne može više, eksplodirat će kotao!
14: Što se dogodilo?
17: Zar ne vidite da smo se zabili u snijeg? Šta vas je baš danas vodilo u grad?
1: Program započinje predstavljanjem izložbe Mato Lovrak, život, rad i nasljeđe u knjigama koje čitamo i danas autorica Zorke Renić i Sunčice Markanović. Poseban dio večeri bit će razgovor s glumcima iz filma Vlak u snijegu, a prije glavne projekcije bit će prikazan i kratki biografski film Vlak riječi, život i djelo Mate Lovraka, redatelja Tibora Javureka, nastao u produkciji Kulturnog centra Mato Lovrak iz Velikog Grđevca. Večer će kulminirati projekcijom restauriranog klasika poznatog i po nezaboravnoj glazbi Arsena Dedića te pjesmama koje su obilježile odrastanje

0: vrijeme. Pretežno je vedro i vruće vrijeme, puše slab vjetar, a poslije podne lokalno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. U 15 sati u Kninu su izmjerena 34 stupnja, u Šibeniku 33. Evo nam i vremenske prognoze za iduće dane Roberta Turčinova.
1: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, dnevne temperature zraka slične kao i danas, uz obalu će malo pasti, poslije podne i dalje uz povećanu nablaku može biti lokalne kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, pukat će slabo do umjerena podnoplanina, mislice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. U petak pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće vrijeme, tijekom noći i jutra vrlo toplo. Poslije podne može biti umjerene i povećane neoblake, ali uglavnom suho bez oborina. Ujutro će puhati slabo do umjerena podnoplanina, mislim se pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će još malo porasti u odnosu na četvrtak.
0: Toliko u dnevniku, poštovani slušatelji, tonska realizacija Igor Tolić, uredila i vodila Nives Hladnić.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D27 u mjestu Miranje kod Benkovca vozi se usporeno jednim trakom. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A3 između 116. i 115. km, između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A2 Zagreb-Macelj, A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, autocesti A6 Rijeka-Zagreb na prilazu tunelu Sopač, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Batina, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takvog načina plaćanja do 2029. godine.
2: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
1: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Pozitivan je liječnik koji se je vratio iz Demokratske Republike Konga. Trenutno je stabilno, premješten je u bolnicu te odmah nakon dolaska je izoliran kako bi se izbjegao rizik od širenja zaraze. Trenutačno se utvrđuje s kim je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dana. Za malo više od 38.000 osmaša počele su prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, a konačne ljestvice poretka biti će objavljene 7. u idućem mjesecu. I sljedeće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola, te za srednjoškolce čiji su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Poslušajmo ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuksa.
3: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
1: Gotovo su dvostručene vozarine za tankere na rutama u Hormuškom tjesnacu. To se dogodilo zato što je postupni oporavak prometa pokrenuo val potražnje za prijevozom nafte. Najem tankera koji bi kroz Hormuz trebao ući u Perzijski zaljev stoji oko $190.500 na dan, a prije samo tjedan dana cijena je bila 106.000. Naglo rastu i vozarine izvan područja Perzijskog zaljeva. Tako je prosječni dnevni prihod vrlo velikih tankera za sirovu naftu dosegnuo gotovo $470.000 za prijevoz tereta unutar Perzijskog zaljeva, koji pri izlasku mora proći kroz Hormuz. Iznos je, u usporedbi s prošlim tjednom, porastao za $50.000. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu je svečano prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o 4. klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima dodijelio nagrade. Na akademiji je i danas dan otvoreni vrata, a zanimanje za službu u policiji je iznimno veliko, kako kaže ministar Božinović. A prije njega ćemo poslušati mlade. Poslušat ćemo policajku Petru Šupicu i policajca Iljerka Grujovića.
4: Ovo je jedno predivno iskustvo, upoznaš nove ljude, nove prijatelje i naravno imaš siguran posao. Za ovaj posao sam se odlučila jer stvarno volim rad s ljudima, vrlo sam društvena osoba, volim sport, a mislim da ovaj posao stvarno sve to pruža.
5: Pa da postanem policajac, bila mi je želja od malih nogu. Mislio sam da će me ta želja proći jer ipak nikome nije u policiji, niti sam imao od koga vidjeti, niti naučiti, ali kroz moju osnovnu školu i srednju školu, sve više sam imao tu želju otići na Policijsku akademiju, probati nešto novo, odvojiti se od obitelji, steći malo discipline, navike i to se ostvarilo.
6: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
1: Temperatura zraka izmjerena u Kninu u 15 sati iznosila je 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo još malo ćemo o vremenu. Trenutno u Kninu nam je izmjereno 33 stupnja, što se tiče Šibenika 34, kao i Split, Zadar evo nešto mrvicu hladni 31, a evo na istoj brojci nam je i sjever zemlje, odnosno metropola. Grad Zagreb mjeri također 31, kao i okolni gradovi Karlovac i Bjelovar i Varaždin. Najhladnije očekivano Zavižan, a evo već protekli nekoliko dana u ovih 16 sati najtopliji trenutno nije Knin, nego Senj, 37 stupnjeva. Evo, spomenut ćemo da i najveći inače maksimum temperature koji je ikada izmjeren, to je bilo u Pločama 81. godine na dan 4. i 8. Tada je maksimalna temperatura koja je izmjerena iznosila 42,8, što je poprilično velika brojka. I evo, makar mislim da mi nekad imamo osjećaj da je plus 45 pa i na više. Što se tiče UV indeksa danas u Kninu, on je kroz ovo poslijepodne umjeren, bio je do visok, ali evo, ipak se preporuča, znači, da se nose duge rukavi, zaštitni faktori i slično. Evo, vrućine su nam krenule, one naše klasične kninske, evo kako kažem, nije da smo zadnjih dana po cijele dane najtopliji kontinentalni grad, ali evo, ipak smo u nekom temperaturnom maksimumu. Pa što naši građani kažu, naši sugrađani, stanovnici grada Knina, kako se nose s vrućinama, evo, ispitala je kolegica Barbara.
1: Nama je ovo prirodno i normalno.
2: Vrućine su. Nisu iznenadne, već znamo. Svake godine sve više i više vrući, pa smo i tako i navikli. Ali nije strašno.
3: Pa moglo bi se reći da se još uvijek trpi.
4: Hladimo se, većinom smo u kuću i to je to. Najbolje kroz jutro tamo negdje do 11 kuhati, onda ostatak dana u miru provesti.
5: Pod klimom najviše.
0: Evo još temperatura, prognoza koju smo jutros čuli, to je za danas da je predviđeno pretežno vedro i vrlo toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, naravno moguće i vrlo vruće vrijeme. Mjestimice će biti umjerene i povećane na oblake, a poslije podne jači razvoj na oblake, pa uz čak moguće i lokalne pljuskove. Mjestimice će biti bura pojačana, podnoplanina i jaka, a ponegdje će skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Evo, ono što je predviđeno od maksimalnih temperatura je do 35 stupnjeva, nismo daleko, a uz obalu je moguće i 36 stupnjeva.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

A HINA prenosi i vijesti o sukobu u Bokanjcu pored Zadra. Naime, muškarac koji je preminuo od posljedica teških ozljeda zadobivenih u sukobu u zadarskom naselju Bokanjac je Milan Drača, 51-godišnjak, koji je inače bivši gradski vijećnik HDZ-a. Potvrdili su to danas iz policijske uprave Zadarske. Drača je nekadašnji vijećnik HDZ-a, bio je zaposlen u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina je radio kao komunalni redan. U gradsko vijeće ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine, a kasnije iz stranke izišao. Nakon otkaza u Narodnom muzeju zbog prijetnji tadašnjem županu Zriliću, bio je i kazneno prijavljen. Pokrenuo je pravnu bitku i dobio je spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava. Milan Drača je preminuo u noći sa utorka na srijedu u općoj bolnici Zadar, nakon što je u sukobu sa drugim muškarcem u blizini mjesnog groblja Bokanjac zadobio teške ozljede glave. Službenici policijske uprave i dalje provode očevid, a u blizini groblja pronađen je i automobil kojim se prema dosadašnjim sumnjama koristio jedan od sudionika tučnjave.

preminuo u općoj bolnici Zadar, a muškarac koji se dovodi u vezu sa događajem sa dračom uhićen je odmah po dolasku policije te je doveden u zgradu gdje je u tijeku još uvijek kriminalističko istraživanje u suradnji sa nadležnim državnim odvjetništvom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: srušenim Vjesnikov neboder. Bageri su tijekom poslijepodnevna uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti i betonske ostatke. Vjesnik je naime izgorio u noći sa 17. na 18. studenog prošle godine. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Slavske ceste. Zapadna Europa suočava se sa toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost već slijedi. Pa poslušajmo Jelenu Ucović.
1: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
2: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
1: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
2: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
1: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
0: U Saboru se raspravljalo o izvješću o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu. Povjerenica za informiranje Anita Markić rekla je da je lani zaprimljeno gotovo 20.500 zahtjeva za pristup informacijama, 8% više nego godinu prije. Tijela javne vlasti u zakonskom su roku riješila 88% zahtjeva, a u njih 69% slučajeva korisnicima je omogućen pristup traženim informacijama. Povjerenica Markić i zastupnici Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta te Denis Kralj iz SDP-a.
3: I ove godine prisutan je udio tijela koja ne dostavljaju izvješća, a to su tijela iz kategorija turističkih zajednica, veterinarskih ambulanti, vatrogasnih postrojbi. Kao i ranijih godina, najveći broj žalbi odnosio se na zahtjeve upućene jedinicama lokalne i područne samouprave te tijelima državne uprave.
4: Takva praksa ne smije postati uobičajena jer transparentnost nije stvar dobre volje pojedinog tijela, nego zakonska obaveza.
5: Građani imaju pravo znati na koji se način troši njihov novac, tko ga troši i zašto. Pravo na pristup informacijama je jedan od najvažnijih antikorupcijskih alata koje građani imaju na raspolaganju.
0: Iz Kraljevice je jutros zaplovila nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinka Tamaran Silba može primiti 310 putnika, a ta će linija voziti do kraja kolovoza. Javlja nam Lena Stojiljković.
6: U početku će to biti 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice uz popodnevni povratak iz grada Raba, dok će od 10. srpnja linija prometovati svakodnevno. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
7: Time pokazujemo naše opredjeljenje Jadrolinije, dakle da osim što naravno vozimo između ostalog i komercijalne linije, da osluškujemo ljude sa terena i slušamo njihove potrebe, pa je onda i razlog zašto smo ovu liniju biti uspostavili. Vi ste svi svjedoci da je unazad nekoliko godina magistra u ovom dijelu Primorsko-goranske županije uvelike opterećena, pa jedna od intencija je kako da se ponudi našim gostima, pa našim korisnicima, odnosno sugrađanima, alternativa u prijevozu. Ono što je bitno za napomenuti je da Jadrolinija nije samo puki prevoz putnika, nego je i partner našim ljudima, našim sugrađanima. Danas smo osigurali u idućim danima 30% popusta na karte, one koje budu kupljene online. Time pokazujem dakle i smjer da Jadrolinija u budućem razdoblju očekuje vrlo dug proces, ja bih rekao, ali vrlo detaljan digitalizaciji svog društva.
0: Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih naroda priprema veliku operaciju evakuacije više od 11.000 pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana ostali blokirani u Persijskom zaljevu. Istodobno američki senat dao je potporu zakonu kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži prekid vojne operacije protiv Irana, a on je sve to komentirao riječima loše tempirano i besmisleno. Temperatura zraka u Kninu u 16 sati iznosila je 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Hrvatskog radio Knina.
8: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Srijeda je, kao što smo ranije već najavili, dragi naši, vrijeme je za još jednu emisiju Županijom uživo. Stiglo je ljeto, s njim i pregršt uzbudljivih događanja diljem naše županije, a vi već znate da upravo s emisijom Županijom uživo istražujemo najzanimljivije kutke našeg kraja. Ova će nam emisija otkriti zanimljive detalje onoga gdje biste vi mogli poći na teren ovoga ljeta. No da ne bih otkrila previše, Đana je danas ona koja je spakirala mikrofona, a i Tonko zajedno s njom, s ostalom opremom, i javljaju nam se s terena. Đana, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Barbara, lijep pozdrav tebi u studiju i svim našim slušateljima. Tako je, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Županijom uživo, a danas vas vodimo u turističku zajednicu grada Knina. Ljeto je stiglo, grad je življeno, inače pred nama su tjedni ispunjeni brojnim događanjima, koncertima, izložbama, sportskim susretima, druženjima, programima koji će sasvim sigurno obogatiti svakodnevicu naših sugrađana, ali jasno i gostiju koji ovih dana borave u Kninu. Naravno, odmah se moramo obraniti. Nemoguće je u 20 minuta emisije predstaviti baš sve što nas očekuje tijekom ljeta, ali evo, mi ćemo pokušati izdvojiti barem dio programa i približiti vam događanja koja će obilježiti nadolazeće tjedne. Sa mnom je danas na terenu kolega Tonko Grgić, a u nastavku emisije predstavit ćemo nekoliko zanimljivih ljetnih sadržaja i razgovarati s njihovim organizatorima. Red je da ih pozdravim. S nama su dakle naši gosti danas, zapravo domaćica, bolje rečeno, budući da smo u turističkoj zajednici grada Knina, Barbara Grgić. Barbara, dobar vam dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, Đana, i dobar dan svim slušateljima Radio Knina.
2: Iz udruge Publika tu je Kristijan Piplica. Kristijane, dobar dan.
4: Dobar dan, evo, pozdravljam sve slušatelje Radio Knina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, imamo Katarinu Teklić. Katarina, dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Knina.
2: I iz udruge umirovljenika imamo gospodina Jozu Kolaka. Dobrodošli, dobar dan.
6: Pozdravljam vas i slušatelje Radio Knina. Inače, ja sam predsjednik teniskog kluba, u ovom slučaju organiziram šahovski turnir u povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti hrvatski branitelj.
2: Sportski čovjek. Da. Uglavnom. Evo, za početak ćemo se zadržati ovdje u turističkoj zajednici. Ljeto je vrijeme kada naš grad posebno oživi. Uz svakodnevne posjetitelje koji dolaze obići jasno Kninsku tvrđavu, nezaobilaznu lokaciju, upoznati prirodne ljepote ovoga kraja, brojna događanja tijekom ljeta dodatno opogađuju turističku i društvenu sliku našega grada. Upravo je turistička zajednica ta koja ima važnu ulogu u povezivanju svih onih koji svojim programima stvaraju sadržaj za građane i goste, a u svemu što nas očekuje tijekom nadolazećih tjedana razgovarat ćemo s Barbarom Grgić. Barbara, evo još jednom vas, ili možemo na ti, budući da si nam često gošća, još jednom te lijepo pozdravljamo. Za početak, evo, kako bi ocijenili za sad turističku sezonu u Kninu?
3: Pa evo, dobar dan još jednom, naravno možemo na ti. Pa turistička sezona za sada je jako zadovoljavajuća. Turistički pokazatelj za prvih 6 mjeseci 2026. godine potvrđuju nastavak pozitivnih trendova u gradu Kninu. Prema podacima sustava e-vizitor, od početka godine do 23. lipnja na području grada ostvareno je 2605 dolazaka i 5537 noćenja, što predstavlja nekakav rast od 8% u dolacima i, što je još bitnije, 21% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno 2025. I posebno ohrabruje ta činjenica da broj noćenja raste znatno više od broja samih dolazaka, što znači da posjetitelji u Kninu ostaju dulje nego što su ostajali ranije. Samim time, prosječno trajanje boravka povećano je sa 1,9 na 2,13 noćenja po gostu, što potvrđuje ponovno da Knin postaje destinacija za višednevni boravak, a ne, znači, na samo kratko zaustavljanje na putovanju.
2: Evo, tu ste svaki dan u turističkoj zajednici. Što biste rekli, što posjetitelje najviše privlači kada je riječ o Kninu?
3: Pa tu je takako, evo, kako sam svaki dan u interakciji sa gostima, što stranim, što što domaćim, oni kad tu dođu ciljano većinom na Kninsku tvrđavu, ali ono što je jako bitno i što bih ja izdvojila, njima to nije dovoljno, znači oni traže uvijek drugi sadržaj, što još možemo raditi u Kninu, bilo da su to strani gosti, bilo da su to domaći, tako da im uvijek možemo ponuditi od nekakvih outdoor aktivnosti, Bogu hvala i ugostiteljska ponuda je tu jako jaka, tako da nije čudo što se ovaj sami broj u noćenjima, odnosno u ostancima produljio, da tako kažem. Pamtimo i ovu analitiku od svibnja, znači već je u svibnju Knin bilježio rast od 31% u dolascima i 44% u noćenjima. Kada to nekako, isto bih voljela staviti u kontekst nekih nacionalnih rezultata, kninski pokazatelji tu isto dobivaju na značaju. Na razini Hrvatske u prvih 5 mjeseci zabilježen je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima, dok je Knin u istom tom razvoju ostvario višestruko veći. Što samim time znači da destinacije kontinentalnog i nekakvog aktivnog turizma gostima nude autentična iskustva, znači više gosti ne ostaju samo na moru. Naravno tu u kontekst stavljamo i događanje na Bliskom istoku i porast cijena na Jadranu, pa usudila bi se reći u posljednjih 10 godina, tako da ovo je jedan po meni logičan slijed događanja.
2: Upravo sam htjela pitati, možemo li reći da se posljednjih godina sve više prepoznavaju potencijali aktivnog, kulturnog, izletničkog turizma?
3: No, itekako. Posljednjih godina kontinuirano raste što broj smještanih kapaciteta, istovremeno s tim i interes za aktivni turizam, tako da tu ljudi dolaze i planinariti i voziti se kajacima, voziti se supovima. Kalendar događanja je sve bogatiji i sve to nekako skupno pridonosi tome da posjetitelji u Kninu ostaju dulje, istražuju šire područje destinacije, dakle i područje prema Peruči, prema Zadru, prema Šibeniku i cijeli grad Knin.
2: Evo, vjerujem da je i ova današnja emisija dokaz koliko je važna suradnja turističke zajednice s udrugama, ustanovama, organizatorima raznih događanja. Upravo o tome danas govorimo. Koliko ovaj ljetni program o kojem ćemo uskoro govoriti, zapravo tek o dijelu tog bogatog ljetnog programa, koliko doprinosi turističkoj ponudi grada?
3: Pa i takako, turistička zajednica grada Knina tijekom cijele godine zapravo se rađuje sa gotovo svim udrugama na području grada Knina. To je jedan cjelogodišnji program, ali evo kako ste rekli, zadržat ćemo se na ljetu. Iza nas je sada već gotovo cijeli 6. mjesec. Imali smo brojna sportska natjecanja u organizaciji primjerice Udruge umirovljenika grada Knina. Ovim putem ih i pozdravljam i zahvaljujem im na takvim aktivnostima i trudu i radu. Tu je turnir Kralja Zvonimira, malo nogometni turnir, evo traje još do 28.6. svaki dan. Iza nas je Dan grada, koncert Matije Cveka, evo otišli smo malo u nekakav pop žanr ove godine, da se malo odmaknemo od dosadašnjih. Iza nas su i Disperzije 66. Međunarodnog dječjeg festivala iz Šibenika. Zahvaljujem ovim putem i Pučkom otvorenom učilištu u Kninu s kojim smo to uspjeli i ove godine organizirati. Evo pozivam da se pridruže brojni građani i iduće godine. U tijeku je priča o nakitu do 36. izložba dječjih radova u Kninskom muzeju. Za 7. mjesec čeka nas isto tako jedna predstava, odmah na samom početku, 10.7. glumačke družine Histron iz Zagreba, pa evo pozivam ovim putem još jednom sve građane da nam se pridruže na Marunuši. Osim toga tu su izložbe, gitarijade, jazz trio u organizaciji Udruge Atribut, tu je malo nogometni turnir Luja Kupa, sportsko natjecanje u bacanju koluta i šahu, još jednom u organizaciji Udruge umirovljenika i festival Pub Lend, ali vjerujem da će Kristijan o tome moći puno više reći od mene.
2: Baš si nam lijepo napravila u sljedeću priču, sličicu ovog bogatog programa i mislim da je bilo zapravo prilično nezahvalno nabrojati sva ta zbivanja, izdvojiti nekog. U svakom slučaju sve se može pronaći na Facebook stranici ako smo slučajno nekog propustili.
3: Tako je, pozivam me sve ovim putem da pratim Visit Knin na Facebooku, Instagramu i TikToku.
2: Puno hvala na ovim informacijama, a kada govorimo o ljetnim događanjima u Kninu, nezaobilazan dio programa svakako su manifestacije koje iz godine u godinu okupljaju velik broj posjetitelja, stvaraju posebnu atmosferu u gradu. Jedan od takvih programa priprema i Udruga Publika koja svojim sadržajima zapravo posljednjih godina uspješno pronalazi put do različitih generacija publike. Što nas očekuje ovoga puta, koliko je zahtjevna organizacija, kakve su reakcije posjetitelja, sve ćemo to saznati od našeg sljedećeg gosta, predsjednika udruge Publika Kristijana Piplise. Kristijana, još jednom lijep pozdrav.
4: Pozdrav vama i svim slušateljima. Evo, kao što si ja ću s tobom na ti, jer mi se isto znamo. Najavila ove godine nas opet čeka treća godina za arenu zapravo festivala Pub Land, koji onako evo iz godine u godinu raste i dobiva nekako svoju zasluženu poziciju koja meni nekako evo prva godina je bila, prva i druga godina zapravo moja samostalna organizacija privatno, onda sam prošle godine otvorio udrugu i evo nekako to je ove godine naraslo, dobili smo evo potporu od Ministarstva kulture, od grada Knina, od turističke zajednice grada Knina, Šibensko-kninske županije, tako da ove godine evo očekujem da će ovo biti možda i najbogatije i najbolje izdanje. Ono što je meni osobno jako zanimljivo je lokacija samog festivala, a to je zapravo stara jezgra, odnosno nešto što po mom mišljenju treba biti centar našega grada i nekako ponovo zasijati u nekom sjaju koji je možda sijao prije puno, puno godina. I Pub Land je zapravo festival koji u tih 5 dana donosi život u staru jezgru. Tako da evo, što se tiče događanja, tu će ove godine stvarno biti apsolutno svega za svakoga. Još nismo izašli sa punim planovim programom, to će sve biti na društvenim mrežama, tako da evo veselim se novoj sezoni, odnosno novoj organizaciji. Što se tiče zahtjevnosti zapravo organiziranja tako jednog festivala, prva godina je bila užasno naporna i teška, a sada ono godinu za godinom nekako čovjek raste u organiziranju i evo moram priznati da mi je sada to nekako najmanje stresno. Imam podršku turističke zajednice grada Knina i županije, prijatelja, obitelji, svih ostalih i posebno kninskih udruga, evo ja to moram naglasiti, koje su i prve i druge godine kad možda financijska situacija nije bila najbajnija za organiziranje takvog nečega jer sam morao platiti sve sam. To je bilo hrpa udruga koje su se javile i rekle mi te želimo pomoći, mi želimo to podržati. Tako da to je za ovako jedan mali grad zapravo jako pohvalno i lijepo da se udruge tako drže jedna uz drugu i pomažu se međusobno.
2: Naravno, ne smijemo izostaviti datum, koliko dana traje ovaj program i kad će se održati?
4: Pa Blend ove godine počne 29.7. i traje sve do 2.8. Znači praktički 4 ili 5 dana, jel? Počet će većinom u večernim satima. Ono što kroz tih 5 dana nas očekuje, to su razno razne predstave, razno razne edukacije, svaki dan minimalno 1 do 2 koncerta različitog žanra, nekad rock, nekad pop, nekad DJ večeri. Imamo znači izlagače, OPG-ove koji će sudjelovati, imamo svaki dan programe za odrasle plus programe za dječje, znači ako roditelj dođe, ostaje svoje dijete da skače na puhancima ili gleda predstavu, on isto vrijeme može odraditi radionicu pletenja ako žena...
2: To mi je poznato, moram spomenuti, naučila sam heklati na prošloj radionici prošloga ljeta, evo, moram se pohvaliti.
4: Da, to mi je jako zanimljivo, ono, roditelji dođu, ostave ono dijete i sad dijete tamo kako će i veseli se gleda predstav, dok roditelj možda ima neki wine tasting, evo sa vinarijom Burnom surađujemo, sa Škovinarijom, našim lokalnim tu vinarijama, vjerujem da će to ove godine biti još bogatiji program, tako da to nije samo idem, vodim svoje dijete na festival, nego stvarno vodiš i sebe i izlaziš na lokaciju gdje možda cijelu godinu nikad ne izađeš i prilika je ovo da podržiš i našu udrugu i rad naše udruge i rad zapravo mladih ljudi, a na kraju krajeva to rade sve ljudi ono maks do 30 godina i nastoje evo ponuditi svom gradu jedan novi festival. I evo meni je drago što je tako nešto drugačije, možda čak malo više i etno, jer se onako sjedi i na balama i na sjenama i cijeli koncept je napravljen. Moram spomenuti i teta Jagodu sa Kudom koja svake godine podrži, koja će vjerojatno i ove godine, tako da evo svi oni koji će doći od 29.7. do 2.8. u staru gradsku jezgru na novu uređenu tržnicu, sigurno će osjetiti dašak evo povratka u neka ljepša, bolja vremena, barem po meni. i podržati evo naš festival koji će, ja vjerujem, ove godine, s obzirom i na izvođače koji će tamo biti i na cijeli koncert, biti najbolji do sada.
2: Evo, Kristijane, sve si zaista detaljno, izvrsno najavio, ne sumnjamo da će odaziv biti dobar. Ako se slažete, idemo kratko predahnuti. Mi smo se prije emisije dogovorili za glazbeni broj, pa evo, idemo ga zajedno poslušati.

0: Županijom uživo.
1: Dragi slušatelji, kao što ste čuli u najavnom džinglu, slušate emisiju Županijom uživo. Danas smo u turističkoj zajednici grada Knina i govorimo, najavljujemo tek dio bogatog ljetnog programa koji nas očekuje u narednim tjednima. Nakon što smo u prvom dijelu emisije najavili jedno od događanja koje će obilježiti početak ljeta, u nastavku donosimo još dvije zanimljive priče koje povezuju različite generacije, ali ih spaja zajednička želja za druženjem, očuvanjem tradicije, aktivnim sudjelovanjem u životu grada. Prelazimo na tradiciju, običaj i kulturnu baštinu. Folklor već desetljećima čuva uspomenu na prošla vremena, ali i povezuje generacije kroz pjesmu, ples i zajedništvo. Pred nama je još jedna smotra folklora u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Više o tome reći će nam sljedeća gošća, Katarina Teklić. Evo, dobar vam dan još jednom.
2: Dobar dan još jednom.
1: Ove godine ponovno organizirate smotru folklora. Znamo li već sad, evo, okvirno što očekuje Kninjane i ostale posjetitelje?
2: Pa ovo je 18. evo punoljetna ovoga smotra folklora. Trebalo je biti više, ali zbog pandemije bili smo u pauzi. Ove godine 10 društava će biti, bit će šaroliko, šta iz Hrvatske, šta iz Bosne i Hercegovine, tako da će biti tu bogatstvo dosta društava.
1: Datum je kao i svake godine isti.
2: Tako je, 4.8. u 19 sati je misa u Gospinoj crkvi, nakon toga je mimohod do trga, predstavljanje društava preko trga i poslije toga nastupi svih društava.
1: Ja moram pitati, koliko je zahtjevna organizacija jedne ovakve manifestacije s obzirom na datum, kolovoz, vrućine su već sad. Vi ste u nošnjama, prošla godine nažalost smotra je bila odgođena zbog kiše. Da. Iako je i tad bilo sparno, kiša ne znači nužno.
2: Tako je, nažalost, prošle godine smo morali ne otkazati, mi smo odradili dio to što smo trebali. Ove godine, kažem, bit će 10 društava, bit će šaroliko, organizacija je zahtjevna, mi svi koji smo tamo, nas 30-ak aktivnih, šta kroz ples, šta kroz pjesmu, sve je volonterski, jako je zahtjevno. U nošnjama nije vruće zato što su to pretežno sve prirodni materijali.
1: Da, to mi je zanimljivo. Da.
2: Tako je, tako je, tako da nije, da se izdržati. To ko voli, ništa mu nije teško.
1: Kako idu probe, evo, kako se pripremate?
2: Probe imamo dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom u 20 sati gore na Sinobadovoj glavici u 20 sati, znači Krbavska 6. Evo i ovim putem pozivam, znači, sve koji žele, znaju ili ne znaju plesat, svakako nek dođu, tako da smatram da je to ta kultura, taj folklor, to očuvanje tradicije jako bitno, kako za i za nas malo starija i za mlađe, naravno.
1: A osobito je, vjerujem, važno da se to prenosi na nove generacije. Koliko mladih sudjeluje u radu društva i može li folklor i dalje privući nove generacije iduće?
2: Pa je, dosta mladih imamo, evo u zadnje vrijeme baš je dosta. Ima od 15 do 50 plus, tako.
1: Aha,
2: da tu nema dobne granice. Ovoga, može se, naravno, kažem opet, kroz ples, kroz pjesmu, jako je bitno da se nastavi ta tradicija.
1: Nije nam preostalo ništa drugo nego evo pozvati naše slušatelje onda još jednom da dođu i da podrže vas, vaš rad i da svojim dolaskom zapravo i oni sudjeluju u tom očuvanju tradicije, tog bogatstva.
2: Tako je, evo ovim putem isto pozivam, znači 4.8. to kaže misa je u 19 sati, svečani mimohod je do trga, poslije toga su nastupi. I opet pozivam sve koji su zainteresirani za ples, pjesmu, da nam se jave. Kažem, dobna granica nije bitna.
1: Evo, možda sluša netko zainteresiran, ja se
2: dobro
1: nadam.
2: Dobro, došli su svi.
1: Puno vam hvala na razgovoru i ovim detaljima. I za kraj, ali ne manje važno, naravno, najavit ćemo šahovski turnir koji priprema Udruga umirovljenika. S nama je danas u ulozi voditelja šahovske sekcije Jozo Kolak. Evo, još jednom vas pozdravljamo, dobar dan.
3: Još jednom dobar dan i pozdrav vama i slušateljima Radio Knina.
0: Za jedan kratak uvod morao ću biti malo emotivan pa i nostalgičan, jer žalim za tim vremenima kad je šah u Kninu bio na vrlo visokom nivou. Po formiranju kluba negdje 96. godine, svake godine za dan Oluje smo organizirali jedan turnir na nivou Republike Hrvatske, gdje je bio i međunarodnog karaktera, pa su dolazili, govorimo o velomajstorima, čak iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Bosne, Hercegovine, Srbije i tako dalje. Neki su izuzmali prva mjesta.
1: Wow.
0: Ja sam na tom turniru bio uvijek pomoćni sudac, pa zato stavo mogu govoriti vezano za to. Iz Zagreba je bilo godina gdje su po 4 autobusa dolazili, otprilike bilo po 120-130 sudjelovatelja. Bilo je divota, bilo je čast družiti se s takvom ekipom i mi smo na kraju krajeva, kad smo zaključili turnir, organizirali jedan meč svih pobjednika, pa je tako u jednoj dvorani i ljudi se nam zahvalili i mislim, bilo je divota. Posle toga nismo imali više tih turnira, klub je nastavio rad i klub je od 4. lige došao je do 2. lige i natjecao se u 2. lizi i ostvarivo je dobre rezultate, bili bi negdje u sredini tablice i to je Međužupanijska liga, Dalmatinska regija od Dubrovačke do Zadarske županije, imali smo i školu šaha i tako dalje. Žalim za tim vremenima, sad niti imamo kluba, niti imamo prostora.
1: Baš sam htjela pitati, postoji li nekakva šansa, ima li tu prostora da se nekako to ponovno oformi, dovede na neku pristojnu razinu?
0: A volio bi biti da neku nadu poruči, međutim...
1: Možda nas slušaju šahisti.
0: Slušaju nas, jedan dio je nažalost umro, jedan dio je otišao malo na rad vani. Što je najgore, nemamo škole šaha i djeca s obzirom na nova vremena ne pokazuju nikav interes i mi nemamo gdje da odigramo. Mi kad ovdje u mom stolotenskom klubu, ja sam sačuvao od posle gašenja kluba par ovih kompleta, sačuvao sam šahove, satove i tako dalje i zovem kogod najđe nekad srati poigramo. Da skrati, znam da s vremenom ste tanki. Mi smo planirali negdje za 1.8. organizirati jedan turnir, pozvat ćemo bar 2 ekipe da formiramo. Aha. Bilo bi jedno fino druženje, natjecanje je možda sporedna stvar, ali nama je bitno da jedan damo doprinos proslave Oluje, s obzirom da je to dan hrvatskih branitelja, da bar ako ništa kažemo u poginulim i umrlim pokojim duši, a nama koji smo preživjeli, da zaželimo puno zdravlja. Biće malo uz kavicu i podijeli medalja i tako jedno.

0: klubu imali smo i divoljaka i udatih žena, pa osim muškaraca, volio bi kod se god prijavi, a imalo smisla da Šajl zna figure micati, neka se prijavi, formirat ćemo ekipe, dobit će medalje, popće kavu i tako dalje.
1: Što šah kao igra evo donosi udruzi umirovljenika? Pitanje za kraj. Koliko njima to znači? Koliko ih zanima? Koliko dobro znaju igrati?
0: Pa moram vam reći, doduše, mi koji smo nekad igrali, najvećim dijelom smo i sada to popunjavao, međutim za udrugu znači, jer nekada od vi puno koji nisu članovi ni udruge, nisu članovi, ne mogu ni biti kluba, dođu, poigramo partiju šaha i dive se i kažu, mene zamole kad ću biti slobodan pa da dođu opet i tako dalje. I znači, jedan, da ne govorim da to razvija jednu našu, ovi nas stariji, memoriju drže ipak na jednom nivou i plus veselimo se tome, jer mnogi kažu ne zna šta će sa sobom, a kod nas, odnosno ja pripadam ljudima koji ima jako malo slobodnog vremena, žena me napada, kaže da više radi nego kad sam radio.
1: Malo izvrsno, šale, izvrsno. Pa evo, htjela sam samo kratko prokomentirati ove nove generacije uz mobitele, sve te igrice. Mislim da malo tko uči šah, ali evo, važno je to nekako isto prenijeti, očuvati.
0: U pravu ste i sve je to dobro, međutim, sve to ne može dopuniti ono stvarno ovaj stol i dva igrača,
1: točno, jedan na jedno drugo,
0: to ne može nimalo nadopuniti, pa ja sam tako mišljenja, pa ne znam što drugi kažu, jer ja isto volim šah, ali rijetke partije odigram na, ako nemam protivnika.
1: Tako je, u tome je čar, jedne šahovske partije čar, svakako. Puno vam hvala, evo dragi slušatelji, čuli ste, pred nama su brojna kulturna, zabavna, tradicijska, sportska događanja, vjerujemo kako će svatko pronaći nešto za sebe. Dragi gosti, puno vam hvala na izdvojenom vremenu, evo, i svim informacijama koje ste podijelili s našim slušateljima. Pozivamo vas, pratite ljetna događanja, podržite organizatore, uživajte u sadržajima koji će tijekom ljeta sasvim sigurno obogatiti život našega grada. Iz turističke zajednice pozdravljaju vas Đana Krvavica i Tonko Grgić. Uživajte u nastavku našeg programa.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja u Bokanjcu. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još uvijek nisu poznate. Zadarski slučaj komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Snažna suradnja na razini Europske unije u sprječavanju i procesuiranju kaznenih djela, ponajprije prekograničnog kriminala, ključna je za učinkovito suočavanje sa sve jačim hibridnim i terorističkim prijetnjama, ustvrdila je tako potpredsjednica komisije Hena Virkkunen, predstavljajući prijedloge za regulaciju djelovanja agencija Europol i Eurojust.
3: We face escalating hybrid threats, expanding organized crime and growing digital dangers from criminals and terrorists.
4: Suočeni smo s povećanim hibridnim prijetnjama, organiziranim kriminalom i sve jačim digitalnim opasnostima od kriminalaca i terorista. Jačamo agencije Europol i Eurojust kako bi bili potpora državama članicama u sprečavanju kriminala i kaznenom progonu. Države članice i dalje će biti mjerodavne za kaznene progone, ali rješenja mogu biti samo europska.
3: Competencies remain national, solutions can only be European.
1: Ukrajina posljednjih dana pojačava zračne napade i sustavno uništava logistiku, skladišta goriva i željezničku infrastrukturu u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim područjima, a posebice na Krimu. Ruska vlada uvela je dodatne mjere kako bi stabilizirala domaće tržište goriva, a Kreml tvrdi da njegove snage ponovno napreduju u Donbasu. Temperatura zraka u Kninu u 17 sati iznosila je 34 stupnja Celzija. Dragi slušatelji, bile su ovo vijesti Hrvatskog radio Knina.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Državni inspektorat obavještava u, evo danas, sve potrošače o opozivu svih šarži proizvoda Baby Love žlica za učiti jesti od silikona, dva komada, koju na tržište stavlja DM, jer se ne može isključiti mogućnost da prilikom korištenja dođe do odvajanja malih dijelova žlice. Upravo zbog tih malih dijelova postoji opasnost od gušenja, izvještio je Državni inspektorat. Tako da proizvod nije u skladu sa uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta Zakona o hrani, osnivanju Evropske komisije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. Proizvod inače, kako je rečeno, na tržište stavlja DM Drogerie Markt, koji uz ispriku sve kupce koji imaju navedeni proizvod pozivaju da ga prestanu koristiti, te ga otvoren ili neotvoren vrate u najbližu DM trgovinu, gdje će dobiti povrat novca čak i bez predočenja računa. Tako da evo, ponavljamo još jednom, znači Baby Love žlica za učiti jesti od silikona, dva komada u pakiranju iz DM-a, opoziva se sa tržišta.

A večeras na Međunarodnom dječjem festivalu u 66. po redu obilježava se i 50 godina kultnog filma Vlak u snijegu. Tako da evo danas u 20 sati i 30 minuta u ulici Don Krste Stošića u okviru 66. Međunarodnog festivala u kulturnom centru Matu Lovrak, odnosno u suradnji sa njim, održati će se program koji je posvećen 50. obljetnici ovog kultnog dječjeg filma. Naime, ova festivalska večer posjetit će publiku na jedan od najvažnijih i najgledanijih hrvatskih dječjih filmova, čija snažna poruka i dan danas odjekuje među našim osnovnoškolcima. Program će započeti predstavljanjem izložbe, zatim će biti poseban dio večeri gdje će biti razgovor sa glumcima i filma, a prije glavne projekcije bit će prikazani kratki biografski film o životu i dijelu Mate Lovraka. A naravno, kulminacija večeri je projekcija restauriranog klasika Vlak u snijegu, jednog od, evo kako rekao smo, najuspješnijih hrvatskih dječjih filmova, poznatog i po glazbi Arsena Dedića. Evo, ulaz je slobodan, pa se pozivaju svi danas u 20 sati i 30 minuta do ulice Don Krste Stošića. Dođite i podsjetite se na Vlak u snijegu. Možda ako ništa, ova pomisao na snijeg malo nas ohladi na ovim divnim ljetnim temperaturama. A također evo podsjećamo, odnosno obavještavamo vas i za plan uporabe vojnog poligona na Crvenoj zemlji koji vrijedi za Srpanj. Evo, znači, pripadnici oruženih snaga na vojnom poligonu Josip Jović u srpnju će provoditi određene aktivnosti na sljedeće datume. 1., 2. i 3. srpnja zabranjeno je kretanje kod vježbovnih aktivnosti i bojevih gađanja, a to će biti od 13 sati do ponoći. Znači 1., 2. i 3. srpnja od 13 do 24 sata zabranjeno je kretanje. Također, sve ono već dobro poznato, moguće naići na vozila i na vojnike, obratite na njih pažnju i svaka oznaka zabrane kretanja znači zaista zabranu i žurno isti prostor napustite.

0: Argentine prospavana noć, ali i tri boda za Vatrene. Važna pobjeda nad Panamom na mundijalu, HRT uživo s prvenstva. Toplinski val hara zapadnom Europom, zatvorene škole, deseci tisuća bez struje. U našoj zemlji još toplije prema vikendu. Koje su posljedice pooštravanja uvjeta kreditiranja, koji su izazovi za financijsku stabilnost, gost dnevnika novi guverner HNB-a Ante Žigman. Počinje Osječko ljeto kulture. Najveća kulturna manifestacija na istoku zemlje donosi više od 60 besplatnih programa.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

90.2, 94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: 8:55. Evo, polako, ali sigurno mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Bio je ovo 24. dan mjeseca lipnja i evo, mi smo danas lagano već priveli ovu poslijepodnevnu smjenu kraju. Ali naravno, prije rastanka imamo mi još informacije za vas. Idemo najprije poslušati kakvo je stanje na našim prometnicama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Prometna je nesreća na državnoj cesti 102 na otoku Krku u mjestu Omišalj. Vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat, a kolona u smjeru otoka duga je oko 5 km. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća. Brzina je ograničena na 60 km na sat. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na izlasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a na graničnom prijelazu Bajakovu pojačan je putnički promet u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Evo, znamo da su krenuli godišnji, da je vruće, da su gužve, no nemojte biti nervozni, nemojte dovoditi u rizik zbog svega par minuta da nešto se dogodi bilo vama, bilo drugim sudionicima u prometu. A sada idemo čuti i prognozu za dalje vrijeme, što će nas čeka, hoće li ove vrućine barem malo splasti.
2: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, dnevne temperature zraka slične kao i danas, uz obalu će malo pasti, poslije podne i dalje uz povećanu nabloku može biti lokalne kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, kukat će slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. U petak pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće vrijeme, tijekom noći jutra vrlo toplo. Poslije podne može biti umjereni povećane na oblake, ali uglavnom suho bez oborina. Ujutro će puhati slabo do umjerena podno planina, mislim se pojačana bura, a tijekom dana će skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će još malo porasti u odnosu na četvrtak.
0: Bio je to Robert Turčinov koji, evo, nam prezentira i dalje ovako toplo vrijeme i toplinski val. Također iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, voditeljica odjela epidemiologije Ankica Parat-Baljkas je upozorila za dane 26., 27. i 28. ovoga mjeseca da se očekuje velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje svih stanovnika. Stoga preporuča oprez i boravak u zatvoru, otvorenome, rashlađenome i slično. Evo, trenutna temperatura s kojom se mi opraštamo od vas je 32 stupnja. Još uvijek toplo i odnosno vruće. Dragi slušatelji, 18:59, evo, mi se opraštamo od vas za danas. Nenad Tisa je bio tu za vas da izabere glazbu. U režiji za sve tehničke stvari tu nam je bio naš Tola, Igor Tolić, a u studiju za mikrofonom Martina Vujnović. Evo, mi vas pozdravljamo za danas, želimo vam ugodan ostatak ovoga dana i naravno mirnu i laku noć. Do idućeg slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska je ostvarila iznimno važnu pobjedu protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde u Europi, u Hrvatsku stiže preksutra.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao sve kandidate za tri ustavna suca.
2: Počela evakuacija više od 11.000 pomoraca s brodova koji su zbog rata Sjedinjenih Država Irana zapeli u Perzijskom zaljevu.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Hrvatska nogometna reprezentacija u prvim je satima ovoga dana na svjetskom prvenstvu pobjedila Panamu i tako upisala iznimno važna prva tri boda. Vatrenija s njima i naša ekipa vratili su se iz Toronta u Washington. Samo je 3 sata spavao, ali naš neumorni Krešimir Gotlin javlja nam se uživo i u ovu emisiju. Krešo, dobar ti dan. Nakon povratka u SAD provjerio si što javljaju njihovi mediji o pobjedi Vatrenih, pa kakvi su napisi?
3: Dobar dan, Silvio, tebi, svim našim slušateljicama i slušateljima iz američke Aleksandrije kraj Washingtona. Kao što si rekao, hrvatskog kampa na ovom prvenstvu, kamo se naša reprezentacija vratila nakon sinoćnje pobjede protiv Paname, minimalne pobjede, ali pobjede 1-0. Nije bilo lako, bila je to utakmica u Grču, no to će se brzo zaboraviti, ubilježena su važna tri boda. Iako u subotu pobjede Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska Panama, izbornik Dalić vodi našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva. A što kažu ovdašnji mediji, ovi najznačajniji nacionalni sportski? Gruba i teška pobjeda. Fox Sports navodi kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdo i oprezno, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Mediji hvale potez našeg izbornika koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića, ističu i fantastične obrane Dominika Livakovića koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu, a naravno da su se osvrnuli i na Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću koji je protiv Paname upisao svoj jubilarni 200. nastup za reprezentaciju. Atletik piše o slavlju Modrića i nevjerojatnoj atmosferi koju je u Torontu priredila hrvatska dijaspora, a to i jest tako bilo zaista na ulicama Toronta, još više u okolici stadiona. Naši su navijači bili su glasni i panamski navijači, malo smo gledali izraze lica u zračnoj luci, naravno panamski su se vraćali pokisli, a naši su mahom otišli prema New Yorku koji je u blizini Filadelfije i oni će iskoristiti ovih nekoliko dana do tog susreta koji je u subotu za malo turizma. Ako vas zanima što je rekao Zlatko Dalić, morat ćete se strpjeti još nešto sati, odnosno sve ćete čuti prvo u našoj jutarnjoj kronici, jer njegova preskonferencija počinje za 4 sata ovdje u Aleksandriji, odakle vas lijepo pozdravim. Lijep i ugodan sunčan dan je i sretan nakon ove pobjede sinoćnje.
2: Hvala ti, Krešimire, na uključenju. Čujemo se i u 22 sata.
1: Dnevnik.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
4: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
4: Važno se je pridržavati zdravstvenih preporuka.
5: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
4: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
5: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
4: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon učerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 novih ustavnih sudaca neće biti izabrana. Milorad Šikanjić.
6: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručio je član odbora Tonči Restović.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
6: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
8: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
6: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
9: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
10: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
6: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Posjetimo, tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi u Zadru je umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, on je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnoga groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
11: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdile glasnogovornice zadarske policije Ivana Grbin.
12: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
11: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primjen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
13: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
11: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
14: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija u Vinkovcima je kritizirao gospodarsku politiku vlade. Tvrdi da rast gospodarstva ne znači i bolji život građana jer se cijene hrane, režija i stanovanja i dalje povećavaju.
15: Uz čestitke hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi protiv Paname, dobro je povući paralelu zašto je u Kanadi, a premijer je u Kanadi, u Torontu inflacija 3,2%, a ovdje u Vinkovcima 5,2%. Mislim da ću još naglasiti da je prosječna plaća u Kanadi oko 3.500 eura, a u Hrvatskoj je 1.500 eura.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca s brodova koji su zbog rata Sjedinjenih Država protiv Irana zapela u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju davati proturječne izjave o dogovorenom u prijelaznom sporazumu, a Izrael je ponovno objavio da se neće povući s juga Libanona. Zaljevske zemlje pripremaju se za svoje pregovore s Iranom. Danja Dubravac.
4: Počela je evakuacija oko 11.000 pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu. Operaciju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a dogovarala mjesecima, a Hormuški tjesnac mogu preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Organizacija upozorava da plovila trebaju pričekati upute jer će gužva na području za čekanje koje je odredio Oman sve usporiti, te da su najveće opasnosti mine, navigacijska ograničenja i velika gustoća prometa. Evakuacija će trajati tjednima. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u tjesnacu i zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
16: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
4: Nakon što je glavni direktor UN-ove Međunarodne agencije za atomsku energiju rekao da uskoro očekuje inspekcije u Iranu, zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio je da će se takvim pitanjima baviti samo u sklopu konačnog sporazuma nakon praktičnih radnji za ukidanje američkih sankcija. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji nastavlja malu bliskoistočnu turneju, kaže da Iranci tako nastupaju vjerojatno zbog domaće politike, a predsjednik Donald Trump ponovno je objavio da je dogovoreno da će Teheran odmrznutim novcem kupiti američke poljoprivredne proizvode. Što se tiče Hormuškog tjesnaca,
17: Iran je obavijestio SAD da unatoč problematičnim lažnim vijestima koje tvrde suprotno, Iran ne naplaćuje nikakvu plovidbu, troškove osiguranja ili bilo kakve troškove brodovima koji plove Hormuškim tjesnacem. Ako je ovo lažna informacija, pregovori će se odmah prekinuti.
4: Izraelski ministar obrane isključuje mogućnost da se njegova zemlja povuče iz takozvane sigurnosne zone na jugu Libanona, na čemu Iran ustraje u sklopu memoranduma potpisanog s Amerikancima.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje nekih osnovnih namirnica, turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski Vladimir Putin.
18: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
0: Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje, dok je u zemlji zabilježena najviša prosječna temperatura u 24 sata od 1947. godine. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje, škole su zatvorene, a temperatura u Parizu prešla je 40 stupnjeva. Živa se najviše popela na jugozapadu Francuske, gdje su izmjerena 44,3 stupnja. Val vrućine zahvatio je i druge evropske države. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućine stižu i u Nizozemsku i Belgiju. Smrt desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe.
2: Njemačka planira zabraniti društvene mreže mlađima od 13 godina, za sve maloljetnike uvešće se stroža pravila upotrebe. Zauzima se i za to da se na razini Europske unije pronađe zajedničko rješenje za regulaciju pristupa društvenim mrežama. Vladino povjerenstvo također predlaže zabranu mobitela u školama do 7. razreda.
0: Češki ustavni sud naredio je vladi da dopusti predsjedniku Petru Pavelu sudjelovanje na NATO-vu sastanku u Turskoj sljedeći mjesec. Tu je mjeru izdao na temelju tužbe koju je predsjednik podnio jer mu je desničarska vlada premijera Babiša zabranila da bude dio češkog izaslanstva. Pavel kaže da je podnošenje tužbe bila njegova dužnost i da mora obraniti predsjedničke ovlasti ne samo zbog sebe, nego zbog svih budućih predsjednika i predsjednica.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Dnevnik.
2: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima dodijelio nagrade. Nakon Petre Šupice i Jerka Gjurovića, koji su danas prisegnuli, ministar Božinović.
19: Ovo je jedno predivno iskustvo, upoznaš nove ljude, nove prijatelje i naravno imaš siguran posao. Za ovaj posao sam se odlučila jer stvarno volim rad s ljudima, vrlo sam društvena osoba, volim sport, a mislim da ovaj posao stvarno sve to pruža.
20: Pa da postanem policajac, bila mi je želja od malih nogu. Mislio sam da će me ta želja proći, jer ipak nikome nije u policiji, niti sam imao od koga vidjeti, niti naučiti, ali kroz moju osnovnu školu i srednju školu sve više sam imao tu želju otići na Policijsku akademiju, probati nešto novo, odvojiti se od obitelji, steći malo discipline, navike i to se ostvarilo.
21: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
2: I Sanja Žigerfrljuk.
22: Teže no što se očekivalo. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Vatreni su noćas u Torontu u drugom kolu svladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
23: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo se čuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
22: Kapetanu Luki Modriću noćašnja utakmica bila je jubilarna, 200. u hrvatskom dresu.
24: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno.
22: Drugi susret naše skupine između Engleske i Gane završio je 0-0. Ljestvicu predvode Engleska i Gana s po 4 boda, Hrvatska je treća s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu na večer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Večeras i noćas počinje treće kolo, utakmice iz iste skupine igraju se istovremeno. U 21 sat rasplet u skupini B igraju Bosna i Hercegovina i Katar, te Švicarska i Kanada. U ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira tenisačica u Izbornu, pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. A Borna Gojo izgubio je u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona od Amerikanca Smitha.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
25: Sutra pretežno sunčano i vruće, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju doumjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
1: Dnevnik.
2: Na kraju podsjećamo.
0: Hrvatska je ostvarila iznimno važnu pobjedu protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde u Europi, u Hrvatsku stiže preksutra.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao sve kandidate za tri ustavna suca.
2: Počela evakuacija više od 11.000 pomoraca s brodova koji su zbog rata Sjedinjenih Država i Irana zapeli u Perzijskom zaljevu.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Temperature između 30 i 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Što li će biti od ovog djeteta? Tako su se pitali mnogi koji su bili upoznati s neobičnim događajima vezanim uz rođenje Ivana Krstitelja. Svako je rođenje čudesno i svaki novi život potiče na razmišljanje o tome što bi sitno i nježno biće jednoga dana moglo postati, koju bi značajnu ulogu u svijetu ono moglo odigrati. O tajstvu života tek se intuitivno nadzire, postupno i djelomično spoznaje. Svrha i smisao ljudskog postojanja, kao i samo zvanje, odnosno životno poslanje, upisani su u nas od samog začeća u majčinu krilu. Dok se prema kršćanskom shvaćanju međusobno razlikujemo po zvanjima i poslanju, svrha i smisao života su nam zajednički isti, proslaviti Boga u svome tijelu. Ivan Krstitelj bio je predodređen za Isusovog preteču. Svrha i smisao njegova života sastojali su se u tome da svoj izraelski narod upozori na skori Božji sud, te ga potakne na obraćenje kako bi izbjegao Božjoj srdžbi. On se trudio ne samo riječima, nego i svojim osobnim, asketskim životom usmjeriti pažnju naroda na Boga, pomoći mu ispraviti i uskladiti svoje ponašanje s Božjim očekivanjima. Drugim riječima, smisao Krstiteljeva života bio je u tome da pomogne svome naraštaju staviti Boga u središte života i na taj ga način spasiti od društvene i duhovne propasti. Smisao njegova života podudara se s njegovim poslanjem, koje će svoj vrhunac doseći u pokazivanju i upućivanju na Isusa, jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta i koji krsti ne više vodom kao on, nego Duhom Svetim i ognjem. Ivan jasno i nedvosmisleno poručuje svima da on nije Krist, nije Mesija. Polako se povlači u pozadinu, postupno otpušta krug svojih učenika, te sve usmjerava prema onome kome on nije dostojan odriješiti remenje na obući. Svoje poslanje i vjerodostojan život Ivan će okruniti mučeništvom, dosljednom i neustrašivom obranom istine. Ona ga doduše znatno nadilazi, on ju ne razumije do kraja, ali joj se svejedno potpuno podređuje i služi joj. Tako da u konačnici možemo reći, Ivanov je život samozatajno i beskompromisno služenje istini. Zbog takvog stava i odnosa prema istini, Ivan je zavrijedio Isusovu pohvalu. Između rođenih od žene, ne usta veći od Ivana Krstitelja. No vrlo je zanimljiv nastavak Isusove poruke. A ipak i najmanji u kraljestvu nebeskom veći je od njega. Isus očito misli na one koji su, govoreći rječnikom Ivanova evanđelja, rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Riječ je dakle o onima koji su primili svjetlo istinsko za koje je sam Ivan Krstitelj posvjedočio. Ono naime svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka, te onima koji ga prime daje moć da postanu djeca Božja. Isus je tako naznačio novi poredak milosti koji bitno nadvisuje poredak naravi, a njegovim se pripadnikom postaje po rođenju iz vode i duha. Treba se dakle radovati rođenju svakog ljudskog bića, svakda zahvaljivati za čudesno tajstvo života. S pravom u svjetlu Ivanovog rođenja slavimo svoj rođendan i spominjemo se obljetnica rođenja velikih i značajnih osoba koje su u javnom i društvenom životu odigrale značajnu ulogu. Kršćani se posebno spominju svog krsnog dana i zahvaljuju za milosni život koji su primili po krštenju i koji im već sada pruža nezamislive mogućnosti duha, osigurava im dostojanstvo djece Božje i jamči da će, ako ustraju u ljubavi, na kraju biti potpuno slični Sinu Božjemu. Za kršćane je upravo u tome smisao i konačna svrha ljudskog života. Po dijelima vjere i ljubavi pripremiti se za trenutak kad se pojavi Krist, život naš, da se tada i mi s njime pojavimo u slavi.

0: uvijek prvi.
1: Volimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, danas govorimo o dvijema imenicama čija su značenja u prilično jakoj vezi u stvarnom životu, neki bi rekli nažalost, ali zanimljivo je da ih i u jeziku veže srodan jezični detalj. Evo prve.
3: Roba.
2: Što je to roba?
3: Proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.
4: Odjeća.
2: No dobro, u razgovornom jeziku imenica roba doista se upotrebljava i u značenju odjeće, odjevnih predmeta, a onda i proizvoda tkanja ili tkanina.

0: nalazimo i u rječnicima. Međutim, čak i ako trgujemo različitom robom, različitim vrstama robe, i dalje je sve to čime se bavimo roba, u jednini. Pojedine će profesije u svojim stručnim tekstovima nalaziti i opravdanje za množinu, ali u trgovini ćemo nuditi različitu robu, a ne različite robe. Oglasit ćemo da je stigla nova ili svježa roba, a ne da su stigle nove ili svježe robe. Poduzeće za uvoz i izvoz također se mogu baviti raznom robom, a ne raznim robama. Ukratko, iako je moguće gramatički tvoriti množinu imenice roba, prema definiciji roba je jedna.
1: A druga?
2: Što druga?
1: Pa druga riječ.
0: Kao što nećemo prodati robe nego robu, za nju nećemo dobiti novce nego novac.
2: Nemam novaca.
1: Nemaš sredstva za plaćanje, kovanica i novčanica kojima se što plaća.
0: I opet je gramatički moguća tvorba množine, ali s obzirom na definiciju riječi, sve kovanice i novčanice koje bismo mogli imati bile bi novac koji imamo, a ne novci koje imamo. Množinu ćemo pronaći u razgovornom stilu ili u pjesništvu. U standardu je jednina. Uostalom, moguće je da netko nema kovanica ni novčanica, ali da i dalje ima novac u akuzativu jednine, recimo na računu. Onda će biti u problemu ako trgovac za svoju robu, a ne za svoje robe, prima isključivo gotovinu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Trending.
1: I mi smo u Trendingu, a danas je s Tinom i sa mnom jedna svestrana žena, počevši od titule sportske direktorice ženskog nogometnog kluba Dinamo, pa do bivše nogometašice, sutkinje, trenerice i izbornice. S nama je Marija Margareta Damjanović. Marija, dobro nam došla.
2: Došla.
1: U najavi smo čuli evo mnoge vaše afinitete, a sve je počelo od karijere nogometašice. Što vas je potaknulo da krenete u sport koji se nekako uvijek povezuje s muškarcima i živcirali vas to što se nogomet stalno povezuje s njima?
3: Potaknulo mi to što su moji treneri koji su me trenirali, gurali su me da napredujem i stali su iza mene da da se borim i da dalje nastavim igrat nogomet, jer u principu igrala sam sa dječacima i poslije toga kad nakon 12 godina nemaš više kamo osim otići u ženski klub. No, međutim, mi u Slavoniji nisam odmah imala nogometni klub u koji bi otišla, nego sam otišla igrati rukomet i rukomet sam igrala 3-4 godine i nakon toga sam otišla u ženski nogomet.
1: A susrećite li se s mnogo predrasuda o ženama u nogometu?
3: O da, ali sada sve manje. Ali u principu pomaže nam jako puno evropska i svjetska prvenstva koja sada se dosta vide u medijima i na televiziji, tako da jednostavno ljudi su počeli mijenjati mišljenja.
1: Jeste li od malena pratili nogomet?
3: Da, uvijek.
1: Uvijek. Tko vam je bio nogometni uzor?
3: Moj mentor, Cicu Krančer. I često sam ga gledala na televiziji, uvijek mi mama rekla, joj, evo je tvoja devetka, evo je, tako da, i jednostavno sanjala sam da li ću ga ikada moći vidjeti, no međutim, evo, kako se sudbina poigrala, on je meni bio mentor na akademiji.
1: Na akademiji.
3: Kad sam završavala za pro licencu.
1: Ja, evo, tamo ste istu poziciju igrali. Bili ste dio i te HNS-ove akademije sa društvom poput Slavena Bilića, Igora Štimca, Aljoše Asanovića, dalje.
3: Dobresa Jarnija, da, Gorana Vučevića, Krune Rendulića, pa ne bih volila sad nekoga zaboraviti, ali bilo nas je dosta, bilo nas je 46, ja sam bila jedina žena. Svi su u principu mislili da sam ja od profesora Dujmovića tajnica, a ne da sam došla pisat se i polagati i ići za nogometnog trenera. To je jedno iskustvo koje stvarno nikad neću zaboraviti. Svi su bili ekstra džentlmeni i stvarno sve je bilo korektno.
1: Jeste li s njima i danas u kontaktu?
3: Jesam, da. Evo sad, kolega Štimac kad je bio u Indiji, onda me kontaktirao pa sam išla na jedan kamp i doveli smo jedno 3 Indijke u Dinamo.
1: Da.
3: Tako da, to je bilo prije 2 godine. Sad smo ih stigli već i vratiti jer nisu zadovoljili, naravno, indijski nogomet, pogotovo ženski, nije ni približno našem. Kod njih je, naravno, kriket jedan od najpopularnijih sportova.
1: A pročitala sam informaciju da ste jedina žena s tom pro UEFA diplomom, je li to još uvijek tako?
3: Ne, nije i hvala Bogu, mijenja se. Imam kolegicu Stelu Gotal koja je sada i trenira reprezentaciju Gibraltara. Imaju cure isto koje nadolaze, upisuje se i tako dalje, ali nije. I taj dio se, hvala Bogu, mijenja, evo. I UEFA i FIFA jako financiraju i suportiraju taj dio da žene idu da budu trenerice, sve licence od A, B, C, pa i ovu UEFA Pro, oni financiraju zajedno sa nogometnim savezom.
2: Dakle, onda kad pogledate unazad 10 godina, razvoj hrvatskog ženskog nogometa, a i svjetskog i europskog ženskog nogometa se za vas promijenio na bolje ili?
3: Znatno. Znatno nam bolje.
2: Neki primjer možda?
3: Pa, vidimo da je nogomet jednako brz kao i muški, taktički da je gotovo isto, samo naravno tu je fizikalija koja je presudna u mušku korist.
2: Dobro.
3: Inače, kažem, sve danas što ima muški klub u smislu tehnike, taktike, pripreme, sve jednako prolazimo kao i muškarci.
2: A gdje vidite možda najviše prostora za neki napredak u budućnosti, u budućih 10 godina, ajmo tako reći?
3: Pa recimo kod nas ima jako puno prostora za napredak, jer nismo još u dovoljnoj mjeri osvješćeni da taj sport jako raste. A vani on stvarno rapidno raste i podižu se i svjetska i evropska prvenstva, i sad je uvedena i evropsko prvenstvo. Mislim, uvedena je i Europska liga i evropsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo ima za mlađe kategorije. Tako da jednostavno ta natjecanja gotovo su slična kao i muška.
1: A što bi se još moglo poboljšati? Zašto nema publike na ženskom nogometu?
3: Pa vjerojatno zato što nije dovoljno medijski popraćeno. Koji razlog tomu? Pa vjerojatno i problemi u klubovima koji nemaju te ljude koji bi radili taj dio posla koji je vezan za medije, koji je vezan za internet, kompletno sve, da prati sve mreže i da upućuje ljude na dolazak na utakmice. Ali opet, kad se igra neka važna utakmica, recimo mi smo sad igrali nedavno sa Hajdukom na Hašku, na igralištu tamo, i bilo je dosta publike. Znači kad se nešto najavljuje kao derbi, a već sad oni od nas isto rade i ženski derbi, Dinamo Hajduk, onda poraste gledanost.
1: Bude popraćeno.
3: Nije isto kao neko ko je pretposljeni i igra sa prvakom, ili neko ko je u sredini tablice, ili ovakav derbi kao što je Dinamo Hajduk.
1: Naravno. A kakva je ženska nogometna scena u Hrvatskoj? Kakva je kvaliteta?
3: Pa dobra je kvaliteta, pogotovo ove mlađe kategorije koje dolaze u 17, u 19, pa i u 15 nova reprezentacija koja se svake godine popunjava sa novim uzrastima, imaju dobre rezultate. Što u budućnosti znači da će reprezentacija naša ženska izvući iz toga veliku korist.
2: Sad reci. Sad ste spomenuli, znači radite sa jako puno generacija, znači u 15, u 16, u 17, kako to balansirate, imate neki poseban način kako se tretira prema mlađoj generaciji, starijoj, vidi li se razlika u generacijama možda?
3: Da, pa naravno, vidi se razlika u djevojčicama koje su limačice, to vam je u 10 kategorija, djevojčice koje su mlađe, pionirke i tako dalje. Naravno, vidi se razlika ulaska u pubertet, pa nastaju sasvim neki drugi problemi, dolaska, nedolaska na trening i tako dalje. Sve je vezano naravno uz osobu ili čovjeka koji vodi, kolika je njegova energija, kolika je njegovo znanje i kako će on prenijeti na te djevojčice, kako će ih zaraziti sa nogometom i sa treningom. I razlike su stvarno velike, od ove manje do recimo kadetkinje. Često puta su one više mlađe zagrijane od kadetkinje, kaže on. Sad kad ulaze u pubertet, onda je to puno veći problem održati u bilo kojem sportu, nije samo kod nas.
2: A sada ste odlično dotakli, idemo na jedno repetativno pitanje. Jel su izbilja generacije toliko se kao pogoršale pa je teže raditi s njima, ili mislite da je to mit, evo, barem u vašem poslu?
3: Iskreno, složila bi se sa tim što je neko rekao da jesu se pogoršale. I
2: zašto?
3: Dosta je. Pa recimo, nikako se ne može usporediti sa generacijama mojim, jer za nas je trener bio autoritet, netko ko mi daje znanje, netko ko me kroz taj sport vodi i kroz život, neko ko mi omogućuje da budem unutar reprezentacije u budućnosti i tako dalje. Danas se trener, bar od tih mlađih kategorija, odnosno kad je u pubertetu djeca, jako teško prihvaćaju nekakav autoritet, jer svagdje ga susreću, od škole pa na treningu, pa ne znam, ako ima neku izvan nastavnu aktivnost, svagdje se bori sa autoritetom, pa onda i rade neka odstupanja.
2: A ko je tu kriv možda? Da li je tu kriv kod te nove generacije? Ili su to možda mobitel, internet, manjak odgoja?
3: Da, je. Da, možda i odgoj, jer roditelji stvarno od ovoga trčanja za da što rade i da priskrbe novac za djecu, ne stignu se možda baviti toliko djecom koliko su ona, ta djeca kod nas na treningu, pa se mi bavimo s njima i pokušavamo ih usmjeravati da je sport nešto što je, što će ih oplemeniti i što će vjerojatno, evo, ne znam, proputovat puno. Ja da nisam ušla u sport, teško da bi mogla proputovati i biti na mjestima na kojima sam bila da nije sport.
2: Dobro, ali to je vaš trud i rad, te poslije dođe benefit.
3: Pa je, slažem se, to su onda poslije slatki benefiti, ali to je jako puno odricanja.
2: Smatrate li da su sva djeca prilagođena za sport?
3: Smatram da svako dijete može pronaći neki sport za sebe. Nebitno je da li je to rukomet, nogomet, odbojka. Smatram da može biti svako dijete u sportu.
1: Jel postoji pojam kasno u sportu? Je li ikad kasno započeti neki sport?
3: Pa ja mislim da nije nikada kasno.
1: Nije nikada.
3: Smatram da...
2: Znači nije ni meni kasno, 17 godina.
3: Ne, nije. Evo, nije, stvarno
2: radite
3: nije.
2: Radite treninge za 17-godišnjake.
3: Da.
2: Evo, doći ću.
3: nije kasno. Za sport je uvijek pravo vrijeme.
1: Bili ste, evo i trenerica ste još uvijek seniorska momčadi, je li tako, pomoćna?
3: Da.
1: Bili ste i izbornica u 19 momčadi. Kako je to biti trener i izbornik? Kako vam je to obogatilo karijeru?
3: Pa trener je možda teže, a izbornik je ono malo malo filozofiraš i tako dalje, malo šalim se. Pa za mene je izbornik stvarno, kad sam vodila i ja reprezentaciju u 19. je stvarno velika čast da voriš reprezentaciju, da staviš ruku na srce, slušaš himnu i da vidiš to zajedništvo koje vodiš i jednostavno tu energiju koja se prenese kad je neko igra za Hrvatsku. Evo, to je stvarno neopisivo.
1: Igrali ste za reprezentaciju?
3: Jesam. I za Hrvatsku i za bivšu državu, što je bilo puno teže.
1: Da, kako
3: doći
1: to?
3: Do toga. Mm-hmm. Jer za Hrvatsku je možda bilo lakše jer se stvarala, ja sam ju stvarala zajedno sa kolegicama koje su bile tada u tom momentu, a za reprezentaciju Jugoslavije to su nazvali iz Maksimira, ja kad sam išla je nas tri. Znači išla je Maca Maradona, išla sam ja i Ivanka Perić. I stvarno bilo je jako teško ući u pokraj svih tih nogometašica koje su stvarno isto bile jako kvalitetne. Nas tri smo ušli u odabir. Evo.
1: I koji je najveći uspjeh koji ste ostvarili sa reprezentacijom?
3: Najveći uspjeh sa reprezentacijom kao igračica ili kao...
1: Da.
3: Kao igračica, jer smo jedne kvalifikacije podigli se malo višlje od uobičajeno što smo bili i u Poreču smo odigrali tako važnu utakmicu gdje smo pobijedili 3-2 Portugal, tako da je bilo, evo tam je utakmica ostala baš ono u sjećanju najviše. Zbog toga jer smo se podigli kvalifikacije, dobili smo bolji koeficijent i tako dalje.
1: A kao izbornica, najveći uspjeh?
3: Mm-hmm. Kao izbornica... Pa sad kad sam vodila A reprezentaciju, nakon svih kolega koji su bili prije, reprezentacija je osvojila više bodova. Mm-hmm. Tako da i to mi je nešto znači. I bile su jako, stvarno jake reprezentacije, Njemačka, Rusija, Irska, pa tada i Slovačka, stvarno jaka. I danas su dosta jake, ali zaista bila je A reprezentacija odlična.
1: A čuli smo da ste i sutkinja, kako ste ušli u te vode?
3: Pa nagovorom Iskreno, da, ja sam stvarno 100% u tom nogometu, od, ne znam, trener, igrač, sudac. Da, bila sam savezna sutkinja HNS-a, nakon toga međunarodna sam bila 10 godina. Pa Zagrebački nogometni savez u principu, kad je razgovarao s nama kao igračicama iz različitih klubova, onda je predložio da se neke cure prijave na suđenje i ja sam to prihvatila, tako da evo. Ali ako me pitate koja je prva ljubav svega toga, to je igrački i ovo trenerski posao.
1: Spomenuli smo da ste i sportski menadžer, jel tako? Radite, bavite sportsku direktoricu. Organizacija zapravo ženskog nogometnog kluba Dinamo se sastoji većinom od ženske populacije. Kako je odnos ženskog i muškog menadžmenta? Postoje li neke razlike? Kako vaš tim funkcionira?
3: Pa, naš tim je ono, predsjednica ja, dopredsjednik i eventualno ako neko od direktora još uskoči i pomaže. Nemamo naravno to rasprostranjeno ili tako prošireno kao što je u GNK, ali dobro je to što smo unutar GNK i tamo koristimo njihove urede i stalno smo u kontaktu sa ljudima iz marketinga, jer je baš u tom dijelu gdje smo mi, tu se nalazi marketing i onda su učestale komunikacije oko svega. Ne znam, što god oni rade, uvijek gledaju da stave nas unutar svojih aktivnosti. Ne može recimo proći ni jedan Dinamovo ili bilo koja aktivnost ili fanzona da nije žena koja je uključen.
1: Kako bi komentirali situaciju koja se događa trenutno s Dinamom? Imate li doticaja s njihovom upravom? Je li to tamo kaos ili ko upravlja klubom? Zna li se?
3: Smatram da da su to jednostavne trenutne krize koje svakom klubu se dogodi i smatram da to Boban jako dobro vodi i da on vidi napredak iz svega ovoga, jer svaka kriza uvijek donosi dobre stvari.
2: Da, mislim, nakon kiše dolazi sunce.
3: Apsolutno, da.
1: Znači ima još
3: nade. Ja isto tako ne vidim to nešto kao nekakav veliki problem, jer jednostavno to je nešto što se događa u svakom klubu, nije to sad samo Dinamo, to svi moraju proći, nije, to se događa, takve stvari se događaju.
1: Znači, pratite uopće muški sport, muški nogomet?
3: Kako ne, da plaću sve.
1: Često.
3: Redovito.
2: Redovito, a sad nakon emisije odmah jedna utakmica.
3: Da, da, redovito. Znači, s treninga doma na utakmicu, sa utakmice opet na utakmicu i tako, često je to. A ne, u principu je meni to ne, iskreno ni nije posao, nego to je ljubav. Da. Ili to voliš, ili si onda 100% unutra, ako ne, onda se čovjek vjerovatno ne bavi s tim, a ja se ne bavim iz razloga jer mi je to samo posao, nego jednostavno jer to volim.
2: Je li vam bilo teško ako ste ikad u životu ili jeste doživjeli neki neuspjeh, neku nepravdu možda, kako ste reagirali na to?
3: Pa je, pa naravno da doživiš i da, ali ključno je to kako izađeš iz toga. Sve se to i minus i plus događa na teren, da, ali ključno je kako to tebe izgradi dalje i kako si ti iz toga izašao i kako ćeš to prenijeti na ljude, jer pogotovo ako vodiš nekoga, teško je da neko vidi da si ti slučajno.
2: Ali smatrate da to je neki temelj prilikom izgrađivanja vašeg samog karaktera?
3: Da, da pače, da je što više takvih situacija, onda
2: to je bolje.
3: To je bolje i one te jednostavno očvrsne.
2: Pa koji sport? Jer,
3: kao i sport, upravo to, ne znam. Mi kad radimo i analizu utakmice, mi igračici pokažemo gdje su greške i nikad nije to neka kritika, nego analizira se na način da ona bude bolja, da ona shvati situaciju zašto je ovdje sad pogriješila i što je način kako ona može to puno bolje izvesti.
2: Jel dolazi ikada do nesuglasica sa igračicama ili igračima? Jel vi želite dati neku kritiku, neki savjet, a neko ne želi možda to primiti?
3: O da, pa gdje ne dolazi, u svakom poslu to dolazi, pa da.
2: Kako vi to rješavate?
3: Pa fino, tako da...
2: Fino, a? Ipak smo sad na državnom, pa nećemo reći.
3: Tako da bude uvijek po mom. Ma ne, ovaj...
2: Šalo na stranu.
3: Već je to iskustvo gdje menadžiraš s ljudima na način da, da svima bude okej.
1: Okay. Kako ste kao trenerica?
3: Pa ne znam, to bi druge trebali pitati.
1: Da.
3: Pa
1: dobro,
2: kako bi samo sebe cijenili? Evo, pa... školski.
3: Ja volim prenosi znanje.
2: Okay.
3: I ovaj, volim kad vidim da na utakmici ili treningu to što sam prenijela da, da se to implementira i da, da to jednostavno dijete i pokaže i primijeni. A da, volim voditi na način da je autoritet prisutan, jer ako ne, onda su vam već po glavi svi.
2: Mm-hmm.
3: Onda vam skaču već svi po glavi. Tako...
1: Je li imate sukobe s roditeljima? To je obično česti problem.
2: Da, od svih zanimanja.
3: Pa ne, mi obično napravimo dva roditeljska sastanka gdje ja kažem pravilo ponašanja i, i tako bude i
1: poštuju
3: jednostavno
1: se.
3: Da, i poštuju se. Jer mi, oni znaju gdje su, da je Dinamo i brend i institucija i mi jednostavno kažemo, mi si nikakve iskreno ispade ne možemo i ne želimo dopustiti, ne dolazi u obzir da se to događa.
2: Da, kvari imidž.
3: Da, i kvari imidž i jednostavno i bilo gdje. Ne bilo, da li oni sad bili na Maksimiru pa gledali utakmicu ili da su otišli, ne znam, u Brezovicu ili Botinec pa gledali utakmicu curica, oni se moraju dosljedno ponašati grbu koje njihovo dijete nosi, a ujedno su i oni dio toga.
1: A postoje li žalbe zašto moje dijete ne igra?
3: Pa je, da. To je uvijek prisutno. To je uvijek prisutno, ali mi pokušavamo slagati sadržaje i treninge i utakmice i davati minutaže i ukazivati roditelju da jednostavno vidi je li dijete za to ili nije. I koju minutažu može dobiti ili ne može.
2: Ako roditelj to ne vidi, na primjer.
3: Da, pa ako ne vidi, ako opet, bude, je... opet bude kako, kako je trener i struka odlučila, jer jednostavno niko ne može utjecati na to da li će neko igrati ili neće igrati.
2: A je li vam se dogodilo da ste imali učenicu, odnosno djevojčicu koja je sada evo bila kod vas kao klinka, a sada je već možda u reprezentaciji ili nešto?
3: Je, kako ne, ima ih puno.
2: Jeste ponosni na njih?
3: Da, jesam, da.
2: Ovo je retoričko
3: pitanje. To je stvarno, da. To je velika stvar kad doživiš da dijete dođe tako u reprezentaciju, pa i u A. Evo mi sad, baš vezano za to pitanje, imamo igračicu iz Kanade koja je došla kod nas, naše porijekla, i već duže vrijeme ona dokazuje da je u mogućnosti da igra za reprezentaciju. I sad postigla je zgoditak u zadnje sve naše važne utakmice i sad je dobila poziv, ne mogu vam opisati koja je to sreća. Znači, ona je prvi poziv dobila za A reprezentaciju, tako da je ono presretno.
2: Evo, u ime cijele emisije čestitke naše predivne rezultate.
3: Da, tako da evo, a evo.
2: Mislim, to
3: naravno,
2: su i njezini rezultati, a onda odmah i vaša pohvala.
3: Je,
2: znači...
3: je. A počelo je tako da je ona došla kod nas jednom prije par godina da dođe na ljetovanje u Hrvatsku, pa je zamolila mene sam da ima treninge i ona meni kaže, trenerice, ja ću jednoga dana doći igra za Dinamo, a onda mi je želja da obučem hrvatski dres. I ja kažem, ja odaj sjena, polako, prvo odi na more, okupaj se, pa dođi i tako dalje. No, evo, to se dogodilo, evo.
1: Bume, svaka čast. Boje li se žene ući u takvu industriju? Evo, ova je imala hrabrosti, bome, gdje prevladavaju samo muškarci dominantno.
3: Što, boje li se?
1: Boje li se žene ući u takvu industriju gdje su muškarci alfa i omega?
2: Da se susretnuju možda sa predrasudama društva ili nečega?
3: Ma ne, vjerujte mi iskreno isto znamo što znači offside. Znamo što znači spuštanje lopte.
2: Ja pola tog ne znam.
3: Znamo što znači igra na trećega i tako. Tako da ne boje se, ne. Ove generacije koje ja vidim, stvarno ne, one pa iskušavaju razno razne sportove, a di ne ženske nogomete, evo.
2: A kakva je reakcija tipa kad imamo tribinu, reakcije gledatelja, odnosno navijača, ako su negativne, pozitivne, jel to možda djevojke, odnosno žene, povrijedi nekada, kako je tu
3: komunikacija? Pa dobro, ima, evo ja sam, kroz suđenje sam doživjela jako loših reakcija, a većinom smo znali ići nas četiri kolegice, znači četiri kolegice sutkinje, i onda smo sudjeli u utakmice treće lige. Bilo je zaista jako ružne komentare, ali jednostavno to je ono što, da se vratimo na ono manje prije, malo prije, ovaj, to te očvrsne, to ti...
2: Ali jel smatrate da treba se uvesti možda neki bunton navijača ili nešto, ili ste vi
3: mislite... teško je uopće tako nešto nekome nametnut, ko dođe, ne znam, plati kartu ili i navija, tako da mu jako, jako je teško sad nekome nešto zabranit na tribini.
2: A jesu oni svjesni toga?
3: Eto, to je dobro pitanje.
2: To je pitanje za njih, ili
3: da? I to je dobro pitanje, da.
1: Druga već priča. Ne znam jeste ispratili, prije nekoliko dana jedna sportska televizija je pokrenula TikTok profil na kojem su htjeli približiti sport ženskim fanovima, ali to su napravili na način da se interpretiralo da žene zapravo ne znaju što je sport i ne znaju osnove sporta, osim ako to nije eksplicitno u rozim fontovima i u šiljokicama i slično. Što kažete uopće na takvu ideju i na takav pristup?
3: Pa no, evo, nije loš pristup, ovaj, jer evo, iskreno, nisam to zapratila, ali zanimljivo. Evo, sada, s druge strane imate cure koje ja znam i jako puno sportašica, koje jednostavno bave se sportom i nije istina da se žene ne bave, ima ih masa.
1: Da. Po, dosta negativnih komentara je.
3: Da, oko toga. Da, je, da.
2: Ali ne samo u nogometu, apsolutno svim ostalim sportovima, da. U Hrvatskoj. Tako,
1: je. I u svijetu.
2: Da, mislim, dijeljenje društva da je roza boja za curice, a plava za dječake je počelo biti apsurdno, ali dobro.
3: Je, da, slažem se.
1: Spomenuo se to da ste bili sutkinja, to jeste još uvijek jeste. Uh-huh. Jeste li kad bili u vašoj sobi? Kako to izgleda?
3: Hvala Bogu, moje vrijeme vara nije bilo. Zato što, ne znam, ma mislim, iskreno ok, var, ali ovaj, po meni sudac isto čovjek i ljudski je griješit, i mislim da se ta čar, taj moment kad se gol, zgoditak postiže, da ga ti ponovo gledaš, potvrđuješ, ne potvrđuješ, svi čekaju, onaj adrenalin i ono veselje, ti sad ne možeš ponovo vrati, pa onda ga poništiš gol. A zgoditak je najuzvišenije nešto što se događa u toku utakmice. I sad, ono, kažem, sudac isto može pogriješiti, a ovo sad, da ga se čekira ili mi iz fotelje čekiramo dok je on u 3 sekunde treba donijeti odluku, čekaj, gledaj, odluči i sam donesi odluku. Znači, nije jednostavno, ali opet svejedno ja bi dala da presuđuje ljudski faktor, a ne premotavanje, gledanje, vraćanje. To mi ide na video igrice.
2: Je li to problem onda ako se previše uvodi digitalizacija samog sporta? Tu se možda gubi i ljudski faktor.
3: Ljudski faktor, da. Zato kažem, može surac, sutkinja, bilo ko, može pogriješiti, ali
2: znači,
3: sam da ne postoji namjera.
2: Smatrate var negativnim zapravo?
3: Molim?
2: Smatrate var negativnim načelom sporta, ajmo to tako
3: pa dajte. Ne negativni, nego jednostavno meni, ovaj, meni fali to da kad postignete zgoditak, da to veselje ide dalje.
2: Da, emocija,
3: a ne, vi sad zaustavite to, pregledate i onda zgoditak nije, jer je neko ruku pružio u zaleđu i onda se poništi to sve veselje i tako dalje. Evo, ne znam, po meni je lijepo kad presuđuje u svemu još uvijek ljudski faktor, a ne tehnologija.
1: Da, sad su ideje da nogometna lopta zapravo sama u sebi sadrži senzore.
3: Da, čip, da, da. Da, da. Da, već su to isprobavali i tako dalje. Pa već samo to je okej, dovoljno kad pređe liniju pa da se senzor uključi da je zgoditak. Onda neće pogriješiti, recimo, sudac i tako dalje, jer će već se oglasiti da je, da je zgoditak.
2: Znači, to vam je bolja ideja nego tipa VAR?
3: Vidim da me vodiš na to da kažem da je VAR nešto. Ne, ne, ne kažem da je loše, ja samo kažem da ubija onu ljepotu kad se postiže zgoditak i, i kada nastane slavlje.
1: Evo imamo baš pitanje sa TikToka, je li VAR više pomogao ili uništio romantiku nogometa?
3: Pa, ja mislim da ipak kad, kad gledate ovo, jer velika su tu, velike su tu novčani, novčana sredstva, ipak je pomogao. Znači, ako je nešto nije, recimo ako je zaleđe, zaleđe, jednostavno mora se presuditi. Možda ljudsko oko tako ne može vidjeti u ravninu što se događa, ali kad se više puta pogleda, onda se naravno donese sud.
1: Evo imamo još jedno pitanje s TikToka. U kakvom su odnosu nogometašice i nogometaši?

0: wyczna.
1: Dvadeset jedan je sat.

0: Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je poslijepodne planuo u Dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe i Hrvatsku. Narančasto upozorenje na visoke temperature vrijedi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina je i u ostalim dijelovima zemlje. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Val će idućih dana jačati, a preko sutra će cijela obala biti pod crvenim meteoalarmom. Ekipe HTV-a ispitale su kako se građani i turisti nose s visokom temperaturom.
1: Toplo je dosta. Iskreno, ja imam klimatizaciju ugrađenu ovdje, tako da dobro je to.
2: Meni vrućina ne smeta. Osjećam se dobro jer u mojoj zemlji ima mnogo kiše i hladno je, pa uživam u toplom vremenu.
3: Ipak je lito, vruće, najbitnije se hidratizirati i sakriti se od sunca po mogućnosti.
2: Pijemo mnogo vode, 5-6 litara, sunčane naočale, krema za sunčanje, izbjegavamo sunce.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je tijekom dana za više od $3 po barelu na najnižu razinu od prije početka rata u veljači. Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
4: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti je stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
0: Vijesti. U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija tog virusa. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 260. Liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je Ministarstvo zdravstva. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vi vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Andrila Andri.
6: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
7: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
6: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
8: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
9: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
10: Radio Matura.

0: Pozdravljamo vas sve na početku nove epizode Radio Mature. S vama su, kao i po običaju, profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Pozdravljamo sve naše slušatelje i sve naše gledatelje, maturantice i maturante. I dalje smo u pripremama za maturu iz hrvatskog jezika. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdravljam i tebe, Gorane, i sve naše drage slušateljice i slušatelje. Već smo, valjda, poslovično s njima srijedom radiju.
0: I ne samo srijedom. Ima i onih koji nas prate na ovim platformama.
1: Da, to je divno.
0: S njima smo svuda i stalno, kako čujemo.
1: Da, da, po željama.
0: Tako je.
1: Po željama.
0: Nastavljamo mi dalje s našim glembajevima. Dakle, treći čin je pred nama.
1: Tako je.
0: Da i to napravimo.
1: Nekako sam odlučila da ću ovoj drami posvetiti tri emisije, pa to smo znali napraviti s nekim drugim dijelima. Mislim da je to jako važno, da zajednički iščitamo neke stvari i protumačimo, jer kad se čita onako, rekli bismo, iz užitka, premda je teško ovo čitati iz užitka, mnoge stvari promaknu. Ovako mi ipak naglasimo neke stvari i mislim da je to dobro za naše maturante. Treći je čin, događa se, rekli smo, već u spavačoj sobi Ignjata Glembaja, i uvijek na početku svakog čina je vrlo detaljna didaskalija s uputama kako izgleda ta soba, i tu se vidi raskoš i tako dalje. Ona je modra, kaže, modra soba s modrim pliš pokućstvom 80-ih godina, komodama i tako dalje. I Glembaj je već u crnome, lijevo i desno od njega na noćnim stolićima po jedan svjećnjak od srebra i 9 voštanica, ulazi u alkoven s drapiran pliš zavjesom i tako dalje. Do nogu bankira Glembaja, njega su već stavili zapravo na udar. Bankira Glembaja na klecalu, presvučeno modrim samtom, kleči dominikanska sestra Angelika u dubokoj molitvi. Na stolu gori jedna kugla lampa od mliječnog stakla. Leone sjedi na Biedermajerskom štulu u stolici do postelje u alkovenu i crta ugljenom posmrtnu masku svog oca. Znači, sestra Angelika se moli, Leone sjedi, crta posmrtnu masku, i to ugljenom. Kod okruglog stola u naslonjačima sjede Fabrici, dr. Silverbrand i dr. Altman. Svitanje je, već pomalo sviće, već je 5 sati. U polovici scene jutarnje cvrkut ptica, što poslije spram finala polagano raste. Na telefonu na jednom tabureu lijevo dr. Puba Fabrici telefonira. Dakle, sve je dosta užurbano i tako dalje. I nitko nije očekivao zapravo ovako tragičan kraj u tom cijelom slavlju i tako dalje. I Puba Fabrici, on zove okolo sve njihove, valjda, poslovne suradnike i kaže: idite vrlo oprezno, probudite gospodina generalnog guvernera, recite mu da sam ja javio, recite mu, ali pametno, Franjo, da je umro gospodin general direktor Glembaj, da jutros nešto poslije 3 kap, da, javite dakle gospodinu general guverneru, molite ga da me odmah nazove telefonski, što, da, ja sam tu, kaže, privatni broj banke Glembaj, da, pazite, Franjo, odmah da me pozove, neodgodivo važno, zdravo, on traži u knjizi nove telefonske brojeve i tako dalje. Vidimo da moraju svima javiti što se zapravo dogodilo i moraju to nekako riješiti. I kaže Fabrici: smrt kao kosac kosi, ona kosi precizno, da, da, smrt radi 24 sata na dan. A sada će doći ovi siromasi što smrde po luku i po znoju, odnijeće gospodina pravog tajnog savjetnika njegova veličanstva, kao što se nose sve teške stvari, klavir ili kredence. Još oni masivni koraci, one neugodne teške škornje po parketu, onda na stubama, i bilo pa nije. Nekako Fabrici kao da je sažeo cijeli život. Tko god jesi da jesi, zapravo smrt na kraju dođe i sve završi tako da te netko odnese nekamo. I uglavnom, oni razgovaraju o svemu, Leone crta sliku, odnosno posmrtnu masku svoga oca. Zanimljivo da je crta ugljeno i nije nešto prezadovoljan tim svojim crtežom, i on će u jednom trenutku, nezadovoljan kako je to sve ispalo, on će rastrgati, poderat će tu sliku. Kaže, pošao je ponovno do, kaže, vratio se do grupe i uzeo Skizenbuch u ruke, to je kao knjiga za skice, za crtanje, pardon gospodo, vratio se sa Skizenbuchom do pokojnika, gleda ga iz ulaza u alkoven, uspoređuje skicu s modelom, gleda što je nacrtao, i onda jednom gestom, nenamještenom, prilično energičnom, izdere taj list, razdere sliku i baci papire u kut. Puba: ti si, Boga mi, često upravo neshvatljivo bizaran. Kakve su to gluposti? Sagne se i skuplja odbačene papire, nosi ih na stol i tamo ih opet slaže. Ah, molim te, pustimo to. Ode umorno do prozora Leone. Fabrici, ovaj stari, slaže isto tu razderanu skicu i nije im jasno zašto oni uopće, zašto je Leone to poderao. Mi možda razumijemo zašto je Leone poderao tu skicu i zašto nije zadovoljan time kako je nacrtao svoga oca, i možemo to povezati s onim prvim činom kad razgovaraju o portretima i o Angelikinu portretu i što je zapravo portret. On vjerojatno nije zadovoljan kako je naslikao premda mrtvoga oca, zato što zapravo želi naslikati kakav je on doista, odnosno svoj dojam toga svoga oca. I njima stižu stalni pozivi, Puba se stalno javlja na telefon i kaže: halo, ovdje je doktor Fabrici, klanjam se gospodine general direktore. Da, da, jest, ja govorim iz kuće pokojnika na privatnome broju, da. Ja sam obavijestio gospodina generalnog guvernera i on mi je rekao da će telefonski sazvati konferenciju svih interesenata u 11 sati u dvorani banke, gospodin general direktor. Ja ne znam, po računu Friedmana pasiva neće biti veća do 3 do 3,5 milijuna, ali što vi mislite? Eto vidite, tako je, tako je. Nikad se ne zna, ja sam svakako u 10 u banci, odmah, da. Ja mogu doći i odmah, molim lijepo. Friedman cijeni posjed u Wortenzeu na 200.000, da, da. Sad vidimo da on razgovara s nekim i kaže: ja dakle ne znam, sin gospodin doktor Leone Glembaj boravi ovdje u Zagrebu već tjedan dana, on je doputovao na jubilarnu svečanost, molim lijepo. Dakle, doviđenja gospodine generalni direktore i tako dalje. Upravo sada kad je završio kaže: javio me general direktor Rubido da se pasiva računa na više od 5 milijuna. Gospodo, ja idem, ja moram hitno poći. Znači, nešto se događa s novcem zapravo, očito nešto s poslovima, nije baš bilo tako sve svečano kao što je, kao što su svi oni mislili. Kaže: pa 5 milijuna pasive, molim lijepo, ja sam odmah slutio da sav taj jubilej firme Glembaj nije čista stvar. Kao, to baš nije nešto dobro. Pomislio sam, iza toga se nešto krije. Dakle, nešto nije bilo dobro. Vidjeli su svi, ali se slavilo kao da je sve najljepše na svijetu. A Fabrici kaže: može li se to znati? Glembajevi žive, dragi moj, Rothschildovski već 2-3 decenija. Dakle, znamo tko su Rothschildi dan danas, familija. Dakle, Rothschild, jedna od najbogatijih ljudi u svijetu, i ovdje se spominju i uspoređuju s našim Glembajevima. Ovo govorim čisto da imamo nekakav odnos. Kaže: Danieli su imali vilu u Meranu i na Krfu, a Barunica Castelli o tom bolje i ne govoriti. To znamo iz svakodnevnog iskustva, hvala budi Bogu. Kaže: ali Danielivi su navodno enormno bogati. Bogati, što to znači? To ništa ne znači. Kaže: jedan put na putovanje na daleki sjever, jedan put u Egipat, jedan put u Trope, jedna palača u Bečkoj gospodskoj ulici, jedna kraj karmeličanske crkve poklonjena Kastelici. Ništa nije bez dna. Drugim riječima, sve to može jako, jako brzo propasti. Ovdje nama najavljeno ono što ćemo uskoro saznati, da baš tu nije sve tako dobro. Dakle, nešto se očito događa i s njihovim poslovima, s novcem i sa svim. I Leone nam je sad u fokusu. Leone hoda sobom kao uznemirena zvijer. Ovo nam je didaskalija. Vidimo da je on izrazito nervozan. Čuju se zvana telefoni gdje zvone glasovi, daleko lupa vratima. Angelika se prekrstila, ustala i tiho bez riječi došla do stola. Tamo promatra onu rastrganu skicu staroga Glembaja na polituri pod svjetiljkom. Leone, čuješ li kako telefoniraju? Panika, lađa tone. SOS. 7 milijuna pasive do sada. Znači, vidimo da se ta pasiva diže, odnosno nekakvi valjda propali poslovi. Kaže, svakako, dakle, nije dobro. Glembajevi su, kaže, uvijek ubojice i varalice. Kaže, čini se da će već za pola sata početi hvatati za čepove gospoda kompanjoni u Beču i u Trstu. Samo dok stignu telegrami što su još na putu. I kaže, što ti, Beatrice, misliš o tome? Veli, svi smo mi nesretni, kaže Angelika. Meni je žao Šarlote, sirota. Šta sad sve ona mora proći? Kakvi štrapaci sad nju čekaju? Ona pak ima to svoje nesretno dijete. Naime, nisam naglasila o prvom činu, Oliver Glembaj, sin Ignjata i baronice Castelli, zapravo vrlo problematično dijete. koje je već optuženo sa 17 godina da je počinio, kaže u drami, grabežno umorstvo. Išao je pljačkati nešto tamo po nekoj tvrtki i ubio je noćnoga čuvara. Tako da je već tu bio optužen. Vidimo da su svi oni i problematičani. Očito je mali delinkvent. Znači, bogat, razmažen i usput delinkventi, ne mogu mu stati na kraj. Dakle, zato ona kaže i ima to svoje nesretno dijete. I baronica Castelli ulazi s buketom bijelih ruža i sad se nama počinju javljati škare. Barunica reže ruže škarama i uređuje oko odra gdje leže mrtvi Ignat Glembaj. Angelika odlazi i barunica ostaje nasamo s Leoneom i počinje s njim razgovor i kaže mu, prvo što mu kaže, ja znam, vi mene mrzite. Ja sam osjetila sada svaku vašu misao. Dok sam ja stajala uz Glembaja, ja znam što ste vi mislili. Prije 17 godina, kad je tu na tom istom mjestu ležala vaša pokojna gospođa majka, ja sam došla kao jutros i vi ste sjedili na istome mjestu gdje ste i sada. I sjeća se i Leone svega toga i ona njemu kaže, ali zašto vi mene mrzite? Što sam ja vama učinila? A kaže joj Leone, pa vi ne znate da se govori 7 milijuna pasive. A ona kaže, meni je to potpuno svejedno. U poslovnom pogledu bila sam uvijek dezinteresirana. A kaže Leone, ja vam to vjerujem. U toj pasivi od 7 milijuna vi ste sebi spremili minimalno 3, koliko ja vas poznajem, kaže joj Leone. Dakle, opet se vraća onaj stari Leone, a baronica Castelli kaže, molim vas, zašto vi mene tako mrzite? Šutnja. Ona nastavlja, što sam ja vama skrivila? Jesam li ja vama lično ikad učinila što nažao? Vi ste spram mene već godinama nepravedni, a ovo je istina. A ako u ovoj Glembajevoj kući ikada itko imao sve moje iskrene, potpuno dezinteresne simpatije, to ste bili samo vi. I kaže kako se obradovala kad je čula da on zapravo dolazi. I on samo šuti, Leone šuti, šuti. I ona nastavlja, ona scena večeras, sinoć u salonu, noćas u salonu, to nije bilo nimalo pristojno i tako dalje. Veli, ja sam imala peh, srušila sam onu bolesnu sirotinju konjima, nenamjerno, a vidite vi ste malo prije gore u svojoj sobi bili mnogo okrutniji prema svom ocu. On je pao i nije se više digao svoje skleroze, a meni ne bi palo na kraj pameti da vas optužim zbog umorstva. Leone kaže, hoćete da kažete da sam ja ubio oca? Veli, pa ona zapravo kaže, tako sam i ja slučajno pregazila tu staru radnicu, a i vi ste svojim riječima zapravo ubili svoga oca. A ona kaže, pa da, nenamjerno, ali zapravo on je umro, on je doživio udar upravo zbog vaših riječi. Ovdje ima jedna didaskalija koju moram pročitati jer je važna. Stanka, barunica Castelli tucka nervozno škarama, ona ovako lupka škarama, što ih neprekidno drži u ruci, o stol, a Leone poče opet ponovno nemirno da hoda po sobi od zida do zida, jaguarski se, uklanjajući pojedinim predmetima, jaguarski, znači kao jaguar. To znači da je on toliko nervozan, on je spreman na nekakav skok, to je jako, jako dobar pridjev. Zašto ja ovo ovako govorim? Ponavljam, ako dobijete bilo kakav ulomak za školske, ja morate dobiti, uvijek pronađite u njemu nešto, kao što sam ja sad rekla, da je zanimljiv ovaj pridjev jaguarski, koji je metafora načina njegova hoda, Leoneova hoda, gdje vidimo da se on sprema na skok. Znači, sve nam je neki signal. I sad ona govori kako je bila na Vezuvu, svašta ovdje mi saznajemo i to. Leone njoj kaže, da, vi ste svirate 20 godina Mondschein sonatu, slikate ruže na svili, pijete šampanjac na vulkanu, vi stojite na svojim mrtvim mužem isto tako nevino kao što ste tu stajali na njegovom mrtvom ženom, a upravo ste došli iz sobe svoga ispovjednika. On zapravo njoj kaže da je bezočna, da apsolutno nije svjesna svoje moralne ništavnosti i da ne shvaća zapravo što čini. On kaže, meni su bile 22 godine kad sam pomislio da bi ovo što govorite možda moglo biti istina, a od onda je prošlo 16 godina, draga moja. Kaže, kad bi čovjek skupio sve vaše kavalire koje ste vi šarmirali, ja mislim da ne bi stali u sobu. Alice, koja je vas bila tako zaljubljena, koje ste vi bili idealom dame, ta Alice. A ona kaže, baronica, kunem se da nije istina ništa o onom mladom Zigmuntoviću i tako dalje. Ona se kune u glavu svoga djeteta Olivera da ništa nije imala s tim mladićem za kojeg je Alice mislila da barunica Castelli ima s njim nešto. I uglavnom, ona pokušava nekako opravdati svoje postupke, sve što je radila, govori zapravo o svom životu i ona kaže: ja sam imala 26 godina, na sve strane uspjeha, svi su klečali predamnom. Kaže: Leo, mene je vaš otac 4 godine mučio, on je meni 4 godine dosađivao, on je htio da se ustrijeli pred mojim očima, on je plakao na koljenima, a ja nisam htjela skandala. Ja zbog vaše gospođe majke nisam htjela da se on rastane. I da nije htjela, pokušala je u svemu tome nekako biti poštena i tako dalje. I kaže, i što je sve morala pretrpjeti zapravo u svome životu. I kaže: ja to priznajem i vidite, ja sam iza sebe imala tada već jedan degenerirani brak sa 60-godišnjim barunom Castellijem i mnogo toga, vjerujte mi, ja govorim pred mrtvim licem ovoga starca, za sve ono što sam ja morala ovim posteljama i ovom braku, ja sam bila vrlo slabo plaćena, kaže ona njemu. I uglavnom da opravdava sve svoje činove i ona kaže: ja nisam nikad bježala od svoje naravi, ja sam takva. Znači ona ne pravi se fina i finija nego što jest, nego kaže: ja sam takva kakva jesam i za sve ovo što sam radila bila sam jako, jako slabo plaćena. I uglavnom ona kaže njemu, stalno se pokušava pred njim opravdati, dolazi Angelika, razgovaraju o nekakvim kravatama i tako dalje. Angelika je vrlo nježna prema barunici, puna razumijevanja, a Leonea zovu na telefon jer zove trgovačka banka i direkcija trgovačke banke i Leone odlazi, vraća se nazad, zavezali su ovome Ignjatu nešto oko glave da mu se valjda vilica ne odvoji od lica. I uglavnom Leonea su nazvali i rekli su mu da su zapravo bankrotirali potpuno, da je sve bankrotirano. Ali prije toga, prije nego što će on to njima poručiti, Leone i Angelika ostaju sami i razgovaraju. I Angelika ga tješi, on leži njoj na koljenima, na poduje i ona mu kaže da ne treba biti tako nervozan, da mora se malo smiriti, da će sve ovo proći i tako dalje. Da mora biti, kaže: Leone, nije sve tako crno, vidjeti i znati da nemaš sposobnosti da protiv svega toga nešto učiniš, to bi bilo grozno i beznadno, ali sve tako jasno i razumno gledati nije ni najmanje strašno. Leone, ti nemaš nikakva razloga kraj svoje superiorne inteligencije i tako dalje. Znači ona njega na neki način tješi i u taj tren ulazi furiozna barunica Castelli, bijesna, i ugleda Leona kako kleči pred Angelikom. I ona poludi i kaže: šta je ovo ovdje, proklet bio čas kad sam upoznala toga Nitkova, moj teško zarađeni novac, ja sam opljačkana, pa to je užasno, ja ću poludjeti, to je grozno. Ali ona kaže: šta je ovo, niste sami u sobi. I sad ona kaže: što ti ćeš mi nešto reći, što je ovo, da smo mi Stunden Hotel, odnosno ona njih optužuje da su u nekakvom nepriličnom odnosu. Angelika kaže: smiri se za Boga Šarlota, smiri se. Ona kaže: tako se vlada jedna ulična drolja, a ne opatica, ovo nije nikakva javna kuća, kako ti govoriš ovdje sa mnom. Ona je potpuno bijesna jer je shvatila da je taj novac koji ona sebi ostavila na svoj račun, da je i njega Ignjat Glembaj uzeo i sve je zapravo otišlo u nekakvim očito financijskim malverzacijama. Leone poludi na to i kaže: šta, mi smo u javnoj kući, ja sam 17 godina gledao, tko ste vi, i sad će on njih optuživati za to. I kaže ona njemu: da, svu je moju gotovinu založio i tako dalje. Leone je već bijesan, ono njegovo jaguarsko sad izlazi iz njega i ona kaže: Vi ste svi svinje, svi zajedno, ubojice, varalice, pravo je rekla stara Barbocijeva legenda koju sam spominjala, vi ste ubojice, varalice, Leone kaže ni riječi više i pograbi one škare koje su nam se cijelo vrijeme pojavljivale u trećem činu, pograbi škare i trči za njom, ona bježi iz... I kaže, što želite od mene, pustite me, pustite me. Leone hoće da je pograbi, ona zacvijeli suludo cvileći, poleti spram vrata van, Leone se ukoči na tren u luđački, potrči za njom, čuje se lupanje vrata, hilfe, hilfe, pomoć, pomoć, lupanje vrata, sve se to događa vani kao u antičkoj drami, ne pred nama. I glasovi ulazi u trci, sobar gleda suludo oko sebe, kao da nešto izgubio i sluga kaže, gospon doktor, zaklali su barunicu, istrči van. Angelika čitavo vrijeme stoji kao lutka u kabinetu voštanih kipova, cvrkut ptica o vrtu zavjesa. Dakle, nama ovaj treći čin završava cvrkutom ptica, prethodna dva su završila grmljavinom i mi nismo vidjeli ubojstvo na sceni, nego u maniri antičke drame, vidimo, čujemo, iza scene se događa i netko nam dolazi javiti, to je ovdje sluga koji na jednom čudnom jeziku kaže, gospod doktor, zaklali su barunicu, jer on njemu govori vi, istrči van. I to je zapravo je cvrkut ptica, kao da najavljuje nekako smirenje, premda je strašno da ubojstvo donosi smirenje, ali kao da je Leone našao svoj nekakav mir. I to je zapravo drama gospoda Glembajevi.
0: A mi kao i uvijek na kraju svakog dijela, iza Glembajeve ćemo pokušati izdvojiti ključne teme i probleme.
1: Tako je.
0: Mislim da četiri imamo u našem izboru, pa evo ja ću ih probati ovako izdvojiti. Dakle, Leoneov unutarnji sukob i njegov osjećaj nepripadanja obitelji, tako te je odnos s ocem Ignjatom. Tako kao je jedan. Leonova kritika i cinizam prema obiteljskoj prošlosti, način na koji komentira pretke, obiteljske simbole i tradiciju.
1: To bi bio dobar esej, tako je.
0: Mm-hmm. Zatim pitanje odgovornosti, pravde i moći, ilustrirana kroz sudski proces barunice Castelli.
1: To bi bilo jako zanimljiva tema, društvena, nekakva socijalna odnosi, svašta bi se tu moglo izvući, točno.
0: I utjecaj obiteljskih odnosa i nasljeđa na tragični rasplet drame.
1: Da, apsolutno. Premda je ovo drama, nije tragedija, da, ali to ubojstvo na kraju, kad Leone ubije barunicu u Castelli, zapravo je njegov smiraj, njegov mir. Premda on nije našao svoj mir, jasno. Pa kad govorimo o naslovima drama, već sam i u prošloj emisiji govorila o nekakvoj usporedno rašnobi, možda bi najzgodnije bilo kako se u drami gospoda Glembajevi očituje unutarnji sukob Leonea Glembaja. Jer oni kroz cijelu dramu se vidi ta napetost od onih didaskalija do razgovora s ocem pa do razgovora s Angelikom. Upravo u ovom zadnjem trećem činu, kad on njoj kaže da je hodao kao jaguara s podvinutim repom, tako sam obilazio ovu svoju tajnu. Ja 11 godina nisam dolazio i tako dalje. Ovo je recimo baš dobar primjer da se može pisati o unutarnjem nemiru Leonea Glembaja ili sviđa mi se tema kako obiteljski odnosi u drami gospoda Glembajevi pridonose tragičnom raspletu radnje. Mislim da bi to bila jako jednostavna i dobra tema. Zašto barunica Castelli je ta koja je izvor svih napetosti? U kojoj je mjeri lik Leonea Glembaja glas autorove kritike društva? Pa zapravo i to možemo reći da nekako kroz glas Leona Glembaja progovara i sam autor i kritizira moralnu propast građanskog društva Zagreba onoga vremena, kao što i Vjenceslav Novak kritizira senjsko patricijsko društvo koje je propalo u njegovu vremenu, odnosno prije njegova vremena u 19. stoljeću u gradu Senju. Tako zapravo nama je Krleža, prikazujući obitelj Glembaj, pokazuje da sve stvari moraju zapravo na neki način propasti i doći svome kraju. Još sam jednu temu izdvojila, još sam dvije, mislim, teme izdvojila sa sudskim procesom. Na koji način sudski proces barunice Castelli razotkriva povezanost moći novca i pravnih manipulacija u drami gospoda Glembajevi? Tu bismo imali Pubu Fabricija kao odvjetnika, razgovor njega, barunice Castelli, staroga Glembaja i tako dalje, o manipulacijama, a posebno o trenutku kad Puba želi iskoristiti Leoneovu kupnju, one singerice, da bi se opravdali, da su oni zapravo plemeniti.
0: On to vidi kao izlaz iz
1: te situacije. Kao izlaz, samo vidimo da oni trulež prikrivaju lijepim stvarima, recimo u tom smislu sve je zamutano u celofan, a zapravo ispod nije baš tako lijepo. I Leonov cinizam bi svakako trebalo iskoristiti na neki način, što taj cinizam govori o njegovu odnosu prema nasljeđu i identitetu, što se posebno vidi u prvom činu kad on je ironičan prema svojoj prošlosti, a ako je čovjek ironičan prema obiteljskoj prošlosti, ironičan je prema samome sebi i znači da ima problem s identitetom. Ili zašto je odnos Leona Glembaja i njegova oca Ignjata obilježen sukobom i nepomirljivošću, dakle u čemu leži korijen toga njihova problematičnog odnosa, i još to bi bilo možda malo i teže, ali dobro. I na koji se način Leoneov identitet u drami Gospoda Glembajevi gradi u suprotnosti prema ocu i obiteljskoj tradiciji? Mislim da bi najlakše od svega zapravo bila tema Leoneova identiteta. Zašto on bježi od toga? Zašto bježi od svoga identiteta i ne želi biti Glembaj? Tu bi svakako dobro došli ulomci iz drugoga čina gdje on doslovno kaže: ja ne želim biti Glembaj. Dakle, ne želim biti, on uporno ne želi, na kraju ipak postao Glembaj jer je postao i ubojica između ostaloga. I evo za kraj možda naše emisije, možda bih mogla izreći nekoliko rečenica kako započeti ne samo esej o Glembaju, to smo već rekli u općoj emisiji, ali koje rečenice su dobre da se započne bilo koja tema. Znači, bilo koja tema vezana uz gospodu Glembajeve moramo predstaviti pisca. Pa možemo ovako reći: Miroslav Krleža smatra se najvećim hrvatskim književnikom. Obilježio je 20. stoljeće kao književnik, novelist, romanopisac, esejist, dramatičar, pjesnik i kao intelektualac. I moramo, dakle, dovoljna je jedna rečenica o njemu. Ili Miroslav Krleža, književnik je koji je obilježio 20. stoljeće u hrvatskoj književnosti. Njegovo dramsko stvaralaštvo dijeli se u nekoliko ciklusa. Nakon simbolističko-ekspresionističke faze dramskog stvaralaštva, 30. godina 20. stoljeća vraća se skandinavskoj dramaturgiji i komornoj drami o kojoj smo mi govorili, pišući tri drame o obitelji Glembaj. Trilogiju čine Gospoda Glembajevi, U agoniji i Leda. Znači, kratko smo rekli sve o ovome i sad, nakon ovoga što smo ga predstavili, ide rečenica kojom odgovaramo na polazno pitanje. Ako je pitanje identiteta, onda ćemo odgovoriti prema rečenicama koje su nam dane. Ili recimo, Miroslav Krleža jedan je od najznačajnijih hrvatskih književnika 20. stoljeća. Pisao je razdoblja ekspresionizma i u razdoblju druge moderne. Jedno od njegovih najznačajnijih dijela upravo je drama Gospoda Glembajevi. Dakle, možemo na taj način početi. Važno je samo da ga smjestimo u razdoblje književnosti između dva rata, ili da najviše stvara početkom 20. stoljeća. Znači, važno ga je smjestiti u razdoblje u kojemu stvara. Dakle, Miroslav Krleža, 20. stoljeće, Glembajevska trilogija, i možemo je odrediti kao psihološku, obiteljsku, građansku, komornu dramu. Glavni lik intelektualac Leone Glembaj, možemo reći da je bio slikar, možemo reći da se Leone vraća u roditeljski dom nakon 11 godina, možemo reći da je u sukobu. Znači, to su sve stvari koje trebamo reći na samome početku, a onda završetak uvoda uvijek mora biti odgovor na polazno pitanje, a središnji dio nam mora sadržavati dva argumenta. Znači, dva argumenta odgovora na polazno pitanje, a odgovori nam se nude u polaznim ulomcima. I to, mislim da je to sva mudrost i nema drugoga nego pisati. A mi ćemo se potruditi i svi će ovi prijedlozi mogućih zadataka za školski esej biti dostupni našim maturantima i moći će ih lijepo skinuti sa svih naših platformi i napisati koji esej, premda ćemo im ponuditi modele eseja, tako da im pomognemo, ali nema učenja vještine pisanja ako sami ne sjednemo i ne napišemo barem jedan esej za svako ispitno djelo.
0: Tako je. Tako. A nama je želja zapravo pomoći vama da prepoznate tematske, psihološke i simboličke slojeve drame, te da naučite kako ih analizirati i oblikovati u obliku eseja. Svaki zadatak oblikovan je tako da zapravo maturante potakne na promišljanje odnosa likova, njihove motivacije i autorovu kritiku
1: društva. Tako je. To je gotovo za svako djelo prisutno. Tako. I zapamtite, uvijek će vam polazni ulomak nuditi odgovor. Znači, on mora biti tamo i nuditi vam odgovor, odnosno argumente za vaš odgovor.
0: Tako je. Ovime završavamo Glembajeve.
1: Završavamo.
0: I to je zapravo i posljednje propisano djelo koje obrađujemo u ovom ciklusu.
1: Da, nismo išli možda nekim redom, ali evo, napravili smo ih sve za ovu godinu i nadam se da će biti sretno našim maturanticama i maturantima.
0: Tako je. Hvala vam lijepa, profesorice.
1: Molim.
0: Hvala i vama što ste bili s nama, pratite nas naravno dalje, učite, vježbajte, čitajte, pišite. Profesorica Marina Čuvrić bila je s vama, ja sam Goran Kušec i lijepo vas pozdravljamo.
1: Pozdrav!

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za ustav saslušao svih 15 kandidata za tri ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnje.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji, u mislima subota i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname koja, ispostavilo se, nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto heroj nacije. Osvojena su tri boda i ako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri. Ovo nam je telo, trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
3: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
5: Neka pati, koga se...
6: Hrvatska je prvak svijeta.
7: Bila je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
3: Nije bilo lako.
7: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
8: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja. Naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
3: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s tri uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname opisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
9: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
3: Komentator CBS-a istaknuje pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te tri minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
1: Kronika dana.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
10: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
11: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
10: Važno se je pridržavati zdravstvenih preporuka.
11: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
10: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
11: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
10: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
12: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručio je član odbora Tonči Restović.
13: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
12: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
14: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
12: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
15: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
16: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
12: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i dvije fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
17: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
18: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje u tijeku kriminalističko istraživanje.
17: U blizini mjesta događaja pronađeno je vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primjen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
19: Započete su reanimacijske mjere i uspjelo se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
17: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
20: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
10: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
21: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
10: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
22: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
10: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
22: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
10: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
21: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
0: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnjoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici saveza bile pogreška.
2: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
0: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i dvije smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u Šumi dodijelio je ugovore za projekte u isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
4: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
0: Srušenje vjesnikom neboder. Bageri su poslijepodne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini. Za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
6: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih
5: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
23: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove,
7: i najkvalitetnije uvjete u konačnici i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
5: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
8: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrija i drugih znanjem intenzivnih sektora.
5: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
9: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji i s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
2: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
10: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
23: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
10: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
24: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
10: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
24: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
10: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelosti zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
0: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
11: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira!
13: Će biti malo lakše, nadam se.
14: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
3: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
15: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
3: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
25: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
3: Nakon remija bez golova ljestvicu predvode Engleska i Gana s po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
26: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
3: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
26: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
3: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Istburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći jutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
1: Kronika dana.
2: I na kraju podsjećamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za tri ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.

Hrvatski radio. Prvi program. 1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji 1 plus 1 goste su vam Ivan Perzel, trener Matiju Čabraja, inače trener, a bavit ćemo se plivanjem, i Matiju Čabraja, slijepi plivač. Prije svega, gospodo, dobro večer.
1: Dobar večer.
2: Dobro večer.
0: Matiju, kad si se počeo baviti plivanjem?
1: Počeo sam se baviti od malena kao učenje plivanje, ali sam imao svoje prve natjecanje u neki 2011. 2012.
0: Šta te privuklo vodu?
1: Kad sam bio malan, to je mi sestra plivala, onda to mi jednako zanimalo da je nešto radim slično, da smo tako na bazen, stalno da mi nije dosadno, a kasnije kad sam skroz izgubio vida, to je bilo sloboda u vode i onako jedini način u životu gdje mogu se skroz otpustiti i sam plivati sam za sebe i onako imati 100% slobode. Držim među pruge i u liniju na bazenu, ali to je to, sve drugo je sloboda.
0: Ivane, kako je raditi s Metiju?
3: Pa, Metiju je radnik. Ja uvijek cijenim radnike i mislim da je to pokazao kroz svoj nastup na paraolimpijskim igrama 2021. u Tokiju. To je pokazao i svojim plasmanom u finale. U finalu je zauzeo 5. mjesto. Jako blizu je bio i brončane medalje, koliko sam vidio po rezultatima, i to sve ostvario još dok je plivao i za kanadsku reprezentaciju. Evo, meni je drago da se vrati u Hrvatsku, drago mi je da sam mu ja trener, da sam naslijedio palicu od njegovog prethodnog trenera, kojeg smo napravili isto tako sastanak i malo porazgovarali oko nekakvih budućih treninga, odnosno kako i na koji način pristupiti treningu, kako raditi, kako pripremati za neka sljedeća natjecanja. Tak da, dovoljno je samo reći da imamo treninge u 6 ujutro. Evo, mislim da je to dokaz sam po sebi, da je Matthew voljan se ustati i samostalno doći na bazen. U 6 sati već biti u bazenu, ne samo biti na bazenu, nego u 6:00 biti u bazenu. Mislim da to već govori dovoljno samo po sebi.
0: Matiju, kad se budiš onda ujutro, kad su trenizi?
1: Budim se u 5 i onako sve spremam u 10 minuta, sve onako na večer spremim torbu i to sve. Sam izletim iz stana. Ja sam onda onako, čekam tramvaj u 5:20, ja sam na bazen jedno 15 minuta prije treninga i to je dovoljno vrijeme se spremiti i popričati sa trenerom, da imamo tako razgovor oko treninga i oni će bazen i početi.
0: Ko ti je pratnja? Imaš psa vodiča?
1: Imam psa vodiča i to je ono najbolja pratnja. Imam ga već sad skoro 5 godina i to je ono... promijenilo mi život 100%. Prije sa štapom je onako, more se sve napraviti, a uzme puno više mišljenja na moj stran, da to se pamtim i da svaki mali razlika moram kao pregledati i malo se predomisliti. A sa pas vodič, on preuzme puno to i posla oko da se ne udrime neki stup i oko neke stepence i tako. To uzme taki neki stres od mene. I on je onako super za takve stvari. I kad idemo na neke natjecanje u novi prostor, da nemam pas vodič, to bi bilo i veliki teret na ovi treneri. Tako, ovo napravi neko jednostavno da mogu onako biti među grupu, a da nisu on tu gdje samo za mene pomoći, ali smo tu gdje za druženje i plivanje i trening i tako.
0: Nismo rekli ime tog psa.
1: Ime je moj psa Goku, G-O-K-U.
0: Dobro.
1: I to je inače iz japanske serije Dragon Ball Z i to tamo u školu pas vodiče, kad se rode pse, daju po alfabet ime. Onda njegove sve braće i sestre su, imaju ime što počne sa G i tako je on naletio da je dobio ime Goku. A to je smiješna priča, jer sam ja njega dobio odmah posle Tokio kad sam se vratio, onda to je onako bilo neka dobra uspomena da sam dobio psa sa japansko ime, to je onako bilo super zanimljivo.
0: Jel te upoznaje sa drugim ljudima kad se krećete ili?
1: To inače ljudi odmah dođu i hoće znat kako mene pomaže i koliko ga imam, jel što je ovaki, i on ima nekakve, kad gleda okolo, on onako puno izaziva svijeta da dođe kod njega. Tak je, i on je vrlo društven, rekao da voli ljuda više od druge pse, onda kad radi, onako gleda okolo i to njemu sve zanimljivo. Kad sjedimo u tramvaju, on se okrene prema vrata i gleda ko ulazi, ko izlazi.
0: Broj ljude, hoćeš.
1: Da, da. A i onda ovako, kad mu skinem njegovu radnu vestu, to je skroz otpušten kućni ljubimac i to je ono odlično. Među društvo, to on leti okolo i hoće se mazati, tako, to je.
0: Ivane, što ti kažeš na psa?
3: Pas, moram priznati, jako je isto također radnik. Ono što ja mogu primijetiti na bazenu, znači, obzirom da meni Matthew samostalno, stvarno samostalno, što za svaku pohvalu dolazi na treninge, odlazi sa treninga, ja tu stvarno nemam nikakvog posla. Oni dolaze na do svoje pruge. U biti, vi jedino što trebate samo pripremiti psa da zna na koje mjesto, na odnosno lokaciju na koju mora dovesti Matthewa. Na toj lokaciji Matthew ga ostavi, znači imamo isto tako pripremiti to i jednu prostirku na kojoj pas bude, odnosno Goku, neću govoriti pas nego Goku, ipak je on personalizirat ćemo ga. Na kojoj Goku bude. I Goku stvarno kad Matthew uđe u bazen, on zna da ima svoju pauzu. I u tom trenutku Goku ili odspava ili malo gleda šta se događa okolo, dok ne završi sa...
0: Ali ne šeće okolo bazen?
3: Ne. Ima vezicu, bude privezan za stol, iako ima dosta prostora. I u biti čeka da se trenažni proces završi. Kad se završi, stvarno bude sretan što Matthew izlazi. Evo, mogu i prepričati jednu situaciju sad od prošlog tjedna. Počeli smo produžavati trenažni proces i kako u 7 sati dolaze i drugi klubovi, mijenjaju se pruge unutar bazena. Mi smo požurili da promijenimo trenažnu prugu, inače smo rubna pruga, pa smo morali preći u središnju prugu. Gdje je u jednom trenutku Goku izgubio Matthewa iz vidokruga. Nije znao di je. I tu je već nastao malo stres i panika i traži, jednostavno pogledom ga je cijelo vrijeme tražio po bazenu dok ga nije vidio, u biti nakon nekih 5 do 10 minuta, kad ga je vidio, onda se uspio smiriti. Ali to sad govori o vezi između čovjeka i u ovom slučaju Matthewa i Gokua, kažem. To je stvarno jedna velika povezanost.
0: Namjerno sam ovo pitao čisto da ljudi shvate da je on em što je radni pas, em što je on družoljubiv, ali jako pazi na Matthewa, kako on reagira na takvi, na natjecanjima.
1: On onako, što je dobro natjecanje, što ima nas puno plivača što on poznaje, onda kad ga onako ostavimo kraj našu klub, ima onako svijet što poznaje oko njega i onda mu onako nije previše stres, ali kad ne vidi, to je on to prati. Ako more me vidjeti od nekih strane, to odmah prati. Kad idemo tako na rasplivavanje, onako prati u kojoj smo prugu ošli, kad smo se vratili, to on sve gleda. A inače je dosta opušten, još kak je tako sa trenerima i to što je sa njima svaki dan. Mislim da bi to bilo malo drugačije, da su to sve drugačiji ljudi svaki puta kad smo na neke natjecanje oko njega, ali ovako kad smo dosta svi poznati, onda je okej.
0: E sad idemo na jedno pitanje koje ćeš mi ti odgovoriti. Kako to da prelaziš iz kanadske reprezentacije u Hrvatsku?
1: To je duga priča na neke načine, ali mi prvo iskustvo sa hrvatskoj reprezentacijom bilo 2019. u Lignano u Italiju i to je bio naši trener u klubu je bio Ferdo, je bio tamo sa plivače. I odmah kad su oni ušli tamo u hotel, svi smo kao gledali ko su ovi došli, to je bilo zezanje, smijanje, to je onako bilo baš naši svijet kak se ponašaju. I to je me odmah onako povuklo ko su oni, kad sam čuo hrvatski jezike, to me odmah, morao sam se otići upoznati i tako. I onda sam otud je nekako mislio da bi možda prešao reprezentaciju, jel što sam kanadska reprezentacija je velika i onda onako izgubiš taj malo osobni dijelove. I ovako se ja i moj trener toliko dobro znamo i tako inače ako on bude trener za reprezentaciju, mi ćemo onako moći raditi 100% i kako radimo sada. A to nije tako bilo u Kanadi što je velika reprezentacija. Onda to mi se svidlo i kad sam uzeo pauzu posle Madira 2022. to je bilo svjetskom prvenstvu. onda sam imao kao šansu prebaciti reprezentaciju da sam htio i u to vrijeme smo odlučili se vratiti u Hrvatsku i to je bilo super prilika kontaktirati ovdje naši plivački savez, paraplivački, i oni su mi ustupili kontakt sa Ana Sršen i onda je Ana sredila kontakt sa meni Ivan i to je tako počelo.
0: Super. E Ivane, koja je razlika između rada u Hrvatskoj ili kanadskoj reprezentaciji?
3: Pa mislim, ono što ja mogu iz svog iskustva i na osnovu svog iskustva u radu u hrvatskoj reprezentaciji reći, hrvatska reprezentacija nije velika, evo sad to je Matthew naglasio, kanadska reprezentacija je izrazito velika, ali obzirom je na veličinu države, obzirom na nekakva znanstvena istraživanja i sam količina populacije određuje kolika će biti nekakva reprezentacija, kolika je mogućnost uspjeha na nekakvim velikim natjecanjima, jer automatski podiže razinu šanse za osvajanje nekakve medalje. Ali ono što mi možemo iskoristiti, što bi trebao biti naš potencijal i trenutno je naš potencijal, a što ja pokušam njegovati u klubu, je nekakvo prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Uzajamno poštovanje u smislu da u redu, ako već niste prijatelji, ali morate imati poštovanje jedno prema drugom i prema nečijem radu i trudu. Jer opet ste jednaki u bazenu, iako je individualni sport, opet ekipno trenirate, što znači trenirate zajedno, gurate jedni druge i trebate gurati jedni druge ako želite nekakve rezultate, ali to je ono što vas motivira. Teško je samostalno trenirati možda svaki dan ili jedan na jedan. Mislim, možete, ali izrazito je teško, jer uvijek kad imate taj jedan dio ekipe koji vas ili nasmijava u pauzama ili lupi nekakvu foru, da pod navodnicima foru, znači bude jednostavnije za izgrmit, odnosno pregrmit ili prebrodit nekakve teške zadatke koji budu u trenažnom procesu, a ja volim, vjerujte, zadavati teške zadatke, tako da bit će lakše. Sad ono što trenutno radimo i sa Metijom, pokušavamo ga integrirati malo više u taj jedan grupni rad, jer da malo osjeti taj poticaj od ekipe, i sad se prvi puta i družio sa ekipom na državnom prvenstvu u Splitu, ja mislim da je stvarno super prošlo. Malo su se uspjeli
0: kako
3: više.
0: Kako je bilo povezati u Splitu?
3: Evo, nek Metiju kaže svoje iskustvo.
1: Bilo nam je super, to je bilo prvi puta kada sam bio stalno među grupu, ekipa oko moje godine, i to je ono bilo super, ono u bazenji meni prošlo super, inače za tim je isto prošlo vrlo dobro, ali to plivanje se spremamo puno i to se lako more onako desiti da se radi dobro kad se trenira dobro. Ali van bazena je onako prošlo, što se meni tiče, još bolje. Ono smo bili tako i malo jutro se družiti u Split, ošli na kavu, tako baš da se upoznamo dobro i da to se moramo svako podržavati jedan drugi, kad je onako, jel prije trkanje ili posle, ako nije rezultat baš kak si teo, ono kad ti ekipa mora doći i malo popričati, to ti odmah digne i eto, druga utrka stiže i ideš nazad i moraš raditi. To je ono još važnije men. Ove rezultate, ja inače reknem da kad dođeš na natjecanje, tu gdje nema više treninga. Mi smo sve to istrenirali, mi smo sve to spremili i to je sad kak se osjećaš na taj dan, i to je onako puno lakše kad imaš dobru ekipu oko sebe i dobru grupu plivača i dobri trener, i kad se to sve spoji tu gdje da si sretan i da si spreman, to onda ide super. I tako je baš bilo u Splitu, da smo svi zajedno gural sve trke i navijao za jedan drugi, i to je bitno.
0: Ivane, koji rezultati su postignuti? To sam
3: mislio. Pa evo, Matthew je, ako se ne varam, bio si srebrni ili prvi na 100 delfin.
1: Prvi na 100 delfin.
3: Prvi na 100 delfin u apsolutnoj kategoriji, državni je prvak na 100 delfin, ako se ne varam. To bi se trebalo provjeriti sa paraplivačkim savezom, ali mislim da je isplivan i hrvatski rekord u njegovoj klasi u S11. Upravo ga je on postavio. Tako da nama je to u biti državno prvenstvo, nam je otkošna daska prema nekim većim natjecanjima. Znači nama je bilo bitno sad malo više i Metjua povezati sa ekipom, uzirom da smo mi startali, radimo trenutno jedan na jedan od 6 sati kako sam ranije naglasio, ali ćemo taj trenažni proces u bazenu produživati prema većem volumenu, odnosno da više sudjeluje i participira sa ekipom unutar bazena. Onoliko koliko mi možemo organizirano provesti, obzirom da Metju treba dva tapera, znači treba biti taper sa jedne i sa druge strane, odnosno ja kao trener i još jedan trener ili asistent, volontar te na drugoj strani 50 metarskog bazena, ili ako sam samo ja, onda moram hodati s jedne na drugu stranu, što znači nekad i trčati u biti uz metiju, ako mi je negdje dalje, ako nije uz rub bazena. Tako da tu je samo problematika više nekakve organizacijske prirode, gdje mi moramo samo još neke malo stvari posložiti, ali mislim da idemo prema tome da će biti sve super. Ono što mi sad pripremamo Europsko prvenstvo u biti za 9. mjesec, očekujemo licencu da ćemo ju dobiti kroz naredni mjesec, tako da prva stepenica, ako sve bude ok sa licencom, bi nam trebala biti svjetska serija. Mm-hmm. Ako slučajno, kojim slučajno licenca ne bude spremna, tada imamo još dvije prilike za isplivat normu, a to je Sarajevo Open i naše ekipno prvenstvo koje nas čeka sredinom lipnja.
0: Pa genijalno, ovako, došli smo na onog mog djela gdje vi birate glazbu, da čujem prvo Metiju, što se odabra glazbenog broja?
1: Ja bi izabrao Kad mi dođeš ti od Olivera.
3: Ja ću nešto strano i staro. The Animals, House of the Rising Sun.

0: Ivane, znači metiju kad pliva, kad se okreće, morate biti na dva kraja bazena.
1: Tako je.
0: Da mi opiši taj postupak, jer smo sad na radiju, pa to ljudi ne vide kako to ide.
1: Znači imamo jedan dugački štap. U ovom slučaju to je Meteo štap koji je on inače izrađivao u Kanadi, koji se izrađuje za slijepe i slabovidne osobe. S time da je on adaptiran, odnosno napravljen na veličinu, ja bih rekao, a sad Meteo ispravim, ali ja mislim da oko 3 metra tu negdje.
2: Skoro 3 metra, da.
1: Da, skoro 3 metra je dugačak i na svom vrhu ima jednu spužvastu kuglu s kojom sruba bazena. Kad on prilazi rubu bazena, ako radi okret ili ulazi u cilj, vi ga udarite po leđima, ramenu ili ono što je trenutno izvan razine vode, što je dostupno. Nažalost, neka to bude i u glavu, ali to su takve situacije. Ja nastojim ne pogoditi ga u glavu, ali ako ga pogodim, probam se odmah ispričati, jer desi se. Ali kad ga dotaknete, on je svjestan onda da je rub bazena i da radi okret. Mm-hmm. E sad, ako mi kao taper, ja kao trener ili asistent ili ko već bude trenerica Dubrovka koja inače s nama radi, pogriješimo tajming, može se desiti da prerano uđe u cilj ili okret, što znači da onda gubi na vremenu, ili prekasno, što znači da se zabija u zid. Ono što, onda je veći potencijalno nekako može biti ozljeda, nasad i tako dalje. Tak da, znači, vi doslovno prije samog ruba bazena trebate osobu dotaknuti, u ovom slučaju Meteo, da bi on bio svjestan da prilazi rubu bazena i taj tajming treba biti dobar. Evo, konkretno današnja situacija sa bazenom, nije mi puno plivo do sada Meteo leđno, danas smo probali malo leđno, a 100 metra ništa posebno, ali sam ga ja prerano udario i nogama nije došao do zida. Tako da ja recimo tu nemam iskustva kad je ležno, ili je već drugačija tehnika, drugačiji osjećaj za ovaj okret, što sad recimo ja opet moram vježbati, to je na meni da na tome radim.
0: Meteo, kako je tebi?
2: To je, baš kako Ivan rekao, to je sve oko tajminga. To je kad imam ovakav Ivan i naš asistent, to je vrlo važno da nije dvoje vježbaju stalno taj tapping, jer to je onako, rekao bi, skoro isto važno kako ja plivam na natjecanje i kak je tapping. I to je isto jedan stvari što mi se svidlo, jer kad smo ošli tako na državno u Split, da sam imao Ivan i naši asistentica i on su radili baš odličan posao oko tapping i to je tako i rezultati se pokazali tako. To je ta veza među, rekom, nas troje, to je vrlo, vrlo važno i da se to trenira i tako da imamo vjeru u jedan drugi, da kada onako idem najbrže prema zidu, da znam da će biti perfektno tapping i to baš onako. Tu mora biti razlika među prvo i osmo mjesto.
0: Reci mi, koje je sljedeće natjecanje?
2: Mislim da je nam sad sljedeće, ako sve prođe dobro sa licenco, to je svjetska serija, jel u

0: Isel u Berlin u petom mjesecu i to će onda biti raspivavanje norme za evropsko i to će isto biti važno da isprobamo ovaj sve načine tapping i trening na takvi malo veći natjecanje i to bi nam dalo puno informacije za spremanje kroz ljeto, da smo spremni za evropsko kad to dođe, da imamo sve taj neki stvari izraditi, da nam onako ide jednostavno. Tu je malo, imamo kao ovaj malo mjesta tu je promijeniti stvari među petom i devetom mjesec kad će biti evropsko, onda to nam dane to puno informacije i puno načina kako ćemo ovaj se vratiti trenirati. To je onako, svake natjecanje te dadne puno neke informacije oko treninga najviše, a isto oko pripreme i oko ovaj, sve onako tehničke stvari što se deši i van bazena, kad se dolazi na bazen, kad se obuče skin za natjecanje i to sve, i kad se jede i to su one neke važne stvari što ne moraš baš probati dok niđeš takvo natjecanje, a onda to je nam super prilika da to sve izradimo i napravimo kao plan za dalje.
1: Da, upravo to što je Matthew rekao, cilj nam je ta svjetska serija da napravimo tu jednu pripremu za evropsko prvenstvo. Da mi
2: kao, nije evropsko prvenstvo, samo nadodajno to.
1: Da, nažalost nemamo još domaćina, trenutno smo dobili norme, ali čim smo dobili norme i nekakve okvirne datume, nadamo se da će biti sve ok sa domaćinstvom. U biti zadnja informacija da se čeka potpisivanje samo valjda nekakvog ugovora ili papira između svjetske paraplivačke organizacije i domaćina. Norme su nam poslane, Meti će isplivati norme, to nije dvojbeno, samo čekamo u biti potvrdu te licence. Kažem, nadam se da ćemo uspjeti ostvariti licencu prije odlaska, prije prijave te svjetske serije, da imamo to jedno dodatno iskustvo, i Meti je već naglasio, koje nam je jako bitno, da u biti osjetimo kako je to na jednom većem natjecanju oko pripreme oblačenja skina, sve te pojedinosti, nosi svoja nekakva iskustva koja mi kao ekipa trebamo biti, to jest kao tim moramo proći da bi bili bolje pripremljeni za jedno veće natjecanje kao što je Europsko prvenstvo, odnosno glavno natjecanje za ovu godinu.
2: Večeras u emisiji 1+1 gostovali su Ivan Perzel i Matthew Čabraja, slijepi plivač. Dečki moji, hvala vam puno na ovom razgovoru. Urednica Majda Makovec, od Hrvoja Antonija Belomarić, Tonac, Dalibor Piskrec.

0: Toplinski val zahvatio je velik dio Europe i Hrvatsku. Narančasto upozorenje na visoke temperature vrijedi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina je i u ostalim dijelovima zemlje. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Val će idućih dana jačati, a preko sutra će cijela obala biti pod crvenim meteoalarmom. Ekipe HTV-a ispitale su kako se građani i turisti nose s visokom temperaturom.
1: Toplo je dosta. Iskreno, ja imam klimatizaciju ugrađenu ovdje, tako da dobro je to.
2: Meni vrućina ne smeta. Osjećam se dobro jer u mojoj zemlji ima mnogo kiše i hladno je, pa uživam u toplom vremenu.
3: Ipak je lito, vruće, najbitnije se hidratizirati i sakri se od sunca po mogućnosti.
2: Pijemo mnogo vode, 5-6 litara, sunčane naočale, krema za sunčanje, izbjegavamo sunce.
0: Val vrućine širi se i Europom. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteoalarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći je od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedan od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Od petka do nedjelje ulazak na sve gradske bazene u Zagrebu bit će besplatan. Grad je tako odlučio kako bi građanima bilo lakše dostupno osvježenje na vrhuncu vala vrućine. Sutra se ponovo otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja gradska ustanova, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
4: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
5: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
4: Sport.
0: O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira, a kapetan Luka Modrić upisao je 200. nastup u hrvatskom dresu. U posljednjem trećem kolu Hrvatska će u subotu u 23 sata igrati protiv Gane. Treće kolo počelo je utakmicama u skupini B. Švicarska je pobjedila domaćina Kanadu 2-1 i osvojila skupinu, Kanada je druga, a Bosna i Hercegovina pobjedila je Katar 3-1, treća je u skupini s 4 boda, što bi trebalo biti dovoljno za plasman među 8 najboljih trećeplasiranih. U ponoć u skupini C igraće Škotska i Brazil i Maroko Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Sutra su na redu bacači kugle.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Andrila Andri.

0: Oče. Oče. Nečujeme. Oče. Tamna noć. Kao bunar. Oče, ta svjetiljka ti malo vrijedi. Pazi. Pazi na potok. Na buje od jesenskih kiša. Pazi. Pazi, brno je sklisko. Daj mi ruku. Daj mi ruku. Ruku mi daj!
1: Gospone, gospone učitelj, zbudite se. Zbudite se, za Boga miloga. To su senje, to su samo senje.
0: Bilo je stvarno. Stvarno je bila.
1: Mrzli ste kak smrt.
0: Da, smrt je bila stvarna, Daša. Smrt. Otac je mrtav.
1: Hvala predragomu Bogu, vaš gospodin otec je zdrav kak dren. Nije kak vi. I on furt ne razmišlja, a vi, gospodine, i preveć. 100 puta sam vam rekel, te senje, to vam je se od prevelikog razmišljanja. No, zamotajte se. Tak. A kad ste ovu noć zaspali?
0: Ne znam.
1: Ne znate, ne znate, ja znam. Jutro. Vidim po svijeći. Zato ste zlo senjali, samo zato.
2: Janko Leskovar. Misao na vječnost.
0: Isprom obola skritih. Zrmuru ljeta neće mu se moći ni dan usidriti. Da vidimo. Da vidimo na čim se pjesnik u ovim stihovima zamislio. Hm? Što ti kažeš, Ljubičev?
3: Znao sam. Šapći. Pjesnik se zamislio
4: nad životom.
3: Nad životom?
0: Da, i... Što je taj život za njega?
3: Noć.
0: Noć, da. I?
3: Rijeka vremena. Priče nešto. Rijeka, u stvari more. Ali ne može u njega baciti sidro i tako se ne može iskrcati. A kako se ne može iskrcati, tako piše pjesmu.
0: A što ti kažeš, Galoviću? Vas dvojice tako uvijek skupa odgovarate.
3: Ja isto to mislim, gospodine učitelju.
0: Ja. Ništa, ništa, vi ne mislite ništa, nego lupetate, pa što bude. I rugate se, kako pjesniku, tako i meni.
3: Nismo se rugali, učitelju. Nismo, časti nam.
5: Ma šuti, magače, šuti, bukvo praznoglava. Ma dosta mi vas je, dosta. To zlogrdilo mi je.
3: Sjetio sam se. Znam o čemu pjesnik razmišlja.
0: O čemu?
3: Pa kako sve prolazi, pa i sreća. I ništa se ne može zaustaviti. Nigdje se čovjek ne može usidriti.
0: Lijepo. Lijepo si to rekao. I još si spasio prijatelja. Galoviću.
3: Molim, gospodine učitelju.
0: Oprosti što sam te povukao za uho.
3: U redu je, gospodine učitelju.
0: A nije, nije u redu, nije nikako u redu. Ni magarad ne treba vući za uši, a kamoli dijete.
3: To bi zato, jer vam je danas takav dan.
0: Takav dan, da. Takav dan. Truo i maglovit. Marko, stani pred ploču i čitaj svima ovu pjesmu. I osjećaj dok čitaš. I razmišljaj. Svi razmišljajte.
3: O jezero, tek jedna godina što prođe, a tu, gdje nju je svaki očekivao val, gle, sam se cjedim ja, gdje ona dođe, sa mnom svjesna žal.
0: Izvolite, Martiću. Izvolite. Znao sam da ste to vi. Raskomotite se. Vidite, Đuro, mogu li vas zvati samo po imenu? Koliko već godina radimo tu skupa u školi, pa mi se čini da možemo samo imenom.
5: Molim, molim.
0: Da, da. Zašto sam vas zvao? Zvao sam vas, jer vidite, Đuro, ja sam posve zadovoljan s vama, s vašom službom. Kako vi radite, a radite ruku na srce, mnogo. Sami ste u školi, s poludnevnom obukom, znam da vam nije lako. Nije, ne? Da, dobri ste djeci, dobri meni. Pa opet, Đuro, s vama kao da nešto nije u redu. Ljudi drže da ste bolesni. Ja ne. Ljudi svašta govore, jer su neuki, ne znaju razlike između ljudi koji misle i koji ne misle. A opet, ne možete, Đuro, ispred ljudi, i to još ispred djece plakati, Đuro, to se ne može nikako.
5: Zašto?
0: Kako zašto?
1: Dobar den, poglaviti gospone. Najprostiju, kaj ja ovak na vrata, rekli su mi da je gospon učitelj tu, a ja mu moram nekaj povedati.
0: Da, nešto se dogodilo?
5: Znam, gdje su ga izvukli?
1: Malo niže od brvi. Zahvaćen se za staru vrbu.
0: Tko?
1: Stari gospon Martić ovu noć se vtopil v potoku. A mladi gospon je baš to ovu noć senjal.
0: To je samo obmana. Sunce mora da je već 8.5 minuta za obzorin. Toliko treba dok mu svjetlo do nas dopre. Polurne zvijezde svjetlo treba do nas 30 godina. A 30 godina treba i svjetlo naše zemlje dok dospije na polarnu zvijezdu. Potom bi se za 30 godina vidio današnji dan na polarnoj zvijezdi. Da onda današnji dan nije nikud izginuo, propao. Za 30 godina vidjet će se na polarnoj zvijezdi. 1000 godina u mliječnoj stazi. Dalje, sve dalje u svemir. Sve dalje bez kraja. Bez konca padat će slika današnjeg dana. O Bože. Bože, ništa ne izgiba. Ništa ne propada. Sve je vječno. Samo zašto me toliko boli glava. Misli prhati sa zvijezde na zvijezdu. Divot. Ona će saznati prošlost svih vijekova. Sve je to zabijeno.

0: ne vrije, u to naša krv ne vrije.
1: Evo ga, evo ga, stigao je.
2: Napokon nas je čuo, pa koliko smo te dozivali, Đuro, a ti sviraš mi, sviraš.
0: Ej, stalno onu svoju fantaziju, stalno. A umorio si nas na ove, daš?
3: A vi to čujete?
1: A zašto ne bi čuli, pa nismo gluhi? A gdje si bio danas za ručak? Kad sam jedem u onoj pučkoj kuhinji i vidim oko sebe sve one jadne studente sa sela okračali hlača i koštatih ruku, iste kao što smo i mi, pa jedva gutam. Sutra da si došao.
0: Biće da je opet sjedio pored gazdine kćerke. No? Ja sam i u pravu.
2: Na kraju će ona izići na ispit umjesto tebe.
1: Gazda, hajde donesi.
0: Zatvori oči. Ajde. Oči zatvori, imamo nešto za tebe.
2: Sad možeš. Sretan ti rođena, prijatelju.
3: Torta. Pa kao da je od čipke.
0: Mnogo

0: Pa čemu se smiješ?
1: Pa tome kako od mrtvaca primam čestitke za rođendan. To je sigurno dobar znak. Trojica mrtvih, to je 3 puta duži život.
2: Vidi, sve su mu žile iskočile.
3: Modre žile oko očiju, pa se protegle preko slijepo očnica i čela.
2: Usne mu uvenule,
0: a uši se utanjile, poblijedile.
2: Ipak još ne kašlje.
1: Istina, oprostite, ali kako mi vi, pokojnici, možete govoriti da li ja dobro izgledam ili ne? Ja sam živ, razumijete?
3: Opet kao prošli put.
2: I pretprošli.
0: Mogli bi se mi i naljutiti, Đuro.
3: Mogli bi te prestati posjećivati.
2: Đuro, već sam se više puta obraćaš kao da smo pokojnici. Jesi li ti pri sebi?
1: Jesam, pri sebi sam i znam. Tebi su, Vlatko, pluća izjeli crvići, a ti, Fran, ti si umro još u 3. tečaju. A ti bi, Ivane, bio još živ da se nisi, oprosti, da se nisi ubio. Vi ste, prijatelji moji, prikaze u snu. Vi niste u stvarnosti, ma koliko stvarno izgledali.
3: Ma na, evo ti ruke. Stavi. Čuješ li joj toplinu? Jesu li mrtvaci topli, a?
2: Stavi mi ruku u kosu. Ili još kao gvozdene vune, jeli?
1: A jest.
0: A zaslužuje da se sin dobro našalimo. Da postanemo njegova noćna mora na javi. Pojedimo mu tortu.
1: Jesam. Znam, sjetio sam se. Čitao sam da ste umrli.
3: Ma gdje?
1: U pedagoškom listu, tamo sam čitao. To je dokaz.
3: Drugi put, molim te, donesi nam taj pedagoški list.
4: Tako, donesi. Gdje ste?
5: A, tu ste, Martiću. Martiću, vaš, a i moj susjed, Vlastelin, pozvao nas je obojicu u nedjelju na objed. Slavi rođendan svoje kćeri, pa me zamolio da i vas pozovem na slavlje. Doći ćete?
1: Da, zašto ne?
5: Vrijeme se napokon proljepšalo. Biće u nedjelju krasan dan. Objedovat ćemo zasigurno u vrtu.
1: Vjerojatno.
5: A, vi nešto tražite?
1: Pa,
5: znate, htio sam ponešto tih starih pedagoških listova baciti. Toliko ih se nakupilo da im ubrzo cijeli podrum neće biti dovoljan. Možda bi bilo dobro da vi to napravite.
1: Ja?
5: Odvojite one za bacanje na jednu hrpu.
1: Da, imate pravo. Baciti, tako treba. A što će nam glupa prošlost? Samo nas zatrpava. Pustite, ja ću to, hoću, gospodine Nazorniće, hoću.
5: Đuro, znate, bolje izgledate u posljednje vrijeme. Mnogo bolje. Kao da vam se boja vratila u obraze. Samo tako, mladiću. Ja u vas polažem velike nade.
6: A zakaj se ne brijete v hiži, gospone? Nije još toplo, kak zgledi. Mogli bi se prehladiti.
5: E, ti, Daša, samo brineš i ništa drugo ne radiš nego brineš. A ja, brate, hoću disati hoću. Diše mi se punim plućima, diše mi se ova ljepota.
6: Dobro, ako ste vi dobro, ja sam još bolše.
5: Osjećam se, Daša, kao preporođen. Duša mi je lagana, a ne kao prije neki dan. Bila je teška kao blato.
6: Samo najmam tak bu.
5: A što ti to muljaš, Dašenka, a? Nešto si mi sav nakrivo i bljeci nešto.
6: Ja.
5: Ti?
6: Ja sam, hvala Bogu, zdrav. Niš me ne voli.
5: A jesi li mi pripremio odjeću sutra za objed kod Vlastelina?
6: Joj.
5: Nisi, a? Pozabil si? Da, kažem ja da nisi dobro.
6: Pozabil sam. Bum, ja to mam napravil.
5: Omamljivog zraka. Krasne slike. Da mi je uči u nju. Da mi je biti dio. Bar jedna jedina Ivina maca. Ili ona jaglac. Ili te gola grana. Da mi je postati dio slike. A zašto ne? Zašto ne bih?
1: Dašenka! Daša! Idem u polje! Idem hodati!
6: Ne mrete! Ma čekajte!
7: Pa ne mrete bez kaputa. Oblečite se. Najte tak hitro iti. Pak se bude oznojili. Ni dobro kad se kašle.
8: Ovo ja zovem pikantno.
2: Pikantno i sočno.
0: Imam kuhara i kuharicu. Kuhaju skupa. Kad prave dobu štortu, jedan stavi jednu koru, drugi drugu, prvi treću, drugi četvrtu i tako jedan iznad drugog, jedan iznad drugog, pa sve do vrha.
2: I vrhunca.
0: A dok rade, sve pjevuše. Što se jelo bliži kraju, to je pjesma grobnija.
8: Joj, to ja zovem prvim zakonom. Žensko i muško mora se smiješat da se dobije nektar. Prelazim na veprove šape.
2: Ja bih ipak fazan.
0: A ne. Morate prije probati pečenice s malo krumpira od čvaraka. Mogu poslužiti?
8: Joj, volio bih vidjeti kako je vaš kuharski par punio onog piceka.
0: Kako? Prsticima, naravno. Prsticima. Ja, vi, gospodine učitelju, što ste se smrkli? Jedva jedete. Što ne odgovarao?
9: Ne, nego mislim, kako to da moj Daša, moj sluga, ovako ne zna?
3: Pa nemate žene u kući, to vam je.
2: Ženu u kuću i sve će vam zamiriti
0: se. Ali prije se morate udebljati. Ne možete tražiti dragu tako suhi i tanki. Morate imati snage za duge šetnje, pa onda za dugo držanje za ruke, pa za dugo gledanje u oči, pa onda... Sad što onda dođe, ne znam, zaboravio sam. Te stvari su za mene daleka, daleka prošlost.
2: No, ne vjerujte mu, gospodine učitelju, da je zaboravio. Ne vjerujte mu, svašta se priča. Barunica Mladetić.
0: A što što hoćete, gospodine učitelju, što? Pa pustite ga. Svaka žilica vam se vidi na rukama, gospodine učitelju. Svaka kao ruke nekog starca. A vi u najboljim godinama.
8: A niste bolesni, ne kašljete?
2: Gospodin učite je takav jer mnogo misli. Vidite te modre žile oko oči.
8: Protežu se sve do sljepoočnice, pa preko čela.
0: Zaista visoko čelo.
2: Kod razmišlja, kažem. Šteta da su vam uši tako tanke, jer bili biste kao onaj pjesnik, kako se ono zove?
9: Govorite baš kao moji prijatelji. Oni isto tako govore. Ivan, Vlatko i Fran, ali oni su pokojni.
0: A kako to mislite, pokojnici vam govore?
9: U snu mislim, kad ih sanjam, imam vrlo žive snove. Neka tako žive da kad se probudim nisam siguran je li to bila zbilja ili san.
2: Je li vam se to događa i sa zbiljom? Mislim, da mislite da je, da je to san?
9: Da, kako znate?
8: I to vam, mislim, to vam prija?
9: Volim noć, zaista volim. Ali i dan, ovo je dan, zar ne? Zar ne? Zašto šutite?
0: Nadam se da djece ne odgajate tako da ne znaju što je san, a što java.
6: Domaćica je mene i gospođicu Borković poslala da vas otmemo trpezi i dovedemo za onaj stol gdje se svira. Što kažete?
10: Možda će gospodu zanimati, na onaj stol stići će i kolači.
0: Slatka vijest i slatkih usti. Pardon, gospodo, ne znam da li ste svi upoznali gospođicu učiteljicu Anu Borković. Učiteljica iz Dobrovca.
8: Čast nam je.
2: Ljubim ruku.
6: U gospođicu Borković ja polažem velike nade.
10: Mi smo se jednom, gospodine Martiću, gotovo upoznali.
9: Da,
0: gotovo upoznali. Kakva formulacija.
8: Škakljiva, gotovo.
10: Gospodin Martić lijepo svirao orgulje. Slušala sam ga lani, poslije smo se sreli u gužu i na vratima crkve.
8: O, kakvo mjesto za prvi susret, simbolično.
2: A hoćete li, gospodine učitelju, i ove godine svirati za Uskrs?
6: O, učitelj svira za sve blagdane, bez dinara nadoknade.
0: A, gospodine nadzorniče, otkad ste prišli stolu, onaj pečeni som vas gleda. Sve gleda i namiguje. Što kažete?
6: Nema mi druge, nego da mu uzvratim i pozdrav.
0: A gospođica učiteljica i učitelj će odnijeti naše pozdrave raspjevanom društvu. Recite im eto da smo...
8: Zaposleni.
9: I vi ste, ako smijem pitati, cijelo vrijeme od našeg prošlog susreta proveli dobro. Mislim, bez neugodnosti što čovjeka inače često stižu.
10: Nemam se na što potužiti.
9: To me veseli. I veseli me što se još sjećate našeg susreta.
10: Sjećam se kako ste svirali. Još se sjećam tog zvuka.
9: A ja se sjećam one stiske na vratima. Ljudi se ne bi smjeli poslije službe Božje tako ponašati, tako biti nasilni, nestrpljivi.
10: Ali da nisu bili takvi, ne bi se upoznali.
9: Imate pravo.
10: Vrlo rado bih opet slušala kako svirate.
9: Na misi u nedjelju ću svirati.
10: Možda ću doći.
9: Bio bih počašćen, gospođice. Gospođica Ana.
10: Molim.
9: Ništa. Samo sam htio čuti zvuk imena.
10: Govorite li nekad vi sami sa sobom?
9: Pa...
10: Ja da.
9: Ja?
10: Samo danas nitko ne čuje.
9: Pomislit će da djecu učimo bedastoćama.
10: Psst.
9: U snu ne može biti ovako.
10: Što ste rekli?
9: Kažem, daleko smo očetali.
10: Vratimo se. Današnji dan je kao san, zar ne, gospodine Marko?

0: Вежбам, Даша, вежбам. Не прекидай мене, дядя.
1: Знам, да. Вежбам, господа. Дошло е некаково писмо, а я се вам позабил поведати. Море бити да имате правда с мен, ни нека е вредно. Nisi nikdar toliko toga pozabila. Važno je da ne kašlem.
2: Pa da, tako je. Mrtav je.
0: Otac mog pokojnog prijatelja mi potvrđuje da mu je sin Ivan mrtav. Molio sam ga da mi to javi jer sam prije neku noć sanjao da je živ. Nekakva pjesma na drugoj strani lista.
1: Toliko biti spokojnima, gospone, to... Ni dobro, ali vi nećete posluhnuti i nećete. No, ja idem spat. Morali bi i vi. I najte misliti niš, samo spite. Tak budete najlekše rasterali sve te duhe od sebe.
2: I nošeni vječno u vječitoj noći. Bez povratka gnani sprem obala skritih, zar u moru ljeta nećemo se moći. Pa ovo je Ivanov rukopis. Da nije kakva šala. Ona koja mi je prijetio. Postaću tvoje noćna mora na javi. Natjera oca da mi napiše pismo, onda mi pošalje svoj rukopis. A onda? Što će biti onda? I što je istina? Что?
3: Pojedimo mu tortu.
4: O, pa ima li što bolje od zaherice?
5: A, dobošica, jelačić šnite.
4: Ti se boješ, Đuro, zagristi da ne zagrizeš u sanje, jel tako?
5: A, pustite me.
4: A, nećemo. Još smo ti jedno iznenađenje priredili. Vidi tko je tu. Ljudmila, gazdina kćerka.
5: Ne.
6: Na jednom divna riječ se dragoj usni ote, a obala se ozva jekom isti čas. I val bije tih, dok drag i pun ljepote drhtnu njezin glas. O vrijeme, stani čas, nek malko dulje traje let tvoj nesnosa. Gdje ćete, Đuro? Nisam htjela, mislila sam. To je vaša omiljena pjesma. Đuro, vi opet od mene bježite, vi me se klonite. Nemojte, dođite, pa ja sam mrtva. Mrtva. Sjećate se? Opet si klonuo. Klonuo kao nekada. I ništa tada ne pomaže. Ni to što klečim pred tobom. Ni to što mi suze kaplju, ništa. Znam zašto je tako. Ja sam tebi odurna, nečudoredna, iskvarena. Znam. Ali vidjet ćeš. Ti ćeš vidjeti.
2: Ja sam onda bio krenuo za tobom. Htio sam te vratiti, ali tebe više nije bilo.
6: I onda si uzeo šešir i otišao.
7: Pa se tek na večer vratio.
8: Još uvijek neveseo i skrušen.
2: Vrata kuće otvorena. Ljudi izlaze, ulaze. Dogodila se nesreća, rekoše mi. A ti si ležala mrtva. Poškrapana krvlju. O Bože. Bože, i taj dan je u svemiru. I s njime ću se gore sastati. Zar ću ja to morati opet gledati? Da. Gledati u vječnosti. Grešnici neće vidjeti onda ništa. Oni će gledati samo svoje bezdjelo, svoju žrtvu na sve vijeke vjekova.
1: Kako je hladno. Kako je tu hladno.
6: Stavi prste u moju ranu. Tu je. Crna rupa među sisama. Vidiš? Da li sad vjeruješ?
7: Da li vjeruješ da je san java, a java san? Jedno da se u drugome ogleda kao nebo na površini jezera i jezero u nebu.
2: Pustite me,
0: pustite me na miru. Ja sam živ, čujete me? Živ sam, živ! Pustite me! Pustite me na miru! Ja sam živ! Čujete? Živ! Vajni iz moje glave! Ja sam živ!
1: Kaj se događa? Gospone, gdje ste? Niga, otišel je bez kaputa. Prehladil se mu. Počel mu kašlati i to mu konec.
7: Gospođice, učiteljice. Gospođice.
6: Dobar dan, nadzorniče.
7: Vi došli na misu?
6: Da, prekrasan dan. A i priznajem, nešto me neodoljivo danas vuklo ovamo.
7: Dakle, vi ne znate.
6: Što? Nešto se dogodilo?
7: Danas je advenat, a Martić pjeva Aleluja. Aleluja. Već satima svira i pjeva jedno te isto. Ako mu netko krene prilaziti, počne škrgutati i vikati. Njegov sluga stoji pred vratima crkve i govori ljudima kako će to proći. Budala neuka. Ne zna da je to pravo pravca to ludilo.
6: Đuro?
7: Đuro Martić je poludio. Da, gospođice. Gospođice, gdje ćete? Htio sam vam reći, ja u vas polažem velike nade.

Janko Leskovar, Misao na vječnost. Dramatizacija Lada Martinac. Urednik, dramaturg Željka Tučinović. Osobe: Đuro Martić, Sven Medvešek, Daša, Drago Krča, školski nadzornik Pero Kvrgić, učiteljica Mirta Zečević. Osobe i sna i gosti na ručku: Vlatko Dulić, Vinko Kraljević i Žarko Savić. Djevojka: Jelena Miholjević. Dječaci: Ivan Dragičević i Daniel Artenjak. Za glasovirom Damir Gregurić. Glazbeni urednik Adriana Kramarić. Tonmajstor Miro Pijaca. Redatelj Dragutin Klobučar. Dramski program Hrvatskog radija, godine 1997.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
2: Vijesti.
0: U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
4: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti i betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je uveden i podignuta optužnica koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija a skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Cijena nafte i dalje pada, iako Teheran i Washington daju proturječne izjave o napretku mirovnih pregovora. SAD tvrdi da je hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata prevezeno oko 20 milijuna barela. Istodobno počela je evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata zapeli u Perzijskom zaljevu. Danja Dubravac.
2: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf.
5: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran radi velike ustupke.
6: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit hormuškim tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni spor. Razum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
6: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
2: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti utorak u Švicarskoj.
0: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivo, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
7: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
8: Sport.
0: O sportu Sanja Žiger Frljuk.
9: Nakon pobjede protiv Paname 1-0 pogotkom Budimira u Torontu, prve na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u subotu u posljednjem trećem kolu u skupini. Izbornik Zlatko Dalić.
10: Nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, ali evo, najvažnije su bila tri boda koja smo imali u planu. Nema vremena za analize, gubi energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana.
9: Treće kolo počelo je utakmicama u skupini B. Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1, završila treća u skupini s 4 boda, što bi trebalo biti dovoljno za plasman među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Švicarska je svladala domaćina Kanadu 2-1 i osvojila skupinu, dok je Kanada druga. Slijedi rasplet u skupini C, utakmice su Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. Memorial Borisa Hanžekovića, pobijedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Danas su na redu bacači kugle. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Goriciji u prijateljskoj utakmici.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.